0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinė pop muzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgą su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Nuo pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Nauja diena.
1: Šiandien, rugsėjo 30-ąją, paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Pateikus prašymą rytoj, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik sausio mėnesį. Gyventojai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Palangos miesto savivaldybėje, šiandien kviečiami nemokamai paženklinti savo augintinius – šunis, kates ir šeškus. Su gyvūnu galima atvykti nuo 11 iki 14 valandos, adresu Kretingos gatvė 23, prie baseino esančioje aikštelėje. Su savimi turėkite asmens tapatybės dokumentą. Nuo šiandien Šilutės Hugo Šojaus muziejus kviečia aplankyti parodą Richardas Pfeiferis – sakralinių erdvių tapytojas. Šiandien vietomis gali prašviesėti, vėjas pietryčių 3-6 m/s, bus iki 19 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Bandau pažiūrėti termometrą, kiek yra už lango, nes supratau, kad šildas rytas labai.
1: 11. Man dabar 10 bevirodo.
0: Žinėjau, hor, laimingas sutapimas. 13.
1: 10.
0: Jaučiu klausytojas dar pasakytų kitą temperatūrą.
1: Garantuotai.
0: Ar ne?
1: Man kažkaip atrodo, kad mano automobilis rodo arba 11 arba 12, tikrai ne 13, kur man rodo.
0: Aš automobilį visai nežiūrėjau. Aš dabar žiūriu į savo, kaip tu sakai, išmanų įrenginį.
1: Jo, išmanusis įrenginys.
0: Tai sako 13. A, jau 12.
1: Man sako 10.
0: Geras, per akimirką pasikeitė.
1: Va. Nu tai, tarkim, 11. Mm-hmm. Bendroji sumoj, nes man buvo 11 patapo 10, tam buvo 13 patapo 12, tai bendroji sumoj 11.
0: Ar dviejų taškų? Tai yra 2 laipsnių ar 3 laipsnių.
1: Apie taškus gal nebekalbam.
0: Jau matau, kad moji man sakydamas, kad... bet nu ką, toks žaidimas yra. Neptūnas 3 taškais, Žalgiris 2 taškais.
1: Taip.
0: To toks buvo vakar krepšinio sirgalėms. Įtemptas ir sudėtingas.
1: Bet kaip šiekas gerai šokas su Žalgirio arena, tai buvo kažkas nuostabaus.
0: Pirmeni šokinėjo?
1: Na, du kartu ten, ei, žalia balta, žalia balta. Taip, ir sabas irgi tave būtų tokia.
0: Ir šalia, kad ir kokia tu bebūtų mūga, vis tiek tu esi mažutis.
1: Nu jo, ten tai jau tikrai, ten jau be šansų.
0: Ten ties alkūnė kažkur.
1: Jo, ką?
0: Taip, visiškai.
1: Aš akilas, šonilas.
0: Sakė, apsikabint labai norėjo su Arvidu Sabonimi ir sakė, kai apsikabins, pasakysiu ačiū.
1: Na tai va.
0: Matėjai interviu su jo? Matėjai, ar ne? Tai taip, toks vakar buvo krepšinio antradienis, liūdnas.
1: O gal jeigu būtų į kitą pusę, +3 ir +2, kokie būtų jums šiandien laimingi?
0: O, ir vieni, ir kiti,
1: jo,
0: žinai.
1: Jo, būtų taip, buvę žiauriai taip, gerai, taip. Bet yra kaip yra, kamuolys apvalus.
0: Gerai, kad žinai, ne 23 ir ne 33.
1: Nu, žinai, kaip Žalgiris, pavyzdžiui, su Eurolygos čempionai žaidė, tai reikia pažinti, kad komanda tikrai gerai sukomplektuota ir ta buvo. Tai.
0: Taip. Gerai, šiandien, sako, orientuokitės į darbų užbaigimą, apibendrinimą, vėliau galima imtis kažko naujo, būkite atidus gautiems patarimams bei pasiūlymams, astrologai taip mums sako. Dar, sako, jeigu šalia jūsų gyvūnai elgtųsi ramiai, nebūtų agresyvus, tai geras ženklas. Na ir žvilgsnis į priekį.
1: Nu.
0: Tai rytoj, jeigu planuoja tvarkyti piniginius ar turtinius kokius reikalus, nepalanki. Ir palankesnė diena yra moterims, patartina rinktis rožinės ir dabrinės spalvas. Nu, rytoj.
1: Taip. Rytoj. O šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, oro temperatūra bus šils iki 19 laipsnių šilumos.
0: Ir kadangi tai jau yra rugsėjo 30 diena, tai mes švenčiame šventą Hieronimą, jeigu vakar su Mykolu draugavom, šiandien Hieronimas.
1: Taip.
0: Ir tarptautinė vertėjų diena. Tai
1: kokiu pasveikinti?
0: Nenuostabu, kad vardadienį švenčia Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bitautė ir Zofija.
1: Kokiu pasveikinti, mėly varduvininkai.
0: Pasitikim naują gražią dieną.
1: Trečiadienis.
2: Ryto žadintu.

0: Neptūnas Europos taurę pradėjo nesėkmę. Norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti. Politikas teigia šį klausimą aptarę su Jungtinių valstybių specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis praneša, kad Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus toliau priimami gimdymai. Pasak jo, toks sprendimas po ilgų diskusijų priimtas dalininkų susirinkime. Klaipėdos apygardos teismui atmetus Teisingumo ministerijos skundą dėl vienos lyties poros partnerystės registravimo, ministerija neatmeta galimybės dėl šio sprendimo kreiptis į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Apie tai skelbė naujienų portalas Delfi. Šiandien rugsėjo 30-ąją paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Pateikus prašymą rytoj, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik sausio mėnesį. Neptūno krepšininkų debiutas šiuo metu Europos taurės turnyre baigėsi nesėkmę. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos, Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. Todėl, kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškien galo sėkmės pritrūko, Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. Ar palinkėsim, žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad minus 10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai. Bet džiaugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi matau pasistengė, irgi kovojo. Bet trūko biškit komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjausi, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsi žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku. Bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, gale galėjo būti geriau, galėjo tris įmest ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komandą, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten papulti.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 3 minutės.

0: Žiūriu aš į šią dieną ir...
1: Ir ką matai?
0: Matau, kad Gintaras Einikis šiandien švenčia savo gimtadienį. Jeigu reikėtų pasveikinti, ar ne?
1: Sveikinu.
0: Ir iš Bostono į pirmąją kelionę aplink pasaulį išplaukė amerikiečių laivas Kolumbija. O.
1: Prašau.
0: O, kiek metų atgal, 1787-ieji. O jeigu būtume mūdų vitukai Austrijoje, tai išgirstumėm Amadėjaus Mocarto stebuklingosios fleitos premjerą. Ir tai 1791-ieji.
1: O, prašau.
0: O, prašau. Taip, iš tiesų tokių dalykėlių yra ir mes dar būtinai apžvelgsime apie šią dieną.
1: Amerikiečiai, ką tik išsikovoja nepriklausomybę, keliavo aplink pasaulį savo Kolumbiją.
0: Tikrai taip, taip. O mes dar turim pasakyti, kad jūsų laukia ir astrologinė prognozė.
1: Nu, kaip be jos.
0: Kaip be jos pradėsim savo dienelę, ar ne? Taigi pradėkime nuo pirmojo ženklo ir tai yra avinas, nieko nuostabaus. Ir ką jums galim pasakyti, kad ryte norėsis veikti greitai ir ilgai nelaukti kitų žmonių sprendimų, vėliau atsiras daugiau praktiškumo, todėl tai, kas iš pradžių atrodė skubu, gali pasirodyti nebe taip svarbu.
1: Jaučiai šiandien galite būti emocingi, būkite atsargus, ypač stiprus troškimai gali trikdyti adekvačiai vertinti tikrovę.
0: Aha, dvyniai, informacija šiandien netrūks. Tačiau ne kiekviena išgirsta mintis verta jūsų dėmesio. Norėsis analizuoti pokalbius ir ieškoti to, kas liko nepasakyta. Todėl svarbu nepradėti kurti išvadų vien iš nuojautos.
1: Viešai pasistengite pažiūrėti į pasaulį kitomis akimis. Tai padėtų išspręsti daugelį jūsų problemų. Suartėti su žmonėmis padės bendri išgyvenimai ir bendra patirtis.
0: Liūtams norėsis matyti apčiuopiamą rezultatą ir žinoti, kad jūsų pastangos nėra iššvaistytos veltui. Aplinkinių vertinimas gali rūpėti labiau nei įprastai, tačiau verta remtis tuo, ką iš tikrųjų padarėte.
1: Mergelės emocinis krūvis kaupiasi, o į dienos pabaigą gali sprogti. Tik kartą užuot bėgus nuo atsakomybės, gali tekti prisimti savoje jos dalį.
0: Svarstyklės. Kai kurie klausimai šiandien pareikalaus daugiau atidumo ir nenoro apsimesti, kad problema neegzistuoja. Mintis gali suktis apie tai, kuo pasitikėti, ką tęsti ir kur jau reikėtų aiškesnių ribų.
1: Skorpionams pakanka tūnoti kamputyje vienam su savo sunkiamis mintimis. Nenustepkite pakviestas vadovauti dideliam būriui žmonių. Jūsų organizaciniai sugebėjimai yra žinomi ir vertinami.
0: Šauliam kasdieniai reikalai pareikalaus daugiau jūsų dėmesio nei norėtumėte. Nuotaika labiausiai veiks tai, ar pavyks išlaikyti tvarką ir nesukrauti per daug užduočių vienu metu.
1: O žiūragiai sako, raskite laiko ramiai atsipūsti ir pasirūpinti savimi. Teks susitvarkyti su ribotomis savo galimybėmis. Savaitės viduryje labai tikėtinos dar ir finansinės problemos.
0: Vandeniai namų šeimos ir asmeninės erdvės klausimai šiandien gali tapti svarbiausių dienos akcentų. Norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo ten, kur pastaruoju metu buvo per daug judėjimo ar neapibrėžtumo.
1: Ir žuvys nuobodulys jūsų priešas, atvengite jo visais įmanomais būdais. Nebandykite auklėti saugusių žmonių ir nesileiskite auklėjamas pats, kad žmonės galėtų rasti bendrą kalbą, jie nebūtinai turi būti panašus.

0: reklama.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
12: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
13: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
12: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
13: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
12: Akcija pristato ir prizus dovanoja Tėtė Lain.
13: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su Tėtė Lain keltais.

0: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Jeigu jau taip plačiai skleidžiamės per visą Lietuvą vakarų ir su savo dažniais,
3: taip.
2: Gal ir per pasaulį keliauja mūsų Lalūnos banga.
3: Gal niekada nežinai.
2: Taip, mesgi praėjusią savaitę dovanojo mūsų klausytojai iš Liverpoolio, kur skamba Lalūna, ar ne? Firminius Lalūnos marškinėlius, dovanosime juos ir šį penktadienį vienam iš mūsų klausytojų. Norim išgirsti, kur skamba Lalūna.
3: Šiuo metu.
2: Taip, ir mes įsiregistruojame skirtingas vietas, ar ne? Ir esame, jau pasikartojam, kur esam girdėję vitukai.
3: Oi.
2: Labai geras yra tas pasikartojimas. Buvom ir Kvėdarno, ir Rusėnuose, ir Klemiškiai, ir Rimkuose, ir Plikiuose, ir Žiaukuose, ir Purmaliuose, ir Darbėnuose, ir Klaipėdoje be abejo. Tai ką išgirsim šiandien?
3: Mums labai įdomu bus žinoti.
2: Kokį naują miestelio pavadinimą išgirsime?
3: O gal miesto?
2: Labas rytas.
3: Niekada nežinai.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Mariu.
2: Mariu, ką jūs pasakysit šiandien?
4: Kad garždai girdi klaidą.
2: Garždai.
3: Pagaliau.
2: Dar nebuvo. Viskas registruojam. Ir
3: sveikinam.
2: Kaip mes sakome, nuo pat labo ryto. Taip, Mariu?
4: Taip, žinoma.
2: Ištikimai.
3: Labai gerai.
2: Viskas, registruojame, Mariu, jūs šiandien žaidime keista, ar ne? Bet garždų dar nebuvo.
3: Tikrai nebuvo.
5: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
0: Lalūna Šilutėje 88 ir 90.

0: Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Šiais metais į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1600 tokių asmenų. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakare Tauragėje jūros upėje nuskendo vyras. Buvo vykdoma jo paieška, tačiau nesėkmingai. Paieška bus tęsiama šį rytą. Europos taurės rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 73-76 nusileido Trento komandai iš Italijos. Eurolygos rungtynėse Kauno Žalgiris 91-93 pralaimėjo Pirėjo Olympiakos klubui. UEFA tautų lygoje Ispanija 4-1 sutriuškino Kroatiją, tuo metu Anglija 2-0 įveikė Čekijos futbolininkus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. 7:31.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domusart Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi.

0: sugedo.lt.
1: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas, pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje, atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Nusprendėm su Vytautu, jeigu jau šiandien švenčiam šventą Hieronimą, vertėjų dieną, tai pasižiūrėkim po tautosaką.
2: Kodėl gi

0: Na, tu esi, kadangi šiandien yra vertėjų diena, tu esi mano dainų vertėjas. Ką čia sako daryt Džeronimui? Jeronimui. Jis sako, sakyk Džeronimui.
1: Say Džeronimui.
0: Ką girdi tavo kolegė?
1: Stay Džeronimui.
0: Seks Džeronimui.
1: Seks? Mhm. Visai ne.
0: Nu, o ką?
1: Ne kas, ką galvoja. Čia kam kas rūpi?
0: Dar vieną.

0: Kaip fainiai būtų, jeigu iš tikrųjų prisiskambinu, mums tikras Jeronimas.
1: Visi Jeronimai. Visi trys
0: Jeronimai. Nelamai manau, kad
1: čia taip. Būtų jo.
0: Taip, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Paulina.
0: Paulina. Taigi, kuri daina šiandien tau labiau patiko?
2: Pirma
0: daina. Ačiū tau už balsą. Gerai.
1: Kaip aš norėčiau balsuoti šiandien.
0: Norėtum balsuoti?
1: Labai.
0: Už antrą.
1: Aha.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, Vytautas, matau, noriu žandrą balsuoti,
1: nu jums žandrą
2: balsuojam.
1: Gerai. Nu, ačiū labai.
0: Gerai.
1: Gražios dienos. Lygis
0: rezultatas. Labą rytelį.
3: Labas.
0: Kas paskambina?
3: Jonas.
0: Jonai, sakyk, kuri daina labiau?
3: Pirma
0: daina, gerai. Jonas, ne tavo pusė.
1: Ne, Jonui neįdomu.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Reikia išsirinkti, žinokit, ar pirmą ar antrą.
4: Man atrodo, kad antra Modern Talking.
0: Gerai. Turim.
1: Du. O dieve.
0: Taip. Jeigu norit, kad šiandien man būtų geras studijoj ir Vytukas laimingas ir patenkintas, balsuojat už antrą. Jeigu galvojat, kad jeigu pasikankina Jūratė su piktu Vytautu, tada balsuokit už pirmą.
2: Labas rytas.
0: Tai kurį variantą jūs renkatės?
2: Už ramę studiją šiandien.
1: Yes,
0: kaip gražiai pasakėt.
1: Valio, saugiant laimėjo prieš vaikučius.
0: Taip, šiandien Vytukas.
1: Retas atvejis, bet pagaliau.
0: Bangų man nekels.
1: Ne, dainuosit
0: dabar. Bet jeigu yra Jeronimas, Jeronimai laukiam jūsų skambučio.
1: Būtinai.
5: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda spalio 5-10 dienomis kviečia į 14 tarptautinį kultūros festivalį Inkulturacija. Festivalio metu laukia susitikimai su kūrėjais iš Lietuvos ir užsienio, performansai, parodos ir knygų mugė. Daugiau informacijos Inkulturacija.

0: Šie metai yra paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visada buvo ir bus gyva išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją, širdimi, visiškai nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems. Miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių.
1: Pasiūlyti savo kandidatą galite kiekvienas, nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatais siūlyti galima ne tik pavienius žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Nuo kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internetinėje puslapyje Klaipėda polapyje socialinės atsakomybės nari metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių net 10.
0: Taigi apsidairykite, o gal net apsidaryti nereikia, puikiai pažįstate tos žmonės ar bendruomenės. Pasiūlykite ir iš tiesų norėtųsi, kad tie metai ir užsibaigtų, ar ne, tokiais taip. Apdovanojimais, kai mes mieste visus metus kalbame apie socialinės atsakomybės metus.
2: Reklama.

0: Klaipėdoje perspėjimo sistema veikia gerai. Atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Eteryje 8 valandos žinios. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Vietomis buvo sutrikęs elektros tiekimas, kilo gaisrai, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Kyjivo srityje, Vyšhorode, po namo griuvėsiais rastas žuvusio vaiko kūnas. Per ataką taip pat sužeisti 2 žmonės. Tuo metu vakar okupantai smogė Sumų centrui. Čia žuvo 2 civiliai, dar 6 buvo sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Pamokų metu pataikyta į mokyklą. Vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota 100 žmonių. Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas pasiūlė naują strategiją dėl Rusijos. Pagal ją būtų siekiama politinių kalinių išlaisvinimo, mainais į sankcijų sušvelninimą ir ekonominių ryšių su Maskva atnaujinimą. Teigiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas šią idėją palaiko. Vakar Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Teigiama, kad Uostamiestyje jį veikia gerai. Pasak savivalybės civilinės saugos skyriaus vedėjo Mindaugo Puškoriaus, ruošiamasi mieste papildomai rengti dar 36 perspėjimo sirenas.
1: Kadangi turbūt jau visi žinom, kad vyksta Respublikos mastu Vyčio skliauto mobilizacinės pratybos ir šių pratybų kontekste buvo paleistos perspėjimo sirenos. Iš viso iš 56 šiuo metu sumontuotų Klaipėdos mieste sirenų suveikė visos. Dėl nusiskundimų, kad nebuvo girdimos ar kažkokių girdimų nesam gavę, tai galima laikyti, kad sistema suveikė 100%. Plėtra yra numatyta. Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat jau pradės neužilgų naujų įsigytų sistemų montavimą. Klaipėdos miesto savivaldybė savo jėgom įsigys viso 15 papildomų naujų perspėjimo sirenų. Taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra įsipareigojęs sumontuoti dar 21 papildomą perspėjimo sireną Klaipėdos mieste. Jau vietos esam parinkę, su departamentu vietos yra suderintos, tai mano žiniomis neužilgų turėtų prasidėti ir realūs įrengimo darbai.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius teigia, kad Klaipėdos regione nesuveikė 3 sirenos.
2: Klaipėdos regione 12 savivaldybių turime 179 sirenas įrengtas ir šios dienos rezultatai yra, kad suveikė 176, 3 sirenos nesuveikė. 2 sirenos Skuodo rajono savivaldybėje ir 1 Kretingos rajono savivaldybėje. Kretingos rajono savivaldybėje pačiame Kretingos mieste, o Skuodo rajono savivaldybė tai Barstyčių miestelėje ir Lenkimų miestelėje. Šiuo metu priežastis nustatinėjimas tikslesnės. Visoje Lietuvoje įgyvendinant projektus yra numatyta įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas ir centralizuoti valdymą esamose sirenose.
0: Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 50 pareigūnų, į juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis.
3: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linki odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 4 minutės.

0: ryto paštas.
1: Taip, kokiam naujienom be abejo, mes čia, jeigu žvelgiant į krepšinio pasaulį, ar ne, jau matau vieną antraštę, sako, Šako pagirų sulaukęs Tubelis guodėsi dėl paleisto šanso. Mus prigavo, žinai, taip sako, Ąžuolas išskyrė svarbiausią rungtynių momentą, kuris lėmė Kauno Žalgirio pralaimėjimą. Buvo arti pergalė žalgiriečiai, nugalėtoja sprendėsi paskutinėmis mačio akimirkomis, visgi lemiamais momentais graikai buvo tikslesni. Tubelis prametė laisvą tritaškį, o Jonas Valančiūnas nepataikė iš artimo nuotolio. Vėliau Olympiako sumetė 3 baudos metimus, tyčia prametė paskutinį, atkovojo kamuolį puolime ir įtvirtino labai sunkią pergalę Kaune.
2: Gaila. Gaila išslydo. Iš tikrųjų, paskutinė ataka Žalgirio buvo tokia pakankamai chaotiška, bet, kaip tu sakai, Ąžuolas nepataikė, bet Jonas atkovojo kamuolį. Ir buvo jau visi, žinai, ir vėl nepataikė.
1: Visi ženklai.
2: Jo. Nepataikė. Nu, ką padarysi?
1: Taip.
2: Šiandien kita istorija, kitos varžybos.
1: Šiandien jau nauja diena.
2: Taip. Nauja diena, bus tų pergalių, žodžiu. Man tu labai gerai šiandien pasakė, aš nesakysiu, ką mes kalbėjom, bet aš apsiraminau. Va, bet nesakysiu, apie ką aš kalbėjau ir taip toliau, geriau nereikia.
1: Tukčiai, žinok, siaučiaja internete.
2: Taip, naujiena, ane?
1: Wow. Išviliojo 10 200 eurų ir kalbame apie Vilniaus rajoną. Gyventojas tiek prarado, kai pranešė policijos departamentas. Vakar į Vilniaus apskritės vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi 57-ais gimęs Vilniaus rajono gyventojas. Pranešė, kad šių metų birželį, būnant namuose ir internete, užpildžius skelbimą apie investicinės paslaugas, su juo telefonu susitikė nepažįstamas žmogus. Be abejo, jis buvo rusakalbis ir išviliojo 10 200.
2: Oho, aš dabar tik supratau. Neblogai, neblogai. Ruduo soko siunčia perspėjimą po šiltų dienų, kai kur sulauksime ir šalnų. Ačiū Dievui, ne pas mus. Bet medžiai, žiūrėk, kiekvieną dieną vis geltonesni.
1: Geltonesni, bet dar ką aš pastebėjau, lygiai taip pat, kaip mes čia turime kieme tokį žalią medį su tokiu...
2: Raudonu.
1: Galiuku.
2: Raudonu, taip. Mesgi fotografavom.
1: Mažyčių tokių. Ir,
2: medžiai tas raudonumas.
1: Ir supranti, ir daugelis medžių lygiai taip pat. Ne visi, bet tokį mažą plėjimą turi kažkokios kitos spalvos.
2: Saulės daugiau, matai. Gal dėl to čia šiais metais taip...
1: Bet kad būtų, žinai, tokios alėjos jau ištisinės medžių įvairiausių.
2: Aš iš tavo laidelės, kada esu sužinojau, kodėl medžių meta lapus.
1: Tai nėra. Klausyk, vakar vieną akim perskaičiau, kad Dainius Adomaitis taps Lietuvos rinktinės treneriu.
2: Jau dar tikrai taps.
1: Nu, dar trūksta to jau paskutinio balsavimo, bet jau nutarė tie kandidatai, kurie keliauja vietoj Balčiūno, tie kandidatai nutarė, kad kvies... Dainio Adomaitį.
2: Aš suprantu.
1: Sako, daug anksčiau jį išsirinks, negu bus išrinktas tas jau žmogus.
2: Aš norėčiau Sabonio.
1: Tautvido?
2: Jo. Jisai taip moka užves savo žaidėjus. Adomaitis nieko blogo, tikrai ne, bet
1: tai vadinkim, galimai būsimas Lietuvos krepšinio rinktinės treneris.
2: Taip. Galimai.
1: Beje, dabar Oklahomoje stažuosis artimiausias kelias savaitės.
2: O, nu tai, bet Dainius mėgsta, jisai mėgsta mokytis. Jisai mėgsta stažuotis, jisai mėgsta keliauti, mokytis.
1: Nebijo gyvenimo iššūkių, ar ne?
2: Nebijo.
1: Nėra sustingęs.
2: Tai linkėjimai, tada lauksim.
1: Kasdienėje rutinoje.
2: Ką nuspręs taryba ir kasgi treniruos mūsų Lietuvos rinktinę, bandant griebti šiaudo į pasaulio čempionatą.
1: Marytės plauko,
2: kad nenutrūktų tas marytės plaukas. Bus kaip bus, pagyvensim, pamatysim. Bet aš sakau, ir kaip dabar galima grįžti atgal. Ir nebuvo tas Rimas toks blogas, ir nebuvo ten kažkas tai tokio. Bet yra kaip yra. Svarbiausia, treneriams ir komandoms yra svarbiausia rezultatai. Nėra rezultato, nėra ir trenerio.
1: Taip, dar turi kokių naujienų papasakot?
2: Kad nelabai.
1: Ar jau keliaujam naujienų?
2: Apie Dirgstivą galiu papasakot, kad pasirodė viešumoj su įtvaru. Ruduovas sako, pirmo šalnos bus, bet Utenos rajone labiau.
1: Galvoju, kad apie šalnas vis dar apie Dirgstį pasakoju. Galvoju, kad pradės jausti skausmą, žinai, kai sako, kai jeigu ten lūžus ranka, žinai, kai šaltis prasideda, jaučia skausmą. Rimtai galvoju, kad apie tai pasakoju.
2: Dirgstys va pasakys, kada šalnas.
1: Nu, prezidento žodžius užsidėjo ant video, bet paskui dar vienas buvo jo pasisakymas, jau raštu buvo postas Instagrame, berods mačiau, kad toks, žinai, sakyčiau, lyg ne jis būtų rašęs.
2: Nu tai, o ką?
1: A, labai, labai gražus postas.
2: A? Lyg ne jis būtų rašęs. Gal ne jis rašė.
1: Nežinau, bet turiu meni, kad, žinai, kai skaitai parašytą žmogaus, tai bandai skaityti jo intonaciją žodžiu. Bet,
2: nu, nelabai atrodo.
1: Nelabai. Aha, tai, kažkaip taip aš gražiai padėkoju už kovą, kad...
2: Net keista.
1: Tu galėsiai perskaityti, žinai, kaip yra
2: parašyta. O sausiesi nukandu ir už kovą padėkoju.
1: Tai apie tai nebuvo jokių žinių, žinai, apie tos nebuvo parašyta. Tai bet aš tarp komentarų skaičiau, kad Maslobojevas turėtų nepraleisti marketinginio ėjimo. Sergėjaus ausyčių.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinio menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
2: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Šis garsas reiškia tik vieną, kad turistė su
1: lagaminu,
0: Stateline lagaminu jau kažkur yra tyrinėja, vaikšto.
1: Ir sako, kad labai gražu.
0: Ir sako, kad labai gražu. Taip, mes su mumis irgi pasidalino nuotrauką ir aš pagalvojau, kaip gražu, aš ten nebuvau. Mes tai girdėjom daug dalykų apie tą vietą, netgi turėjom svečių iš tos vietos mūsų studijoje. O apie ką kalbam? Apie Stateline ir Lalūnos lagaminą, kuris keliauja. Ir keliauja ne tik radio stoties eteryje, bet ir iškeliauja į Klaipėdos miestą. Už Klaipėdos ir mūsų kolegė Vaida gastroliuoja.
1: Gastroliuoja neblogai, sakyčiau, po Lietuvą.
0: Jos rankose yra bilietas, o bilietas yra į finalinį žaidimą, kaip penktadienio metu. Mes lauksime net trijų skambučių, jau prisiskambins tie laimingieji išrinktieji. Mes juos kviesim tą patį penktadienį.
1: Rakinti lagaminą.
0: Rakinti raktelio. Žaliukas spinelių teisingas raktelis. Meluoju. Vaida, labas.
1: Labas, Vaida.
2: Labas rytas, kolegos. Galvoju, suptis ar nesisupti? Ką tokios vaidos supynės čia yra? Toks apskritimas apačioj gali atsigulti, žiūrėti dangų ir suptis.
1: Žinai,
2: suptis ar nesisupti?
1: Kaip tu sakai, jeigu galima daryti ar nedaryti, tai reikia daryti. Suptis.
0: Supkit, meskit mane jauną.
2: Gerai. Pasisupsiu, kai jau žodžiu padovanosim bilietą į finalą, tada jau galėsiu pasisupti. Bet tai kaip čia gražu, žinokit, dar akivaizdu, kad kažkaip nežinau, ar čia debesuotas dangus, ar ta saulė dar nėra pakilusi, bet dar čia nėra šviesu. Bet šitoje vietoje, kurioje lagamina šį kartą Stateline atkeliavo, yra tie geltonos spalvos, kad čia man atrodo net ir pačią niūriausią dieną būna šviesu. Nu taip geltona, soliukai geltoni, karstyklė geltona, supynės geltonos, viskas aplinkui geltona.
0: Jie turi nuosavą saulę.
2: Pastatas,
0: kurio
2: stoviu, irgi labai daug geltonos spalvos.
0: Jie turi nuosavą saulę, sakau.
1: Čia kaip?
2: Manau, kad taip.
1: Kaip delfinų dainoj.
2: Aš galvoju, kad jie patys tokie kaip saulė, žinot.
0: Man irgi taip atrodo.
2: Kad būtų paprasčiau orientuotis mūsų klausytojams, kur čia mūsų reikėtų ieškoti, tai aš pasakysiu, kad šį kartą aš esu Klaipėdos rajone. Aš nesu mieste, aš esu už miesto, tiesa netoliese, ir buvo labai keista, kai aš važiavau link šios vietos, visi važiavo nuo jos. Iš esmės, aš galvoju, aš pati savo noru tuoj pateksiu į kamštį begalinį, kai jau reikės grįžti atgal, bet kai važiavau į priekį, aš važiavau laisvų kelių, nieks nenorėjo kartu su manim, visi norėjo kažkaip ištrūkti iš tos vietos, visi kažkaip suko link Klaipėdos, o aš važiavau nuo Klaipėdos į šitą vietą.
0: Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra ta vieta, kur konkrečiu metu visi renkasi, ar ne?
2: O taip. Ir aš galvojau, kad kažkodėl, kad čia visi atvažiuos 8, bet kai atvažiavau, supratau, kad čia visi reikalai tie svarbus prasideda 8:30. Ir įtariu, kad va, dar matau, kad jau čia tokie patys labiausiai pavėlavę jau bėga, jau matyt, kad prasidės, o tie, kurie nevėlavo, tai jau laiku atvažiavę. Va, berniukai dviračiais atvažiuoja, su šalmais, gražiai, tvarkingai. Jūs pamatytumėt, kiek prie šitos vietos dviračių yra pristatyta. Tai reiškia, kad didžioji dalis, kaip čia dabar, klientų.
0: Taip.
2: Galvoju, jeigu pasakysiu pavadinimą tikslų, bus labai aišku, kur esu. Tai va, tai tie klientai atvažiuoja su dviratukais čia į šitą vietą.
0: Ar jūs turit minčių, kur šiuo metu yra Vaida ir Stateline lagaminas? Jeigu taip, skubėkit, lėkit, važiuokite, būkite pirmieji ir paimkite bilietą dviem asmenim su automobiliu į abi pusės tokį anonsinį bilietą. Ar negalime taip pasakyti? Bilietas į penktadienio finalą. Skubėkit, kur daug geltonos spalvos, kur susirenka žmonės tam tikru laiku. Vaida, mes grosim muziką, tu lauk, gerai?
2: Gerai, laukiu. Matau, kad automobilių važiuoja, tik klausimas, ar kas važiuoja pas mus. Jei kas pas mus, bilietėlis paruoštas.
0: Gerai.
2: Laukiu jūsų ir kviesim į finalą. Stateline kelionė jau penktadienį bus padovanota vienam tam, kuris turės bilietą į finalą.
0: Tikrai taip, o
1: laukiam ir
0: jūsų yra daug, mes čia, mums skambinti nereikia, ne. Jūs važiuokite, jeigu supratot pagal užuomenas, kur šiuo metu yra mūsų Vaida.
1: Tai rajonas,
0: tai Klaipėda. Tai daug geltonos spalvos. Ir galimai saulės ten yra daugiau, negu įprasta diena, jeigu būna apsiniaukė, ten nepriklauso.
1: Ir žmonės renkasi
0: tam tikru
1: metu.
0: Tam tikru laiku, greitai.
1: Kiekvieną darbo dieną.
0: Savaitgaliais ne.
1: Ne, ir vasaros kelis mėnesius ne.
0: O jau kaip tu čia padėti?
1: Tai šiek tiek,

Sienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1600 tokių asmenų. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Tauragėje jūros upėje nuskendo vyras. Buvo vykdoma jo paieška, tačiau nesėkmingai. Paieška tęsiama šį rytą. Europos taurės rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 73-76 nusileido Trento komandai iš Italijos. Eurolygos rungtynėse Kauno Žalgiris 91-93 pralaimėjo Pirėjo Olympiakos klubui. UEFA tautų lygoje Ispanija 4-1 sutriuškino Kroatiją. Tuo metu Anglija 2-0 įveikė Čekijos futbolininkus. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:30.

0: sulaukėme daug skambučių, paskambinančių mums ir sakančių, žinau, žinau, kur ta vieta. Sakom, tai nežinokit, o lėkit.
1: O ten reikia lėkti.
0: Taip.
1: Nepasakyti.
0: Mums mes irgi žinomgi, kur ta vieta. Taip. Bet reikia Vaidą čiupti ir sakyti, Vaida, duok man biletą į finalą, nes noriu keliauti su Tete Lain keltais. Tai taip nutiko ir šį rytą. Vaida, kas buvo pirmasis?
2: Oi, nu, sakyčiau, kad šį kartą nutiko taip, kad mes, žinai, nusižengėm visom savo susigalvotom taisyklėm. Nu, bet tai taisyklės tam ir sugalvotos, kad taisyklės apeitum, ar ne?
0: Pasakok. Kartais.
2: Nes viskas buvo taip, kad aš stoviu atsisukus į mokyklą, jau tai yra mokykla, galim pasakyti, tai yra Sendvario Saulės mokykla, ir aš čia prie to pagrindinio įėjimo, čia kur taip labai geltona, ir žiūriu, parbėga ir mojuoja, sako, aš pas jūs. O už nugaros girdžiu, sako, ir aš pas jūs. Kur žiūriu, kad čia dar viena mūsų klausytoja atlėkė. Tai žinokite, atidaviau du bilietus į finalą, nes, nu, tai čia buvo, nu, čia ką žinau, o čia man net buvo sunku nustatyti, kuri buvo pirmoji, pirmą pamačiau į tą, kurio buvau atsisukusi. Tai viskas tvarkoj, išsiskirsim draugystėj ir taikoj, bet dabar susipažinkim. Tai pradžioj, žinokit, mes susipažinsim, matau, kad yra kortelė su direktoriaus pavaduotoje ugdymoje. Labas rytas, Daiva. Labas rytas. Ar tai reiškia, kad mokykloje pradeda diena ir ten kažkur skamba radijo stotis Laluna?
3: Taip, radijo stoties Laluna klausausi kiekvieną rytą savo kabinete įsijungus kompiuterį ir darbuojasi.
2: Nu ką, tai mes turim pavaduotoja turi bilietą į finalą, kolegos užsirašot, Daiva, taip. Prie Saulės Sendvario mokyklos, paleisim, nes pavaduotoja po švarkeliu man šalta, nes aš su pukinės striukėjau šiandien apsirengiau, nes rytai tikrai būna labai šalti, ačiū labai, sėkmės, ir turim dar vieną mūsų klausytoją, kuris sako, aš girdžiu, aš visada klausau Laluną, galvoju, nu kaip aš neatvažiuosiu, tai labas rytas, kuo vardu?
4: Labas rytas, Rasa.
2: Rasa, malonu, kad atvažiavote. Jūs čia į darbą važiavote šiandien ryte, į mokyklą, ką nors vežėt. Kaip čia buvo?
4: Kiekvieną rytą važiuoju šituo keliu į darbą ir tiesiog išgirdau, kad geltona spalva, geltoni soliukai ir supratau, kur. Nu, turbūt galvoju likimas, kad reikia sustoti prie to TTV lagaminėlio. O kaip bus? Tiesiog pamatysim penktadienį.
2: Na va, viskas, bilietukai išdalinti, mes lauksime mūsų

0: smalsiai tyrinėjate miniatiūrų pasaulį Hamburgo muziejuje. Kartais pakanka vienos kelionės, kad ruduo taptų pilnas naujų įspūdžių.
1: Iš tiesų...
0: Rinkitės Tetelain keltus ir keliaukite taip, kaip patogiausia jums savo automobiliu, dviračiais, motociklu, kemperiu arba net pėsčiomis.
1: Mėgaukitės poilsiu laive, o ir tęskite savo nuotykius jau kitame Baltijos jūros krante.
0: Tie, kurie jau gaunate bilietus į finalą, tai jau nepražiopsokit penktadienį, lygiai tokiu pačiu metu kaip ir dabar. Mes lauksime jūsų
1: skambučio,
0: kad galėtume trys tiktai keliausi jau pas
1: užregistruota bus du, daug bus užregistruota, bet tarp 8-9 būdėkite eteryje, būtinai būdėkite, kaip pasakysime, skambinkit ir tada jau lauksim jūsų lalūnoje.
0: Ir paplanuokit laiką penktadienį taip, būtinai. Kad jau turėsit keliauti pas mus tie, kurie išsitrauks, nes kaip malonu bus girdėti
1: Rakinti.
0: Ne eteryje šitą garsą, o realybėje.

0: Kai pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per

0: Metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monest LT.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
3: Apie jūs išgirstų?
2: Pas

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Oi, vakar, ne, šį rytą, man rodos, mačiau tą linksmą tokį vaizdelį. Uh-huh. Dabar su tokiais žmogeliukais, žinai, visi. Ir tu man atsiunti, ir aš tau siunčiu tie žmogeliukai, kurie tokie yra su pagaliukais nupiešti. Turos vaikystėje mes piešiam taip žmonės, tai dabar tokie
1: piešdavom.
0: Rilsiukai yra ir sako, kaip mes atrodome, kai kas nors ateina netikėtai į svečius. Uh-huh. Jie ten kažką darė, žinai, vienas ten paveikslą kabino, kitas dulkės valė ir skambutis į duris. Abu krenta ant grindų ir šliaužia. Ir, nu, ir pasislepia, žinai.
1: Nieks nematytų. Nu, taip, taip. Po pasaulį susvetimėjęs dabar, reikia pripažinti.
0: Taip, taip. Nieks nelaukia netikėtų svečių. Paskui dar vieną kokį vačiu irgi gerą apie tos svečius.
1: Be jokių žinučių, be nieko, nieks nesadarys durų.
0: Guli moteris, žinai, ant sofos ir šalia jos padėtas kibiras, žinai, šluota, jau yra pasiruošus plauti. Ir išrašo, gal galit kas nors į svečius ateit valandos bėgėje? Niekaip neprisiruošiu susitvarkyti.
1: Čia priverstu jūs susitvarkyti.
0: Tai čia toks...
1: Iš karto ratais.
0: Čia toks blitz namų sutvarkymas.
1: Blitz.
0: Toks jau, kai susitvarkai, tai
1: Blitz tvarka.
0: Kuvėjėlių prasinešė. Taip, o geriausia, kai tos durys yra, pažiūrės, kokia kamera.
1: Jo, pavyzdžiui.
0: Matai.
1: Viską matai, kas ateina.
0: Kas ten už tų durų, nereikia cimpinti, žinai, jam pirštų galų ir prie tų durų.
1: Brokutė pažiūrėti.
0: Būti jau kas, bet grindis tai jau su tu tašu.
1: Oi, būtinai, sugirgždės.
0: Trakėjimo čempionate galim dalyvauti su tokiam grindim.
1: Kaip šiaip paini, tai nieko. Jeigu ten tai...
0: Užkliūk dar už to.
1: Babam, ten puodai kažkur ant žemės, terkšt.
0: Batų šaukštas metalinis mano namuose yra.
1: Ant žemės, babam.
0: Pusantro metro. Oi, ir jis krenta tik ryte.
1: Nu, tai jo, kaip
0: kai aš išeinu iš namų ir visi miega.
1: Jo, toks darbas.
0: Jo, toks, taip.
1: Ryte.
0: Kai nedarau durų.
1: Mhm.
0: Būtinai reikia užkliūti už to, nu, to šaukšto.
1: Kas yra, bet durys geros yra labai svarbu.
0: Reikia tokių gerų akustinių durų, aš tau pasakysiu, kad negirdėtus tas šaukštas.
1: Teisingai, kad būtų pasigerti.
0: Reikia su to batu šaukštą eiti durų alėją.
1: Jo.
0: Atsistot už durų,
1: mes žemės
0: ir
1: žiūrėt.
0: Ir tikrinu.
1: Teisingai.
0: Pagal tai ir išsirinksim durį.
1: Arba reikia paslėptų durų, kad nematytų nieks.
0: Taip.
1: Jis nukli namo.
0: Ir tu lankstai durys ir nebėra.
1: Jo, ir nebėra.
0: Ir o, tai jau čia taip gyvena, tai nu taip, tai, žinai, čia pagal mūsų norimą modelį viską padarė, taip, ir spalvą mes galėjome išsirinkti.
1: Viskas vienoje vietoje, žinokite.
0: Bet tai kiek jūs darbo turėjot? Baikit, atvažiavo iš durų alėjos meistrai ir viską išmatavo ir sumontavo, ką jūs čia galvojat, mes čia sukam galvą su ruletė po namus blaškomis ir matuojam.
1: Nu, praėjote laikai, nesąmonė.
0: Praėjote laikai. Nu taip, nejaučiat kaip rankina? O jūsų reikia įsikipti ar kokią virvę pririšt, kad užsidarytų duris.
1: Nu, tai čia jau jūsų bėdos. Keliaukit į durų alėją.
0: Gal jūs durų alėjai nebuvot?
1: Va.
0: Jo, mes buvom. Jis jau daugiau nei 15 metų dirba mums visiems.
1: Taip.
0: Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.
1: Aukšta kokybė ir patrauklios kainos.
0: Tikrai taip. Neapsiriksit, jeigu nuvažiuosit ten.
1: Ne.
0: Nebaisus bus joks durų skambutis, lauksit svečių, kad duris įvertintų.
1: Taip.
2: Reklama.

0: Sumažėjo kyšį davusių įmonių dalis. Norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti. Politikas teigia šį klausimą aptarę su Jungtinių valstybių specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Finansų ministerija teigia, kad prezidento siūlymas bent 20% sodros biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui, viršija valstybės fiskalinės galimybės. Esą toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausio STT tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojosi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkurai. Dažniausiai minimi neoficialūs susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė pareiškė, jog dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlio nereikėtų pradėti persekioti kitų ministerijų už jų organizuojamus renginius ir patiriamas išlaidas. Neptūno krepšininkų debiutas šių metų Europos taurės turnyre baigėsi nesėkme. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos, Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Mes labai pikti ir labai liūdni. Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. O dėl kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškiant galo sėkmės pritrūko. Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. Ar palinkėsim, žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad -10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai, bet džiugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi, matau, pasistengė, irgi kovojo, bet trūko biškit komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjausi, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsi žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku, bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, gale galėjo būti geriau, galėjo 3 įmest ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komandą, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten papulti.
0: Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9:04.

0: pagal užsakymą.
1: Taip, lyg pagal užsakymą, ar ne? Kiek čia daug valiukų buvo mūsų studijai. Labai
2: aš
1: smagu, kai
2: pasakyti,
1: mūsų aplankot. Mm-hmm. Jau pavalgiai?
2: Jau beveik suvalgiau. Aha. Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką šiandien.
1: Sakyk.
2: Jau atsimeni, Žydrūnas atnešė obolių mum.
1: Mm-hmm.
2: Ėjau ieškojau per visur, labai norėjau obolio, žinai. Labai norėjau obolio. Ir sakytas mūsų klausytojas atnešė visą maišą.
1: Bet kokie dideliai.
2: Kokie skanūs, kokie...
1: Aku, kad yra obolių metai, ar ne?
2: Nerealiai. Tai ačiū labai.
1: Labai ačiū, Sigitai. Jeigu klausot
2: pilna
1: mūsų, tai jau tikrai
2: dabar.
1: Facebook'ą jau nepamatysit. Sako, neturiu Facebook'o, sako, jo. Tai gyvenat gyvenimą.
2: Jo, labai, labai retas atvejis, kad žmogus turi Facebook'o, Instagram'o ar dar
1: kažką. Aš žinok, irgi turėjau klasiokį mano. Nežinau, žinok, kiek laiko jį buvo be visų socialinių tinklų. Mm-hmm. Neatsilaikė. Gal koks pusmetis, kai jau yra socialiniuose tinkluose, sako, o aišku, smagu, bet sako, vis tiek nėra laiko žiūrėti,
2: nu,
1: kaip ten kas gyvena. Bet labai džiaugiamės su tais, kurie yra mūsų sekėjų būryje, ar ne, ir pasirodo, šiandien galime Vytą išvesti dieną, kai užduoti kvailą klausimą dieną.
2: Nėra klausimas.
1: Kramtomosios gumos diena. Turite savo mėgstamą skonį?
2: Aš?
1: Gumos.
2: Mano skaniausias skonis iš vaikystės yra Love Is. Turbo.
1: Gal šios metus jau prisimenam mielas dinozaurai.
2: Palauk, ne, tai pilna, gali nusipirkti, jeigu
1: nori. Turbo?
2: Čia turbo, žinoma.
1: Nuotykius.
2: Nesuduosiu su tais automobiliais.
1: Nuotykiais. Kaupi vidukai. Ypač vyro alievugių aliejaus diena.
2: O, labai geras reikalas.
1: Podcastų diena.
2: Podcastų. Kada mes praleisim savo podcastą?
1: Manai?
2: Aš manau, kad reikėtų.
1: Aš apskritai galvoju, jeigu sulaukčiau kvietimo į podcastą.
2: Tai neįtų.
1: Galimai.
2: Nu.
1: O ką, ir taip per radiją atrodo viską jau išpasakoju, ką tu dar naujo žmogau begali papasakot?
2: Dirbtinio intelekto darbe diena yra minima.
1: Vertimo diena, mes jau šventą herojimą paminėjom.
2: Sidro.
1: Meilė žmonių diena.
2: Meilė žmonių.
1: Meilė žmonių.
2: Žmonės, tai... vienas kitos, vieni kitos.
1: Moterų sveikatos ir fitneso diena. Vakar demonstravau savo mobilumą.
2: Bulvių košės diena.
1: Nuspėk, kiek man trūksta iki špagato.
2: Grindžio.
1: 5. 5 sprindžių. Be žinok, aš vakar patikėjau, kad aš galiu padaryti.
2: Nu tai ir daryk dabar. Tampykis. Motin.
1: Oranžinių marškinių diena. Jogos laikas, va pažiūrėk, ar ne? Ir dar pieno diena mokykloje.
2: Pieno. Oi, kaip aš atsimenu mokykloje, kaip duodavo pienas tokia plutą.
1: Plutelė. Tai ne pieno duodavo, o sriuba.
2: Ir duodavo, tokiais, ir pieną duodavo.
1: Tokiom kropom dar plaukiojančiom.
2: Nuėmė tą
1: mėžinėm.
2: Išmetį.
1: Bet nesakyk, su makaronais pieniškas sriuba nėra tokia neskani, kaip su tom kropom.
2: Aš žinai, pieniškas sriubos nesuprantu esmės.
1: O aš vaisių sriubos.
2: Aš ir vaisių, ir pieniškas nesuprantu.
1: Kas dar nesupranti.
2: Įpili vandens, tada įpili pieną, tada primenti makaronų ir valgai.
1: Nu kas, kaip kam patinka?
2: Kaž.
1: Gerai, jeigu turit ką sveikinti ir paskutinėje rugsėjo mėnesio dieną gimusi, prašom parašyti mums laiškelį.
2: Laiškelį.
1: Gramatėlę.
2: Laiškelį.
1: Parašiau. Ir mes jau dar šį pusvalanduką imsim ir pasveikinsim tą žmogų, kuris švenčia šiandien savo gimtadienį.
2: Būtinai.
0: Šventė.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: dabar jau kvepia namai obolių pyragais.
1: Neįmanoma šis metais, kad nekvepėtų turbūt.
0: Jau turbūt tiek receptų receptėlių. Gal ir gimtadienio pyragais
1: jos
0: yra visai ledais, netortas.
1: Jos ledais, neblogai būtų.
0: Oi, obolių pyragas. Oi.
1: Fantastika, fantastika. Tikrai tai. Dar ką tik iš orkaitės, žinai, iš krosnės.
0: Iš krosnės, geriau sakyk, Vytukai.
1: Krosnės, taip, per
0: ledai šalia. Gerai, mes turim pasveikinti šiandien gimtadienio progą.
1: Jo.
0: Neaišku ką.
1: Neaišku. Ai, pamenu, neaišku ką. Bet kažką. Ir tai yra jis.
0: Nežinau. Nežinau.
1: Jis.
0: Tai yra jis, ar ne? Nes, matyt, kai rašė vardas, vardą nutrūko
1: kažkas,
0: parašymas, ja. Nes turim tik tai ką.
1: Ką.
0: Ką.
1: Gal kas įtis koks ką.
0: Nežinom, išsiaiškim. Ir mes nesužinosim, ką turim pasveikinti.
1: Yra blogai.
0: Labai blogai.
1: Nepatinka.
0: Aš dar kartą renku telefoną.
1: Renk, būtinai. Jo. Pažiūrėkim, kas gi ten bus ir kas gi atsilieps. Gal. O gal ir neatsilieps. Jeigu atsilieps džiaugsimės, jeigu neatsilieps. Na, nelabai liūdėsim, bet ką padarysi. Yra kaip yra, antras bandymas. Meta.
0: Iš viso ir, to garso nebėra žiūrėti.
1: Ir nepataiko.
0: Jurgitos visą šeimyną norėjo pasveikinti.
1: Gaila.
0: Ir jokių garsų nebeliko.
1: Ką darysi?
0: Nieko. Jau nieko mudu jau čia nepadarysim.
1: Viskas.
0: Gerai, kad yra ne vienas sveikinimas.
1: Prašau.
0: Rinksim tada kitą telefono numerį. Čia gi nori pasveikinti labai patį mėliausią ir geriausią žmogutį Audrutę.
1: O.
0: Girdite, renku telefono numerį. Gali pabendrauti, Vytukai, su žmonėmu.
1: Aš galvoju dabar.
0: O dabar taip tyli, it musę kandės.
1: It musę kandės, galvoju, kad spalis rytoj. Ir čia, žinok, aš kažkaip net nesitikė, kad jau visas rugsėjus prabėgo ir mes galima duoti balą rugsėjui. Aš duodu 8. Kiek tu duotum?
0: Aš nepajutau.
1: Nepajutai visai?
0: Nepajutau, kaip nieko. Išėjo, nuėjo.
1: Man tai, žinok, visai, sako, daug lietaus buvo, nei to lietaus buvo per daug, nei ką.
0: Aš, žinok, esu retas žmogus.
1: Kuris į orą nereaguoja.
0: Aha.
1: Visiškai.
0: Aha.
1: Yra tai jokio skirtumo. Gruodžio mėno, vasaros vidurys.
0: Ir čia nėra, žinok,
1: tu tai garso. Kažkas. Nu viskas su mūsų ryšiais kažkas
0: atėjo. Aha, matyt, turbūt dėl to problema.
1: Nieko nepadarysim.
0: Aš, žinok, ir jaučiuos labai laiminga, nes kiek daug žmonių yra priklausomi nuo orų.
1: Saulės.
0: Nuo saulės.
1: Viečia
0: saulė laimingas, lyja lietus nelaimingas. Aš, žinokite, esu laiminga visada. Gal čia jau, žinot, to kaip tas sako, kvailumo, štai ten tas požymis. Man, žinokit.
1: Tau reikia bendravimo, tave žmonės užsiūrėjo.
0: Man, žinokit, yra dzin. Man din, aš galiu, žinokit, eit pasivaikščioti ir lietų įlyjant, ir pūgoms siaučiant, ir saulį šviečiant. Aš kažkaip, žinokit, nesureikšminu to oro. Man
1: nu,
0: svarbiausia, gera kompanija,
1: taip.
0: Tikslas, kur tu eini, ką tu darai, žinai, nes puikiausiai tinka tas posakis, nėra...
1: Blogo oro, tik tai bloga apranga.
0: Ir nusiteikimas.
1: Žinoma.
0: Jūs pagalvokit, jūs kažkokie gamtos reiškiniai veikia.
1: Nu, tas
0: dabar... Nesąmonė.
1: Nu, blogai.
0: Kava ir kruasanas, va čia nuotaikos pakelėjas. Bet kad jau, žinot, nebetelpami nuotrauką, tai jau
1: kitas reikalas.
0: Jau bręstų rašyti treneriui, žinok.
1: Bręst, visu bręst, linkiu.
0: Norėčiau, kad jis man pirmiau parašytų.

Uostamiesčio policija kreipėsi senjorė, nurodė, kad bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės iš sąskaitos apgaulės būdu pasisavinti 3000 eurų. Vakar Uostamiestyje Taikos prospekte pavogtas trumpam paliktas neprirakintas elektrinis dviratis, žala 650 eurų. Herkaus Manto gatvėje Nissan vairuotojui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas, jis sulaikytas ir uždarytas areštinė. Gyventojai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Palangos miesto savivaldybėje, šiandien kviečiami nemokamai paženklinti savo augintinius, šunis, kates ir šeškus. Su gyvūnu galima atvykti nuo 11 iki 14 valandos, adresu Kretingos gatvė 23, prie baseino esančioje aikštelėje. Reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. 9:31 min.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: esame dekoratyvinių augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje Mega Plantas. Laukia jūsų su dovanų kuponu, kurį visai netrukus mes jums padovanosime. Tai yra 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas. Nuo gėlių mylėtojų džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26 Genaičių kaime, Klaipėdos rajone.
1: Nieko nelaukite, skambinkit jau dabar, turime puikų prizą, būtent iš mūsų draugų Megaplanto. Ir
0: užuomina tokia yra.
1: Va, labai gera.
0: Tai yra nedrasi gėlė ir tai yra jis.
1: Jis.
2: Apie ką?
3: Apie ką? Apie ką mes?
1: Nedrasi gėlė ir tai yra jis.
0: Padėjo ragelį, jau buvom atsiliepę, tarsi galvoja. Sveiki, gyvi.
4: Labas rytas.
0: Kokia gi ta nedrasi gėlė yra, kaip jūs galvojat?
4: Bijūnas.
0: Bijūnas.
1: Taip,
0: bijūnės.
1: Yra bijūnas.
0: Bijo visų.
1: Visko bijo. Taip, bijūnas.
0: Tai kiek jau esat kažką numatę įsigyti iš Megaplanto?
4: Taip.
0: Kas tai yra?
4: Taip, dar vakar apgalvojau. Kalnapusės labai norėčiau.
0: Rimtai. Bet jūs taip galvojat, kad ryt prisiskambinsiu, laimėsiu ir prisipirksiu kalnapusę.
4: Ne, čia gavosi taip spontaniškai.
0: Kaip gerai. Susipažinkim, ko jūs esat vardu.
4: Daiva.
0: Daiva, laimingoji Daiva, šiandien esate jūs,
4: hey.
0: Mes sveikiname jūs, taip, 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas atitenka jums, kaip gerai, matot?
1: Tobulai.
0: Manifestavimas, vitukai.
1: Visiškai transliacija.
0: Tu galvoji visą kitą, žinai, ir va, jau purpt savo kuponiukas į kišenę.
1: Ir į kišenę.
0: Negalvokit, nelaukit tų stebuklų.
1: Ne.
0: Stebuklą kurkite patys, apsilankę.
1: Ir svarbiausia, laukit, kol medžiai užaugs. Ir ten jį užauginti.
0: Taip, jums
1: viskas.
0: Nereikia.
1: Nereikia nei galvoti, oi, pasodinau ten gal 10 metų, gal sulauksiu, gal nesulauksiu.
0: Prigis, žinai.
1: Jo.
0: Dabar jau mėgokiteis tais žiedais.
1: Iš karto.
0: Medžiais, apsilankykite ir įsigykite itin didelį augalų iš itin plataus asortimento. Ruduo puikus sodinimo sezonas. Platanas, medleva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa. Jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną. Galėsite pamatyti, kaip medžiai nusidažo įvairiausiomis spalvomis ir formomis. O Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ir viešąją erdvę, bei padės jums išsirinkti iš didelės augalų gausos.
1: Megaplanas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone. O internete megaplantas.eu, kad nereikėtų laukti, kol medžiai užaugs.
5: Reklama.

0: Tai labas, naujo turgaus ambasadoriu.
1: Labas.
0: Atnešiai žinias.
1: Kas geresnė, Jūratė?
0: Kad mūsų laukia derliaus smūgė. Jau šį savaitgalį penktadienį, šeštadienį. Taip, išties, naujajame turguje rudens derlius. Lietuviški skoniai, tradiciniai matai ir rankų darbo kūriniai.
1: Mugėje jūsų lauks tautinio paveldo duona ir piragai, naminiai sūriai, rūkyta žuvis ir mėsa, medus bei bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira, su tautinio paveldo sertifikatu bei kitos rudens gėrybės.
0: Varainių dar būt gerai.
1: Bus, žinok.
0: Labai skanu.
1: Bus.
0: Sirupėlis, arbatėliai. Taip, netruks ranko darbo žvakių, tautodailės gaminių iš medžio, keramikos, natūralios avies vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko šalikų ir kitų kūrėjų darbų.
1: O ieškantiems įdomesnių atradimų bus ir natūralių prieskonių sakartvelo, vaistažolių arbatų, įvairių namų kvapų, kvepalų bei net mystery box su nežinomu turiniu. Tai va tas mystery box ir yra, tas ir turbo gali rasti, ir žodžiu.
0: Supratau.
1: Taip, dvi dienos daugybės skonių gaminių ir kūrėjų vienoje vietoje.
0: Iki spalio 2-3 dienomis, nuo 9 ryto iki 17 valandos, penktadienį, šeštadienį, pasimatykime derliaus mugėje, naujajame turguje.
2: Reklama.

0: atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Klaipėdos regione nesuveikė 3 sirenos. Eteryje 10 valandos žinios. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis, žuvo 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Vietomis sutriko elektros tiekimas, kilo gaisrai. Vakar okupantai smogė Sumų centrui, čia žuvo 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Pamokų metu pataikyta į mokyklą. Vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota 100 žmonių. Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas pasiūlė naują strategiją dėl Rusijos. Pagal ją būtų siekiama politinių kalinių išlaisvinimo, mainais į sankcijų sušvelninimą ir ekonominių ryšių su Maskva atnaujinimą. Teigiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas palaiko šią idėją. Vakar Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Klaipėdos priešgaisrinės gelbimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius teigia, kad Klaipėdos regione nesuveikė 3 sirenos.
1: Klaipėdos regione 12 savivaldybių turime 179 sirenas įrengtas ir šios dienos rezultatai yra, kad suveikė 176, 3 sirenos nesuveikė. 2 sirenos Skuodo rajono savivaldybėje ir 1 Kretingos rajono savivaldybėje. Kretingos rajono savivaldybėje pačiame Kretingos mieste, o Skuodo rajono savivaldybė tai Barstyčių miestelėje ir Lenkimų miestelėje. Šiuo metu priežastis nustatinėjimas tikslesnės. Visoje Lietuvoje įgyvendinant projektus yra numatyta įrengti 275 naujas perspimo sirenas ir centralizuoti valdymą esamose sirenose.
0: Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 50 pareigūnų, į juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis. Okupuotame vakarų krante daugiau nei 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą, blokavo kelius, padeginėjo pastatus ir transporto priemonės. Taip pat mėtė akmenys į saugumo pajėgas, kurios bandė nuraminti riaušininkus, per išpuolį sužeisti 3 pareigūnai. Šie veiksmai sulaukė reto Jungtinių valstijų ir Izraelio vyriausybės pasmerkimo. Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 ir iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labai smagu, kad tik iš karto gavę dovanų, jūs keliaujate ir pildyti savo norų. Ir Facebook'e atsiuntė mums nuotrauką, mūsų klausytoja, kuri vakar laimėjo 50 eurų vertės dovanų kuponą, krautuvėlės du medų prekiams įsigyti. Atsiuntė nuotrauką, sako, pažiūrėkit, koks pilnas krepšys maisto produktų. Kiek nusipirkau visko palepinti. Aš žinok, dabar einu dar kartelį pažiūrėsiu, bet man atrodo, kad vienam akim mačiau net šakotį.
1: Eik tu savo.
0: Išlindusi ragelį per kraštelį, žinai, tuoj nukeliausiu dar kartelį. O tu, Vytukai, primink, kokios dovanos dabar lauks mūsų klausytojų?
1: O, klausytojai, tu laukia iš tiesų labai geros dovanos ir mes turim 50 eurų vertės dovanų kuponą. Krautuvėlės du medu prekiams įsigyti, įsivaizduojat?
0: Taip, taip tikrai neapsirikau, matau, kad krepšyje yra pilnus, tas pats, žinai, tas, kur yra didysis krepšys, turimeni maišas. Ir ten tikrai matau išlindusi šakoti, na nebent žinai, ką nori, ką matai, žinai, kaip tu kad esi pasakęs, ir matau, kaip jauki jie ten yra įsikūrę, dar mūsų klausytoje rašo, dar duona netilpo į krepšį, tai iš tiesų pačių įvairiausių produktų galima rasti šioje krautuvėlėje, du medu, ir jie jau daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia, krautuvėlė rasti prekybos centre Luizė, Šiaurės prospektas 15, Klaipėdoje. Ką reik padaryt, tai žinot, kur tiesa, o kur melas.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Paskambinkite mum, būkite pirmieji, drąsieji.
1: Na taip.
0: Ir pasirinkite teisingus atsakymus. Sveiki, kas paskambino?
3: Gabrielė.
1: Gabrielė. Gerai, dabar trys teiginiai. Melas ar tiesa, tiesa ar melas, pažiūrėsime, kaip jums seksis. Pasiruošus?
3: Taip.
1: Viduramžių Airijoje ir Skandinavijoje sviestą saugojimui laidodavo durpinuose, o archeologai iki dabar dar randa šimtų ar net tūkstančių metų senumo vis dar nesugedusio durpino sviesto.
3: Tiesa.
1: Natūralus karvių sviestas vasarą ar geltonesnis nei žiemą dėl didesnio beta karotino kiekio šviežioje ganyklų žolėje.
3: Tiesa.
1: Ir pagal Europos Sąjungos standartus tradicinis sviestas privalo turėti ne mažiau kaip 90% pieno riebalų.
3: Na.
1: Kaip iš rašto klausyti. Viskas taip ir buvo.
0: Nebuvo jau taip sudėtinga, Vytautai.
1: Nebuvo?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Nes jeigu meluotum, tiek daug visko nepripasakotum. Apie tos durpynus, apie tą karvės riebumo sviestą, nu, kur jau ten, žinai, kur ganosi žaloji, margoji.
1: Europoje sviestas turi būti 82%, ne 90%.
0: Taip, tai puikiai žinom, kas sviestelį perkam, kiek ten yra
1: aš
0: parašyta.
1: Aš neperku sviestą.
0: Ai, nežinai, ne, ne, kiek ten su procentu parašyta. Taip, iš tiesų, tikras ekologiškas maistas ant tavo stalo galėtų prasidėti nuo apsilankimo du medu krautuvėlėje.
1: Taip, ten žinokit, visko yra. Dabar, kaip tik žiūrėjau, buvau įėjęs jų puslapį. Iš tiesų, krautuvėlė labai jauki, labai faina. Ir jeigu norite, tai žinokite, kad du medu jau daugiau nei 20 metų augina ir gamina ekologišką produkciją. Nuo mūsų laukų, sako, iki jūsų stalo. Ir rasite tikrą ekologišką duoną, grūdus, kruopas, miltus, daugybę kitų skonių iš gamtos. Norisi paragauti? Užsukite į du medu. Krautuvėlė, prekybos centre Luizė, Karės prospekte 15 Klaipėdoje. Du medu, kai žinai, iš kur ateina tai, ką didi ant savo stalo.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika .lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

0: Dainininkė Natalija Bunkė Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Aš galiu. Pasak atlikėjos, jame daugelis atpažins save ir žmonės, kurie abejoja jų svajonėmis ir juokiasi iš ateities planų. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie mus labai stipriai paveikia. Vieni tavimi tiki net tada, kai pat savimi abejoji, kiti po truputį tą tikėjimą greuna. Man atrodo, vienas skaudžiausių tokios įtakos pasiekmių, kai pradedi pats save stabdyti. Tam žmogui net nebereikia nieko sakyti, nes jo pasėtas abejonės jau nešiojasi savo galvoje. Sako Natalija. Aš galiu kalba apie stiprybę ištrūkti iš tokios įtakos, pakelti galvą ir vėl imtis to, kas tau svarbu. Tiesa, šis lūžis ne visada būna ramus. Kartais jame telpa ir pyktis, ir noras, kad tave menkinė žmogus pamatytų, kaip stipriai klydo. Dar viena ir šį kartą lietuviška daina papildo Lalūnos grojaraštį.
1: Natalija Bunkė, aš galiu.

Vakar vakare Tauragėje netarnybos metu buvęs pareigūnas pastebėjo ir bandė sulaikyti teisėsaugos ieškomą asmenį 38-erių vyrą. Šis pradėjo bėgti, šoko į jūros upę ir bandė perplaukti į kitą krantą, tačiau neišniro. Buvo vykdoma vyro paieška, tačiau nesėkmingai. Paieška tęsiama šiandien. Uostamiesčio policija kreipėsi senjorė, nurodė, kad bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės, iš sąskaitos apgaulės būdu pasisavinti 3000 eurų. Vakar Uostamiestyje Taikos prospekte pavogtas trumpam paliktas neprirakintas elektrinis dviratis. Žala 650 eurų. Herkaus Manto gatvėje Nissan vairuotojui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pagrindiniu kandidatu treniruoti Lietuvos krepšinio rinktinę laikomas Dainius Adomaitis semsis patirties už Atlanto. Skelbiama, kad kelias savaitės strategas stažuosis Oklahomos Thunder klube. Šiandien daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, 10 valandų ir 31 minutė.

0: taip.
1: Reklama.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
4: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
2: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
1: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
2: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
1: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
2: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Oi, kaip čia užkūrė, lyg būtų kokį suklumpėmį įėjęs į studiją, žinau, čia kokį klumpą kojį pradėjo šoklą.
1: Nu, ir kažkaip energetikos reikia vis tiek. Labas rytas, mili kolegos.
0: Labas, Vilio, labas. Iš tiesų, mes šiandien rudenėlio šventė. Lalo,
1: taip, užsiminėjau dabar švietėjišką veiklą ir pasakoju apie tai, ką grosime šiandien lietuviškos muzikos istorijoje.
2: Jak naujienų sužinojom.
0: Įvairiausių. Žinai, mūsų muzikos redaktorius, taip. Turi mums papasakoti.
1: Nu, redaktoriuoti?
0: Taip, šiandien Rasa. Iš grupės Kitava švenčia gimtadienį. Nu, tokia radom informacija. Bandai ieškot?
1: Aš draugose turiu
0: matyti. Pasirodo, ji yra iš Kvėdarnos, iš Šilalės. Aš buvau galvojus, kad viskas yra Šiauliuose, bet ji iš Šiaulius išvažiavo studijuoti.
1: Jo, žinok, šiandien rugsėjo 30 gimusi.
0: Ir ten sutiko savo bendrakursį.
1: Kęstutį.
0: Kęstutį.
1: Stošku.
0: Tai ne tik, kad studentai ir grupiokai, bet dar ir kambariokai.
1: Taip, žinok, ir Rasa, kai buvo studentė, tai Raselė buvo tada, nes toškoje nebuvo katutytė. Tai Kestutis, kaip tūlas šiaulietis, mergindavo Raselę, sakydavo Raselę, nes jau katutytė, nu, kaip
0: švelni ir šilta pavardė.
1: O brolis Vaidotas Katutis irgi grojo grupėje Kitava. Tai katučiui nieks nesakydavo, sakydavo
0: Jūs nepatikėsit, bet mes žinokit Lalūno seteryje grosim.
2: Jeigu
0: Vytas tiek pripasakojo, Vilius tiek pripasakojo mums tų dalykėlių, tai mums belieka tik šokti berniukai mėgį.
1: Taip, taip, ir auginti kanapelę ant jūrelės kranto.
0: Klausom ir einam į šventę.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū jums vienui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Verslas tampa atsparesnis korupcijai. Adomaitis treniruos vyrų krepšinio rinktinę. Eteryje 11 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva norėtų nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti. Politikas teigė šį klausimą aptarę su Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šalyje vykstant didžiausioms mobilizacijos sistemos patikrinimo pratyboms, Klaipėdos regione šiandien imituojama situacija, kai gydymo įstaigoms reikėtų priimti didesnį sužeistų žmonių skaičių. Mobilizuojami reikalingi ištekliai, stiprinamos skubiosios medicinos pagalbos, operacinių, intensyviosios terapijos ir kitų padalinių pajėgos. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšių neduoto jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausio STT tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojasi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkurai. Dažniausiai minimi neoficialūs susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Skelbiama, jog Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Strategas kelias savaitės semsis patirties už Atlanto, stažuosis Oklahomos Thunder klube. Neptūno krepšininkų debiutas šių metų Europos taurės turnyre baigėsi nesėkme. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos, Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. Todėl, kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškiai galo sėkmės pritrūko. Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. Ar palinkėsim, žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad -10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai. Bet džiaugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi matau pasistengė, irgi kovojo. Bet trūko biškiai komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjausi, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsi žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku, bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, galėjo būti geriau, galėjo 3 įmest ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komandą, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę, bus iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +14. Daugiau piorus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.
9: Laluna Klaipėdoje 94,9.
10: Laluna Šibutėje 88,9.

0: Lygiai 14 minučių po 11 valandos. Labadiena, brangus klausytojai, aš sakau dar kartelį, nes jau su rytų kolegomis turėjom progos pasisveikinti. Ir labas, Vaida.
1: Labas, Viliau. Ar aptarėt, ar apkalbėjot šitą šventę, kurią švenčiam radijo stotyje Lalūna?
0: Tik paminėjom, kad eisim į ją.
1: Nu gerai, tai jau mes galim pasakyti. Jau parėjom į šventės. Nu, šventė dar nesibaigė, bet... Nu,
0: 14 minučių truko man.
1: Bet
0: mažiau ne, 10, bet mes, nes žinos man.
1: O tu jau baigėjai, jau viskas, jau šventė baigėsi tau?
0: Baigės kugelis baigė.
1: Gerai, aš nežinau, mes jau kelinti metai šėlės turim tokią, nu, kažkokią fainą tradiciją, nes jau kas, kad turi tas taneša, žinai, ten Gitana sako, aš atnešiu obolių sulčių. Silvija sako, aš atnešiu agurkėlių savo padarytų, kokio skonio, žinok, neįtikėtino. Sakau, gerai, aš pažadu mėsytės atnešti, papjaustyti, tai turim lašinukų, mėsytės, turim gerti, ką, turim šakočio, turim topinambų, kuriuos vienas kolega atnešė ir irgi. Topinambai, matei ten tokios? Topinambai. Tokios šaknelės tokios ten ant stalo.
0: Nes man pasigirdo,
1: kaip,
0: kad...
1: Kaip lazdynų riešutai.
0: Man pasigirdo, kad papinambai ir aš galvoju, čia, nu, aš žinau, ką aš tai pavadinčiau tokiu žodžiu.
1: Nu tai va, tai, bet tai čia visa, kita, visa šita yra užkandėlė, o jau, žodžiu, tas pagrindinis patiekalas, tai yra kugelis. Nes, nu, rudenėlio šventė be bulvinių patiekalų yra ne rudenėlio šventė, reikia
0: aš
1: pripažinti.
0: Aš labai seniai norėjau kugelio, žinok, taip seniai
1: norėjau. Nu, neįtikėtino skonio kugelis, linkėjimai, siunčiam linkėjimus laimingom šakutėm. Mhm. Ačiū jums, kad jūs esate mūsų mirtini draugai ir jau kai rudenėlio šventė ir sakai, gal Lalūnai skarda kugeliuko iškepsit, laimingo šakutė sako, mes laimingi jums iškepti, o mūsų šakutės tikrai laimingos. Ir skrandukai laimingi tą skanų kugelį bevalgant. Tai va, tokia rudenėlio šventė. Nu, bet žinai, mes galim pasakyti, kodėl mes švenčiam rudenėlio šventę, nes, nu, ruduo toksai derliaus metas, kai reikia, nu, kažkaip bulvės nusikasti, žinai, daržovę susisandėliuoti į sandėliuką. Mokesčius susimokėti.
0: Nusirašyti kažkaip tai išlaidas.
1: Ir mes tai irgi kažkaip pasižiūrėjome tai ir sakom, kad geri metai buvo. Nu, metai dar nesibaigė, ja. bet geras sezonas vasarinis buvo. Mes atšventėm Lalūnos gimtadienį, mes pristatėm naują dažnį Šilutėje.
0: Beje, tikimės, kad Šilutėje klausot ir esat ir priminsiu, kad dažnis dar irgi ten.
1: Džiaugiamės tuo, kad tose reitingų lenktynėse, kurios visuomet yra matuojamos, mes neužleidžiam lyderių pozicijų ir esame pirmoje vietoje, besivaržydami su nacionalinėm didelėm radijo stotim. Mes vis tiek sugebam būti pirmi. Nu tai va, turim ko pasidžiaugti, turim ko pasididžiuoti, džiaugiamės, kad tose jūsų širdyse užimam svarbią vietą.
0: Ir o dėl to turim dovanų visada.
1: Ir ta proga rudenėlio šventė.
0: Taip, tai pas mus tokia šventė, bet tai nereiškia, kad paliksim alkanus ir mūsų klausytojus, nes šią valandą mega kebas padovanosim didžiulį mega kebą. Tai ir dar daugybė dovanų, tai turėsime visos programos metu, tad linkime visiems geros dienos, turit galimybę suvalgyti kažką rudeniško ir to iš tokios rudeniško derliaus, suvalgykit paskutinį rugsėjo dieną. Štai įvykim pirmą rudens mėnesį.
1: Mūsų net kolegos ryte paklausė, ką žmonės po bulviakasio, žinai, dažniau valgo, cepelinus ar kugelį, nes, nu, kai nusikasi bulvės, yra įprasta kažką taip, bulvinio ir suvalgyti. Tai pirmauja cepelinai. Aha, ten 60 kažkeli procentai sako, kad dažniau valgo cepelinus, o 30 kažkeli sako, kad dažniau valgo kugelį. Nu, tai labai skaniai pakalbėjom, bet nepykite ant mūsų labai stipriai, tuoj pamaitinsime ir jūs ir priminsime, kad po gerų 40 minučių jau ir jūs galėsite į pietų pertrauką keliauti.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
7: Aš tave myliu galbūt.
6: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietai

0: Na gerai, pradėkim nuo Andriaus Tapino. Čia vat paaiškėjo, kad Andriui Tapinui socialdemokratų partija yra sumokėjus pinigų.
1: Už ką?
0: O, va, žinok, ne dėl to, kad papirkti bandė kažkokiu būtų. Tapinas buvo padavęs partiją į teismą dėl be leidimo panaudotos jo nuotraukos ir išsireikalavo, kad jie būtų pakeista. Taip pat turėjo partiją padengti advokato išlaidas ir sumokėjo jam tam tikrą sumą kabutėse. Tai buvo išsiaiškinta, kiek sumokėjo Tapinui. Ir straipsnio antraštė skamba išties iškalbingai, ar kad suma buvo labai labai didelė. Nu, taip pat galiu atskleisti, kad jums nereikėtų nei ieškoti, nei ten per daug gilintis. Informavo, kad bendrai sumokėjo 663 eurus, iš kurių 300 eurų Tapinui už nuotraukos panaudojimą ir 363 eurai už advokato išlaidas.
1: Aš pamenu, kad kažkada, man atrodo, ta pati partija buvo pasisavinusi Mikutavičiaus dainą apie Aš labai myliu Lietuvą.
0: Buvo.
1: Tik Mikutavičius gal netoks karingas, jis paprašė, kad išimtų jo dainą į teismą nesikreipė.
0: Bet Tapinas irgi paprašė, bet ir į teismą kreipės.
1: Bet galėjo irgi, žinai, prisiteisti.
0: O jo, galėjo.
1: Gerai, keliaukime toliau vakarykščiomis pėdomis ir, nu, tikrai raudonojų kilimų turime pravesti Shaquille O'Neal'ą, kuris pasirodė Lietuvoje, prabilo lietuviškai, paskui pasirodė Kauno Žalgirio are. Žodžiu, su visais ir šokinėjo ir skandavo žalia baltą, visko ten buvo. Tačiau įdomus faktas yra tas, kad Shaquille O'Neal'as spaudos konferencijoje surengtoje prisipažino, kad labai nori susitikti su Arvydu Saboniu ir ne tik nori susitikti, bet nori ir apsikabinti. Sako, kai žaisdavau prieš jį, galvodavau ir atrodė, kad jo nemėgstu, bet taip nebuvo. Prisimenu, kad kurį laiką jis buvo geriausias pasaulio žaidėjas. Mes, sako, amerikiečiai esame įpratę būti geriausiais pasaulyje. Bet tas gerai atrodęs vyrukas ilgais plaukais atlikdavo labai gražius perdavimus ir ką jis padarė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinėje 88-aisiais, buvo kažkas tokio. Ir sako, tiesiog norėčiau ne tik su juo susitikti, bet labai norėčiau su juo ir apsikabinti. Ir tai įvyko, žinok.
0: Taip,
1: jie susitiko,
0: mačiau.
1: Jie apsikabino, turėjo progą pabendrauti. Žalgirio savininkas Paulius Motiejūnas netgi NBA žvaigždėj savo kūdikį parodė, mažuliuką tokį ant rankų laikomą, bet Shaquille O'Neal'as turi labai gražų santykį su vaikais. Tai yra ta žvaigždė, kuri niekada nepastums vaiko, kuris pribėgęs ten ar koja apsikabina ar nori nusifotografuoti su juo. Jis kaip tik bus tas, kuris patrauks savo apsauginius, parodys, kad ateik, pasidarom nuotrauką, nes, nu, vaikus myli.
0: Švelnusis milžinas.
1: Nes pats sakė, kad turi 9 vaikus. Tai va. Nu, čia nemylės, jis turi 9.
0: O, nu jo.
1: Didelio žmogaus.
0: Aš galvoju.
1: Ir vaikų skaičius didelis.
0: Ar jisai vaikus myli, ar procesą vaikų darimus.
1: Ar vaikų mamas. Nu, žinai, kai esi didelis, didelė tavo širdis, daug meilės joje ir telpa.
0: Didelės pėdos, didelis ir širdis.
1: Širdis.
0: Po UTMA 19 turnyre įvykusios Moslobojevo ir Dirkščio kovos, aistros nerimsta, žinok. Iš ringo pasitraukęs Dominikas jau viešai skelbė patyręs kairės rankos dėl nikaurio lūžį. Bet žinok, Santa tai yra Moslobojevo mylimoje.
1: Taip.
0: Martinė. Paviešino diskusiją sukėlusio nuotraukų, kurios leido suabejoti to, ko Dominikas iš tikrųjų pasitraukė. Nu ir žodžiu, kadangi kovas stebėjo labai labai daug žmonių, ne tik tais arenai, bet ir per internetinę transliaciją.
1: Taip.
0: Visi matė, kaip Dominikas pabėgo.
1: Taip.
0: Tada, natūraliai, kai tu tas kovas stebėjai, žinai, gali stebėti telefone ir visur kitur. Nu, tai žinai, pradėjo sklisti nuotraukos, kurios buvo atsiųstos Santai. Sako, net gaila, kai per tokius skausmus vaikinukas turėjo kęsti iki antradienio. Gaila, kad arenoje kabutėse nėra paramedikų ir jis negavo reikiamos pagalbos. Katrus vaikinas ir tikras kovotojas. Jamžintas jis yra sėdintis tiesiog ant suoliuko ir laukiantis pirmosios pagalbos, nei su subintuota ranka, nei su subintuotu kažkokio tai nei uždėtų gipsu. Ir skrolinantis telefoną. Toliau, dar viena žinutė.
1: Tai jau čia nuotraukos po kovos.
0: Po kovos. Mm-hmm. Po kovos. Priėmime jis įsėdė.
1: Taip, aha.
0: Toliau, dar rašoma Santai. Sveika šeimyną, nesigauna nesekti šios istorijos. Ką tik 12.40 pro mane praėjo sportininkas Kauno senamiestis. Solidaus amžiaus esu, ne mano reikalas, bet fotkę padariau. Eina Dominikas su kažkuo, ranka nei gipsuota, nei
1: subintuota.
0: Mm-hmm. Jo, Šilainių traumatologiniam, tai jis ten irgi sėdėjo ir skolino telefoniuką, žinai. Sako, dar vienas iš sekėjų teigia matęs dirgsti prekybos centre, galimai lūžusią ranką stumiant vežimą. Nebuvo ranka nei subintuota, nei gipsuota. Santa sako, nu, Dominikai, turėk gėdos bent krislelį. Tą pačią dieną, čia vakar, pasirodė jau dirgstys su įtvaru. Bet tai jau Švyturio arenos būtent vykusiose krepšinio rungtynėse, kur Neptūnas žaidė, žinai, su Dolomite energija. Nu tai va čia jau, žinai, užsidėjo gipsiuką, bet visur kitur, kur lankėsi viešai, apie tai turbūt pamiršo. Nu tai, žinok, po šios kovos daugiau buvo neatsakymų, bet kilo dar daugiau klausimų.
1: Aš tau pasakysiu vėliau.
0: Nu pasakyk.
1: Čia, žinai, kaip Čiakas Norisas būdavo. Nu tai Girkščiui nereikia gipso, jis pats gipsas.
0: Nu, jo, galvoje bent jau tai tikrai gipsas.

0: Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, biletai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: sakėm, kad turime jums ką pasiūlyti, kalbant apie maistą. Tai čia su mumis yra žaidimo partneris bei draugas Mega Kebas, kurie gali padovanoti Mega Kebą lavaše, o tai yra didžiausias Mega Kebas siūlomas kebabas, nes ten ir kebabo mėsa, fribulvytės, sūris, daržovės, pomidorai, kapustas, rauginti ir šviežios agurkai. Žodžiu, va tokio dydžio kebabą. Kur ten iki alkūnės toks būtų. Galit laimėti.
1: Gerai, aš dar noriu padėkoti Ramūnui. Ramūnai, perskaitėm jūsų žinutę, kurią siuntėt mums iš Airijos. Ačiū labai, tikrai smagu, kad tiek metų esat kartu su mumis. O dabar visi tie, kurie esate kartu su radijos stotimi Laluna, esate nusipelnę pietų. Ir mes netrukus prabilsime apie tam tikrą ingredientą, kurį dėsime į mega kebą, į kebabą. Tai dėsim, supakuosim, o jūs turite iš tų užuominų suprasti, apie kągi mes kalbame.
0: Atkandėt ir ten, va, tasai.
1: Nu gerai. Jis, jeigu kalbėtų, sakytų, esu apsirengęs daugybę paltų, nes gyvenu tamsoje ten, kur šalta. Bet niekada nesušalu.
0: O.
1: Esu apsirengęs daugybę paltų, gyvenu giliai tamsoje, nu bet kadangi daug paltų, tai niekada ir nesušalu. Apie ką mes čia kalbam? Jeigu turite pamąstymą, paskambinkite mums į radijos stotį.
0: Šitas?
1: Ne. Nu šitas tai ne po žemę. Viliu.
0: A, nu jo.
1: Nu ką tu? Nežinau mūsų klausytojai.
0: Ne, nu gal žinau. Man kažkaip nesimąsto, žinau, kad aš esu sotus, tai...
1: Matot, kol Vilius neatsako į klausimą, jis ir jums neatsiliepia į skambučius.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Viktorija.
1: Viktorija, praalkusi jau esat, norit pietukų?
2: Žinoma.
1: Gerai, o suvalgytumėt, nu, vat, kaip Vilius sako, iki alkūnės tokio dydžio kebabą, nes tai yra mega kebas.
2: Bandysim,
0: jeigu įmėsit. Dviem dienom ką pasiliksit?
1: Jo, galima visada pasišildyti, pasilikti. Tai apie ką mes čia kalbam, ką mes įdėjome tą kebabą?
2: Gal svogūną?
1: Nu, tai aišku, kad svogūną. Svogūnas čia tas, kuris turi daug paltų palčiukų, gyvena jis po žeme, tamsoje, o kadangi daug palčiukų turi, tai ir nesušala niekada. Šaunuolė, jūs valgysit kebabą.
0: Verki ne svogūnas, o tu verki.
1: Kodėl? Nes... Ai, kaip jausti, kai nurenginėjai svogūną, taip ir apsiverki, žinai, nes kai paltukus nurenginėjai, ašaras
0: byra. Aš kokį juodą anekdotą prisiminiau su svogūnu.
1: Negali, labai... nu, bet aišku, negali
0: ne,
1: papasakoti.
0: Ne, nu, jis mėgiais mažodžiai yra, žinai, bet...
1: Nu, papasako.
0: Sako...
1: Tai tie, kurie jautrus, neklausykit dabar.
0: Jo, dabar, kurie jautrus, neklausykit. Sako, verkė tėtės pjaustadamas savo gūną. Geras buvo šu.
1: Nu, juodas tikrai, bet jokingas. Gerai, mes apie mega kebą ir apie galimybę pietauti jums. Taikos prospektas 56, Klaipėda, Helios galerijos aikštelė, nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Ir galimybė rinktis iš kelių pasiūlymų. Norite kebabo lavaše, prašom, bandelėje, nėra problemų, norit kebabo lėkštėje. Viskas pagal jūsų norus ir užsakymus.
0: Ir fit kebabai.
1: Taip, čia jeigu sportuojate, ten jau su graikišku jogurto padažu. Ir dar jeigu vegetaras esate, dar gaunate lavašą su krevetėmis, bet jeigu jau norit rimtai pavalgyti arba labai alkani esate, tai išbandykite tą didįjį mega kebą ar lavaše ar bandelėje jūsų pasirinkimas ir jo viduje papildomai dar dedasi fri bulvytės ir sūris. Nu, kad jau sotų būtų taip, kad valgyti užsinorėtumėt tik kitą dieną.
0: O šiaip dar galima rasti legendrių UFO mėsainių, traškios vištienos, gardžių koldūnų ir traškių dešrainių. Čia kiekvienas ras savo favoritą, apsilankykite ir mega kebo profilyje Facebook'e, sužinokite daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o mega kebas maistą galite užsakyti ir per Volt bei Volt Food programėlės. Arba telefonu 0670-99766. Užsukite Taikos prospektas 56 Helios galerija, būtent aikštelė būtent Helios galerijos, priešais Akropolį, tikrai nebus taip, kad nepamatysit, pastebėsit ir užuosit.

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamo biudžeto programai. Dalyvaujamas biudžetas yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miestos viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o biudžetas šiais metais yra numatytas 200 tūkstančių eurų.
1: Projektų idėjų pasiūlymai priimami dėmesio sukluskite iki spalio 7 dienos, netiek jau daug laiko liko. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk, dalyvauk.klaipeda.lt. Taigi kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą. Reklama.

0: Kyjivo balistinėmis raketomis. Sprūgdamas nuo policininko nuskendo vyras. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Žuvo du žmonės, dar keturi sužeisti. Vietomis sutriko elektros tiekimas, kilo gaisrai. Vakar okupantai smogė Sumų centrui. Čia žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti. Pamokų metu pataikyta į mokyklą. Vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, laiku evakuota 100 žmonių. Skelbiama, kad Rusijai surengus masinę ataką prieš Ukrainą, pareičiais Moldovoje nukrito ir sprogo dronas. Žmonės nenukentėjo. Trampo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas pasiūlė naują strategiją dėl Rusijos. Pagal ją būtų siekiama politinių kalinių išlaisvinimo, mainais į sankcijų sušvelninimą ir ekonominių ryšių su Maskva atnaujinimą. Teigiama, kad Jungtinių valstijų prezidentas šią idėją palaiko. Vakar vakare Tauragėje netarnybos metu buvęs pareigūnas pastebėjo ir bandė sulaikyti teisėsaugos ieškomą asmenį, 38 vyrą. Šis pradėjo bėgti, šoko į jūros upę ir bandė perplaukti į kitą krantą, tačiau neišniro. Buvo vykdoma vyro paieška, bet nesėkmingai. Šį rytą atnaujinus paiešką iš upės ištrauktas skenduolio kūnas. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs lėktuvas vakar buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti karo lėktuvus. Teigiama, jog tarp pilotų kilo muštynės. Konflikto priežastis kol kas neaiški. Okupuotame vakarų krante daugiau nei 100 Izraelio naujakurių užpuolė palestiniečių kaimą, blokavo kelius, padeginėjo pastatus ir transporto priemonės. Taip pat mėtė akmenis į saugumo pajėgas, kurios bandė nuraminti riaušininkus. Per išpuolį sužeisti 3 pareigūnai. Šie veiksmai sulaukė reto Jungtinių valstijų ir Izraelio vyriausybės pasmerkimo. Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 50 pareigūnų. Į juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis. Pietų Korėjos žvalgyba skelbia, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas yra labai nutukęs. Jo sveikata atidžiai stebima tarptautiniu mastu, nes taigi mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžios perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien daugiausia debesuota ir iki 18 šilumos. Ketvirtadienio Uostamiestyje sugrįš saulė. Vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną 18-21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Turiu prisipažinti, kad visiškai šiandien negalvodamas ėmiau ir nusižiūrėjau Dainą Navaidos.
2: Nusirašiai nuo manęs.
1: Nusirašiau.
2: Mokykliniais terminais kalbant.
1: Nusirašiau.
2: Aš rašiau kontrolinį, o Vilius nusirašinėjo. Taip. Dabar žiūrėsim, kas gaus geresnį pažymį. Dažniausiai tas, kuris nusirašinėja, gauna geriau negu dažnai, kuris pasiruošęs.
1: Man tai mokyklai nebūdavo.
2: Nebūdavo?
1: Ne, aš turėjau chemijos mokytoją, kuri labai neturėjo geros akies, švelniai tariant, nuo manęs. Ir aš kažkada bandžiau.
2: Nežinodavo, kad tu nusirašinėjai, net jeigu gerai parašydavai, vis tiek prastai vertindavo.
1: Kaip buvo. Vienas iki rašiau pats chemijos kontrolinį, gavau du. Tada nusirašinėjau nuo knygos.
2: Aha.
1: Žinai, ten atsakymas.
2: Ne, nu, kad nuo knygos nusirašinėjant reikia dar žinoti, ką nurašinėti.
1: Tai taip, žinai, bet
2: žinojai?
1: Tai ten jau, jo. Žinai, jau pateliukas atsiverzdamas skambučius, gavau du. Tada atėjo laikas testui. Ir priešais mane dar dabar atsimenu, tokia Agnytė sėdėdavo. Ta Agnytė, kiek žinau, dabar su medicina kažką nužodžiu.
2: Nu, taip, chemikė buvo.
1: Jo, nu, chemikė, žinai. Ir testas. Nu, A, B, C, C, B, A, žinai. Aš visas raidės nuo Agnytės. Hopt, Agnytė gauna 10, aš gaunu 2. Sakau, mokytoja, gal galima testą pažiūrėti. Ką ten pažiūrės, ten tik raidės. 2.
2: Matai, neturėjo akies ant tavęs. Neturėjo akies.
1: Arba piktakint manęs.
2: Gerai, o dabar jau radio eteryje, tai tada vat ir pažiūrėkim, kaip čia gausis, nes aš pasirinkau dainą, o Vilius, kaip jau prisipažino, nusirašė, jis tiesiog pagal mano dainą pasirinko kitą dainą. Gerai, tai nuo maniškės ir pradėkim. Kol čia skambėjo žinios radio eteryje, apsižvalgiau, žiūriu, juk medžiai jau kai kurie be lapų, bent jau tas, kuris prieš mūsų akis, tai tikrai be lapų.
1: Būri dar.
2: Nu, ką jau čia?
1: Kokius 48.
2: Nu, jeigu procentaliai, tai kokie 7% visų lapų, kiek buvo iki tol. Nu, tai jau brakškai be lapų.
1: Nu,
2: tai polarizuoti stiklai. Medžiai be lapų. Medžiai be lapų.

0: žiūri, mes žiūrim kiekvieną dieną.
1: Nu tu.
0: Tu nežiūri?
1: Nu aš nematau.
0: Nu aš matau, nu, matai, man, o man tai prieš akis. Gerai, nu tai žinot šitą dainą, ką čia jau begroti. Tai čia, čia polarizuoti ne... stiklai ir medžiai be lapų.
1: Jo, bet čia yra ne medžiai, o medžiai.
0: Taip, aš atkreipiu dėmesį ir galvoju, nu čia yra manieringas dainavimas, kad išsiskirtum iš kitų, tai tada skai medžiai be lapų.
1: Medžiai, tai.
0: Medžiai.
1: Jo. Vienas medys ir du medžiai.
0: Nu ir ką tu vėliau, ką tu, kuo tu atsakysi į šitą dainą?
1: Medžiai, melagiai.
0: Ai, tavo melagiai bus.
1: Medžiai, melagiai, da, padėp ir Velvet. Beje, grupės Velvet jau nebėra, tai čia yra vienintelis šansas šitą dainą.
0: Čia viena jų daina, ar buvo daugiau?
1: Nu, buvo, bet ne, iššovė.
0: Nepaėjo kitas.
1: Ir tai šitą iššovė dėl to, kad da, padėp prikišanagus.

0: Bet čia vat gražiai matai mergaitį kirčiuoja.
1: Bet,
0: medžiai, melagijų, ne medžiai.
1: Aš bandžiau suprasti dainos tekstą. Ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas lepia po žieve?
0: Nu va. Medžiai yra išvadinti melagiais. Ir mela.
1: Kirmina ta prasme
0: mela,
1: kokį nors.
0: Kad viską druduoneva yra gražus.
1: Aha. Gerai.
0: Iš tikrųjų,
1: tai
0: šalta, šlapia ir biuro.
1: Dvi dainos, nu ne, nesakyk, rytoj dar saulė pasirodys iki 21 laipsnių šilumos rytoj. Taigi fantastiškas oras, labai gražus
0: jeigu
1: ruduo.
0: Jeigu 3 mėnesiai rugsėjo tokie būtų, sakyčiau, fainas yra da...
1: Nu, tu vis turi pageidavimų, matai.
0: Aš tau, turiu pageidavimų.
1: Tau su žvaigždute, su papildomom sąlygom, ar
0: ne? Aišku. Nu, aišku, tai visas tokios sutartys yra.
1: Gerai, 390-800, tai už medžius be lapų ar už medžius melagius?
0: Sveiki.
2: Labdien.
0: Labai, kas viskamino.
2: Alti švedijai.
0: Malonu, linkėjimai švedijai, ką klausom.
2: Dėko. Už pirmą.
0: Už pirmą. Švedijos be džemais, matai.
1: Švedijoje jau irgi tariu, kad medžiai be lapų.
0: Medžiai, sakai, be lapų.
1: Nu, medžiai be lapų. Nu, ten pas juos irgi šalta.
0: Gerai, dabar galim pasirinkti, už ką balsuojam, kad medžiai ar medžiai?
1: Nu, medžiai.
0: Nu, matai, pas tavi yra medžiai.
1: Ne, nu, jis sakė, medžiai.
0: Nu, medžiai. Nu, medžiai.
1: Nu, ne medžiai.
0: Medžiai.
1: Ne, vis tiek kirtis buvo ir tiesiog prailginta galūnė, bet kirtis tai teisingoje vietoje.
0: Beje, ar tu žinai, pavyzdžiui, kad taip jau palinkom į žodžio panalizavimą, ar žinai, kaip vadindavosi Egipte tie, kurie saugodavo piramidės ir faraonų kapus?
1: Ne.
0: Medžiai.
1: Medžiai?
0: Medžiai.
1: O tai specialus buvo žmonės, kurie saugodavo, kad niekas medžiai neįeitų?
0: Medžiai, tai būtų.
1: Medžiai.
0: Jo, medžiai.
1: Čia vienintelis žodis, kurį žinai iš Egipto, egiptietiško.
0: Daugiau žinau.
1: O ne?
0: Nu, faraonas dar.
1: Nu, nu, taip, taip, dar hieroglifai, papirusas.
0: Hieroglifai, papirusas. Aha.
1: Sarkofagas.
0: Sarkofagas.
1: Aha, nu tai aš... praktiškai egiptiečiai mes.
0: Jau geriau negu sakėmės pamoka pas mane, sekėsi.
1: Nu gerai, kol kas rezultatas 1-0, bet reikėtų tai pabalsuoti. Netinkim Klaipėdą, mes suprantam, pietų pertrauka prasidėjo ir jūs jau čia irgi leidžiat savo, bet mes turim išsiaiškinti, kuri daina toj skambės radijoje.
0: Tai pilnas, aš taip jau taip tavo. Toks yra apėmęs, toks tinguliukas. Ne tai, kad pilnas tiek, kad neragaučiau to užkandžių rinkinio.
1: Nu gerai, dėl tavo tinginystės dar vieno skambučio reikia už pirmą dainą ir grojam pirmą dainą radijoje.
0: Ne, ne, tai tada jeigu už antrą parbalsas dar skambinsim. Aš tai turiu laiko, viskas gerai, žinok, kad už kalbėjimą pinigus mokas. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Agne.
1: Agne, malonu, renkamės dainą ir neišsirenkam. Tai už kurią?
3: Tai už antrą.
1: Už antrą, o, vienas.
0: Nu, aš sakau, yra to laiko, viskas gerai. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Evaldai.
0: Evaldai, ką klausom?
4: Be lapų.
0: Be lapų.
4: Be lapų.
0: Be lapų.
1: Gerai, labai.
0: Medžiai. Medžiai.
1: Medžiai be lapų. Gerai, ačiū už skambutį.
0: Sveiki.
1: Du, vienas, nu, va, ir toj turėsim trečią balsą.
0: Aliau, kas paskambino?
5: Labadiena, Rima.
0: Labą, Rima. Kaip laikotės?
5: Labai gerai.
0: Labai gerai, šaunuolė.
1: Kaip rūdienėlis, gražus ar negražus, pykstat ar džiaugiatės?
5: Gražus. Gražus, labai
1: gerai.
5: Gražus.
1: O daina, kuri gražesnė?
5: Antra.
1: Antra. Rezultatas tam po du. Štai kaip taškas į tašką. Ačiū.
0: Tai gal visai medžiai melagiai gali būti?
1: Gali būti.
0: Gali būti. Sveiki.
1: Visaip gali būti. Labadiena. Kas paskambino?
6: Labadiena. Sandra.
1: Jo,
0: nuo jūsų priklauso dabar viskas.
1: Jūs mūsų teisėja. Na, skelkit, kurios klausysim.
6: Tai šiaip nesu už melagius, bet už dainą...
1: Už melagius. Va, rezultatų 2-3, medžiai melagiai, paėmė viršų.
0: Tai
1: kaip
0: ten dabar, jeigu palei pažymius?
1: Nu tai čia, kaip mes ir sakėme, kai žinai...
0: Tu rinkaisi, aš nusirašiau ir gavau 10.
1: Tai tas, kuris nusirašė, gavo geresnį pažymį. Pripažinkim.
0: Nu, pripažinkim tokią realybę. Šiaip, sakau, šitą taisyklę man iš patirties negeroja, bet vat...
1: Radijui matai galioja.
0: Kiekvienai taisyklė yra savų išimčių. Medžiai melagiai.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų. Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Rimtai, čia iš nu, turbūt.
1: Taip. Vakar,
0: labai,
1: žinai,
0: garmesytė. Labai, o jezu.
1: Vakar suderinau du darbus, žinai. Aha. Ir darbą padariau, ir apsipirkau. Nu, čia tai rudenėlio šventėj.
0: Taip.
1: Nes vakar slėpėm lagaminą tėtį Lain prie naujojo turgaus.
0: O tu supranti?
1: O aš, kol, žinai, turėjau laiko, atvažiavus, nubėgau.
0: Kol lagaminas pasislėpęs.
1: Nubėgau ir apsipirkau dar. Bet tai faina, žinai, ten, žinai, ten tiek eurų ir ten tiek centukų. Centų galit neduoti. Galvoju, čia tik turgui taip yra įmanoma, nu. Žinai, nu kur tau prekybos centre, ten, žinai, vieno cento neturėk ir neprasisuksi.
0: Aš vadžiu prekybos centre neseniai.
1: Nu.
0: Stovi, žinai, čia viename prekybos centre, kur galima ten nusipirkti namams, žinai, dalykų.
1: Aha.
0: Ir neturėjau kortelę, žinai, valdų.
1: Taip.
0: Ir stovi ten, aš nežinau, gal dabar netgi netyčia išgirsti, prisimins, žinai, čia šeštanį buvo. Stovi, žinai, sakau. Atsiprašau, gal galit nuolaidų kortelę paskolinti?
1: Aš irgi paprašau.
0: Jo, galim. Perbraukia. Atsiprašau, gal ir savo banko kortelę galėtų paskolinti.
1: Nu, tu nebūtum tuo, ne?
0: Ja, pradėsiu jau savo skolinti, žinai. Tada ten paskaičiau, ten kažkiek tai ten turbo, ten X5, žinai, sakau. Tai gal apvalinam, sakau, mažesnę pusę. Tai gal neapvalinam, sakau.
1: Galėjai sakyti, ir nuskaičiuokit ten, kur ten, kas susikaupė, kokie pinigėliai yra, žinai. Kad tavo sąskaita pamažėtų čia. Čiagi buvo net aprašyta, žinok, šitą istoriją, kad prekybos centruose labai dažnai žmonės taip sako, ar galėtumėt savo kortelę duoti, žinai, perbrauki. Ir tada pardavėjai sako, ir nuskaičiuokit, kas ten yra, žinai, tavo pinigėlių sukauptus.
0: O bet pardavėjas galėtų irgi, žinai, atkreipdėmėsi. Nes aš esu, žinok, taip savitarnoj paskolinęs.
1: Nu, savitarnoj tai ten jau paprasta, žinai.
0: Buvo apie 60 eurų, atsidarau, žiūrėt, 30.
1: Rimtai. Ai, kaip negražiai. Nu gerai, bet mes žinokite, ko mes šiandien, nu, kalba juk, numesytės prasidėjo, ar ne, tai va, čia apie naująjį turgų prabilom ir jeigu jau esat pasilgę, žinot, to dūmelio skonio, kvapo, nu kur ten tikra, kur ten nesumeluota,

įdomesnių atradimų, bus ir natūralesnių prieskonių iš Sakartvelo, bus vaistažolių arbatų, bus įvairių namų kvapų, kvepalų bei mystery boxų nežinomų turinių. Tai dvi dienos skirtos skoniams, įvairiausiams gaminiams ir kurėjams ir viskas vienoje vietoje spalio 2-3 dienomis. Nuo 9 iki 17 valandos pasimatome Derliaus mugėje naujajame turguje.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortelė 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: žvejyba.
1: Sky Food konservų dėžutė, tai savaime įkaistinti iki 70 laipsnių dėžutė ir patiekalas, kuriam nereikia vandens ir ugnies. Jis puikiai tinka stovyklauti, puikiai tinka kelionėms į žygius, darbui, žvejybai, medžioklei ir ją šią domeną dominuoja Romada.
2: Aš tai sakyčiau, kad netgi faina, žinai, išvažiuoji žvejybą, įsimeti tą dėžutę ir žinai, kad galėsi pažvejoti ilgiau, jeigu praaliksi, ten nereikės traukti sumuštinio iš namų atsinešto, o čia tik tai šast, tik tai turi karštą maistą. O kur tu gausi gamtoje būnant va tokiu oru karšto maisto?
1: Niekur.
2: Tai va, kviečiame paskambinti, dalyvauti, pasirūpinti pietumis, kai keliausite žvejoti, medžioti arba šiaip į darbą norėsite atsinešti kolegoms stebuklą parodyti, kaip maistas pats sušyla. Tai paskambinkite mums į Lalūną 390-800. Romada turi dovaną, o mes ją norime perdovanoti jums. Ir čia kaip visuomet į pagalbą imame pačią ilgiausią teleskopinę meškerę. Ji išlenda per Taikos prospekte esančios studijos langus. Ir šį kartą meškerę nukreipiame į šiaurinę miesto dalį.
1: Pensaka, ne?
2: Nu, į šiaurinę. Bet skambinti galite iš bet kur. Tai žiūrime, koks pirmas klausytės mums.
1: Aš tai į orą metu. Tai kas, kai ant laidų nepakeps?
2: Nu, tai Kiras koks ir pagaus.
1: Nu, o ką? Yra žmonių, kurių vardas Kira?
2: Turim kolegę linkėjimai jai.
1: O vašas tai iškyps Kira.
2: Tai jeigu norite Sky Food konservų dėžutę, skambinate dabar į radio stotį Lalūną, viskas, ką reikia padaryti, tik tai prisiskambinti.
1: Skambino, ką tik pasakė, iš šiaurinės ar padėjo ragelį.
2: A ne? Nesvarbu, ar iš šiaurinės, ar iš pietinės, čia tiesiog taip.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino.
3: Arnoldas.
1: Arnoldai, žvejas esat?
3: Mėgėjas.
1: Mėgėjas. Kiek mėgstat jūs tą žvejybą taip, jeigu pavertus per metus kartais išvažiuot?
3: Į mėnesį grubiai sakant skiriu 2-3 kartus.
2: Ai, tai jau čia...
1: Nu, čia jau toli gražu mėgėjas.
2: Jau nebe mėgėjas, jau sakyčiau, prie profesionalo entuziastas, taip. Gerai, tai džiaugiamės jūsų skambučiu. Romada jūs apdovanoja. Beje, kurioje šiuo metu vietoje esate? Girdim, kad važiuojat, vat, kur esat?
3: Šalia šiaurinio prospekto.
2: O, matai, vėliau. Sakiau, kad į šiaurinę pusę metą meškerę. Ir pagavom šiauriniai pusėje klausytoje. Gerai.
1: Ir būktų man tokie tiksli.
2: Ačiū labai iš skambutį, nepadėkit telefono, tai papasakosim, kaip dovaną galėsit atsiimti. Gero kelio jums, gero kelio visiems važiuojantiems. Ar šiaurinė Klaipėdos miesto dalimi, ar pietinė.
1: Žinokit, o gal plaukiantiems valtelė.
2: Arba valtelė, bet šiaip jau ta šiaurinė miesto dalis čia nebereikalo skamba, todėl kad keliaujam tai į šaltą į sezoną. Šiaurinis koks nors anticiklonas kaip ateis, kaip atneš mūšę minusiuko, šokinėsim visi, prisiminkit, kokią praėjusiais metais žiemą turėjom.
1: Nebesakyk, nu tai rytoj 21 laipsnis tu apie šiaurinius cikloniukus.
2: Bet aš tai kodėl, todėl kad šaltajam sezonui galite Romadoje įsigyti suomišką žieminį kostiumą.
1: Tu jau į tą Thermo Lady Pink žiūri.
2: Nordic X, ne, aš apie Nordic X noriu papasakoti. Tai su nuolaida dabar tas kostiumas kainuoja 146 eurus, o jeigu norit Polar X, nu tai dar šiltesnis, jis kainuoja 195 eurus. O jeigu esate moteris ir norite nu, ne tik šiltai, bet dar ir gražiai, tai jums yra Thermo Lady Pink su nuolaida kaina 179 eurai.
1: Su integruotu suomišku apkabinimu jis yra.
2: Oho.
1: Na.
2: O kas apkabina? Kalėdų senis?
1: Suomis.
2: Nu, suomis kalėdų.
1: Suomis sėdi kostiumė, žinai, tu apsirengi, o ten iš galo to suomis. PVC valtys, inkarai, gerbimo limenės ir kiti priedai dabar 20%
2: daugiau. Suomiški kostiumai galėtų būti su integruota sauna.
1: Jie su integruotu suomi yra.
2: Nu, funkcija, žinai, nori suomis apkabina, nori sauna įsijungia.
1: Nu.
2: Fainai.
1: Nu,
2: nori kalėdos ateina, nori kalėdų senis apkabina.
1: Jeigu ieško dovanos, tai Romadoje irgi galite įsigyti galbūt ne suomi, bet šventiškai pakuotą dėžutę su dovanų čekiu ir padovanoti žmogų, kuris švenčia ir vertins. Romada Klaipėdoje, adresas Naujojo uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim.lt bei romada.lt.

0: ant bangos.
1: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują, atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo, mes vėl išėjome į pasaulį su karalienė. Ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maluma and Shakira, Agua.

Verslas tampa atsparesnis korupcijai. Adomaitis treniruos vyrų krepšinio rinktinę. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Tauragės rajone Jūros upėje vakar nuskendo vyras bėgęs nuo jį sulaikytės Jėkosio pareigūno. Policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad žuvusysis 38-erių vyras dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo ieškomas teisėsaugos. Buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Policijos pareigūnas netarnybos metu pastebėjo minėtą vyrą, kuris šoko į upę ir paniro. Pirminiais duomenėmis vyras bandė perplaukti upę taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno. Iškart pradėta dingusiojo paieška, prie jos buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šiandien tęsiant paieškos darbus, kūnas buvo rastas ir ištrauktas. Finansų ministerija sukritikavo siūlymą bent 20% sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijų papildomam indeksavimui, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako nekomentuosianti finansų ministerijos nuomonės, bet pabrėžia, kad pensijos kitame turi aukti dviženkliu skaičiumi. Šalyje vykstant didžiausiams mobilizacijos sistemos patikrinimo pratyboms Klaipėdos regione šiandien imituojama situacija, kai gydymo įstaigoms reikėtų priimti didesnį sužeistų žmonių skaičių. Mobilizuojami reikalingi ištekliai stiprinamos skubiosios medicinos pagalbos, operacinių intensyviosios terapijos ir kitų padalinių pajėgos. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose kitąmet planuojama įrengti dvi saugumo stiprinimo technologijas – saugumo stebėsenos ir skraidančių objektų detekcijos sistemas. Tai leis anksčiau pastebėti galimas grėsmes ir operatyviau reaguoti incidentus. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausio statė tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojasi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėję apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkurai. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų rinkimų kampanijų finansinis remimas. Skelbiama, kad Lietuvoje veikiantis bankai pirmąjį pusmetį uždirbo beveik 600 milijonų eurų bendrojo pelno, 10% daugiau negu tuo pačiu metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Turkijoje sulaikytas bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras, skelbia portalas 15 min. Jis yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą neva dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos savivaldybės vadovai. Dainius Adomaitis sutiko treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Prieš tai strategas kelias savaitės semsis patirties už Atlanto, stažuosis Oklahomos Thunder klube. Klaipėdoje nemokama galimybė išmokti nardyti ir saugiai elgtis vandenyje. Šios treniruotės Klaipėdos baseine vyksta kiekvieną penktadienį ir tęsis iki sausio 31-osios. Treniruotės Klaipėdos baseine veda Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kovinis naras Eugenijus Dauskurtas. Norintieji gali rašyti elektroniniu paštu info@liepsnojantisaitvaras.lt. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę ir iki 18 šilumos. Ketvirtadienį sugrįž saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: kad šiandien kitaip išgirdau. Aš studijai irgi žinau, kad manęs laukia kampelis, kuriam užmygęs nesapnuosiu vėlnių, bet va, priguliu savo kampelį, pareina, vaina, vėliau kelkis, eik tą padaryk, eik,
1: na. Vėliau, bet tu supranti, žinai, būtų blogas darbas, tai tave galėtų į kampą pastatyti, iš kokį nusižengimą.
0: Nu, tai.
1: Bet čia, kai geras darbas, tu turi savo kampelį, kur galis nustelti.
0: Niekam atrodo netrukdoji, vis tiek, va. Tai vis tiek, jį neleid,
1: nu, bet va, bet dabar padarėjai gerą didį darbą. Nu, juk jautiesi daug geriau, negu prieš tai.
0: Aš eidamas į studiją galvoju, žinau, kad manęs laukia kampelis.
1: Gerai, mes dar šią valandą pakalbėsim iš tikrųjų ir apie tai.
0: Ne apie vieną kampelį.
1: Taip, ką apie jūs sako jūsų mėgstamiausias kampelis namuose, tai galit gerai pagalvoti, kokią erdvę savo namuose mylite ir mėgstate labiausiai. Tai čia šią valandą paklausydami išgirsite apie tai. O dabar netrukus sveikinsim vieną žmogų su gimimo diena. Tai čia jau iš tų įžymybių sąrašo ir dar dainą galėsim radio eteryje pagroti. Bet juk jūs irgi savo sąrašą turite savo gyvenime, įžymybių, garsenybių, žvaigždžių, nu jūsų gyvenimo žvaigždės. Tai tie tokie patys mieliausi, fainiausi, linksmiausi žmonės, kuriuos galime pasveikinti radio bangomis, yra rugsėjo 30 diena. Pagalvokite ir prisiminkite, kasgi paskutinėje rugsėjo mėnesio diena yra gimęs. Jeigu tokių pažįstat, eteris eta laluna.lt, parašykite mums arba žinutė į studiją užsukę į Lalūnos interneto svetainę arba skambučiu prasineškit, kam reikia perduoti linkėjimus.
0: O čia šiaip žinokit, eteryje visai netrukus skambės T-Painas ir Pitbullis. T-Painas šiandien švenčia 42 gimtadienį. Jie kartu su Pitbulliu yra išleidę labai labai gerą gabalą. Jis netgi buvo reklamuojamas. Šitas gabalas buvo naudojamas reklaminiai kampanijai, kai apie koncertus pranešinėjant Pitbulliu. Nu tai jūs išgirsit dabar jau pirmie akordai. Iš tų pirmo akordų puikiai žinosite, apie ką čia eina kalba, žinokit, čia yra geras.

0: turinį.
1: Reklama.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
7: Kaip pavargau?
8: Nuo ko?
7: Nuo nieko neveikimo.
9: Čiumpam Parksaits ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
10: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
11: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
12: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
11: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
12: Finalinės lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
11: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
12: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: užsakymą.
1: Pirmą sėknį į bilietę dainą rinkosi.
2: Noriu pasakyti, gerai čia gaunasi, žinai. Tuoj sveikinsim su gimimo diena vieną moterį gimtadienio proga, o dainą išsirinkau aš.
1: O aš jau suprantu, o aš paruošęs, iš tikrųjų, tai buvau tai apie gėles.
2: Buvai išsirinkęs tu?
1: Ne, aš buvau paruošęs, nes, nu, žinai, vis tiek, tai jeigu jau jubiliejus, tai reikia visas gėles padovanot.
2: Nu gerai, tada atšaukiu savo ten tą pageidavimą, taip, nes aš galvojau, kad tu kitu atveju įsidėsi tą, kur tau patinka, tai aš galvoju,
1: man
2: ne.
1: Man visos patinka.
2: Aš paprašysiu tą, kur man patinka.
1: Bet man visos patinka,
2: bet,
1: visiškai.
2: Bet tu labai, labai tu teisingai pagalvojai, tu pagalvojai aš, apie rytą. Aš savo naudę, egoistę, tik apie save galvoju.
1: Mane visą laiką iš to kampelio žadini būdinį.
2: Kai tuo tarpu Vilius, jisgi galvoja apie visus klausytojus ir šiuo atveju
1: apie
2: konkrečiai
1: rytas.
2: Apie rytutę. Rita. Yra gėlė Rita? Ne, nėra.
1: Ne.
2: Gerai. Žodžiu. Rugsėjo 30 dieną.
1: Marga Rita.
2: Margarita.
1: Nes gimė Rita labai
2: marga. Mano kolegė Rita sako. Ir šiandien jos jubiliejinis gimtadienis.
1: Neaišku, kas perdodo linkėjimus, bet dienos
2: paėda.
1: Nu, kolegė turbūt, aš vardą turi. Žodžiu, tai Rita yra paruoštas visos gėlės. Svarbiausia, kad tas gėlės priimtų ir pasigarsintų. Ir atsilietų.
2: Taip.
1: Jeigu taip nenutiks, tai mėla Rita, nu, dainos ir negrosiu.
2: Nu, aš panašu, kad neketina priiminėti sveikinimų. Turi svarbesnių reikalų. Nu, dar vienas piptelėjimas ir turi ką sveikinti. O!
1: Rita!
2: Labą dieną!
1: Rita, kukul.
2: Susirinkimas vyksta. Rimtas susirinkimas kažkoks.
1: Visas gėlės padovanosiu, bet ne rytai.
2: Bet dainos mes tau negrosiu. Nu, supratom, kad kažkokiame rimtame reikale. Nu,
1: Visks raks.
2: Gerai.
1: Audrutį dabar skambinsim.
2: Gerai. Geriausiam žmogučiui su gimtadieniu Audrutį.
1: Audrutį ir gėlės padovanos.
2: Žiūrėk, gražiausių žiedų. Žiūrėk, kad ši dienelė būtų kupina gražiausių žiedų.
1: Nu, tai gerai, grįžta žemaitukai vėl. Visas gėlės padovanosiu, bet nerita jau Audrutį, jeigu
2: ir atlės. Daina, mes tau tikrai pagrosiu.
1: Klausau, labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom Audrutės.
3: Taip,
2: Audrutė, skambinam jums iš radijos stoties Lalūna, nes žinom, kad šiandien švenčiat savo gimtadienį.
3: O, malonu labai.
2: Tai va, žinokit, gavom tokį labai gražų laišką, sako, norėčiau pasveikinti mieliausią, geriausią žmogutį su gimtadieniu, Audrutė, ir linki jums, kad ši dienelė būtų kupina gražiausių žiedų ir nuo širdaus artimųjų draugų dėmesio. Va, sveikinam jūs, o jūs atspėkit, kas čia taip gražiai apie jūs rašo.
3: Nu, spėjau, kad gal kokia Romas arba krukštasinis.
1: Roma, žinok,
2: Roma
1: čia rašo.
2: Parašyta,
1: Roma,
2: parašyta.
1: Roma, hoba, tiesiai, pirštų jagį. Tai, Audru, tai žinok, kad mes jums grosim toj žemaitukų dainą apie gėlės. A, norit paklausyti?
3: Taip, būtent.
1: Tai įsijungit Lalūną, 94.9.
2: Mes kartu su žemaitukais visas gėlės jums dovanojam. Visos, kurios žydė, vat šią akimirką yra jums, jūsų gimtadienio proga.
1: Sutariam.
3: Ačiū jums labai, Romai, to

0: Aš dabar galvoju, jeigu aš paleisiu, gal, gal pataikysiu netyčia. Va.
1: Nu, čia nori pakviesti mane šokti?
0: Aš noriu tave pakviesti.
1: O tu vėliau šokėjas ar ne šokėjas?
0: Ne, jau nebe.
1: Tu ne?
0: Jau nebe.
1: O ne? O aš šok... Žinai, būna vakarėliuose, pavyzdžiui, žmonės šokėjai arba ne šokėjai. Tai tu labiau ne šokėjas.
0: Nu, aš toks.
1: Aš šokėja, žinok. Aš esu šokėja.
0: A ne?
1: Mhm. Tai, kolega dabar... mūsų Žydrūnas yra labai šokėjas.
0: Bet tu girdi čia, vat?
1: Girdžiu.
0: Čia kokia daina? Nu, nu, melodija.
1: Nu, tango.
0: Tango.
1: Ai.
0: Tango. Ir pati, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Arba salsos ritmas dar gali pagauti.
1: Kai išgirstate tango melodiją ar pagaunate salsos ritmą ir jeigu suprantate, kad gera nuotaika neturi amžiaus, sukluskite, nes spalio 3 dieną, 12 valandą, Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmų aikštelėje vyks tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai skirta judumo akcija šokantis ruduo.
0: Buvo taip, susitikimas, kuriame svarbiausia netobuli žingsneliai, o jaunatviška dvasia, bendrystė, muzika ir judėjimo džiaugsmas. Akcijos vadovė Valerija Miliauskinė, renginys organizuojamas pedagogų švietimo ir kultūros centro, bendradarbiaujant su pagyvenusių žmonių asociacija ir kultūros centru žvejų rūmai. Ateikite po jūsų rudens ritmą.
1: Nu, dabar žiūriu, kada čia tas spalio trečioji šeštadienį.
0: Šį šeštadienį, taip.
1: Tai čia šį šeštadienį gražiausios akimirkos prasideda tada, kai esame kartu, tai žinokit, šeštadienį, 12 valandą, visi esate kviečiami į šokius.

0: reklama. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Abra, kadabra.
1: Nu, nors šiandien ant sėdmų šiogulio aš, bet mėla kolegė, kaip nusėdmų iš jo šiandien?
2: Kažkokia, žinok, diena matyti
1: tokia. Jau, čia sena toks turbūt yra.
2: Kugeliukas gal ten gerai tam skrandukė vartosi.
1: Kliukų, su kugeliuku.
2: Su kugeliuku.
1: O klausyk, kuri tau yra namuose mėgstamiausia vieta?
2: Nu, palauk, dabar galvoju. Aš terasą rinkčiaus, kai geras oras.
1: Ane? Man vienareišim, aš kažkoks sandėliukas. Dabar,
2: va, kaip, tau garažiukas sandėliukas.
1: Man dabar, žinok, kaip sandėliukė, jau aš einu tiesiog pat vakarais pasėdėti sandėliuką. Aš atsisėdu, aš taip pakilnauju įrankius. Čia, žinok.
2: Gerai.
1: Nors, žinai, kas buvo labai jokinga. Mes, aš nenusipirkau kėdutės, aš dabar ten ant stalo sėdžiu, žinai. Aha. Ir kolega sako,
2: neturi.
1: Nusipirk kėdutės, žinai, sakau, kiek aš čia te būsiu? Jis taip pasižiūrėjo, žinai, nusišypsojo. Pažiūrėsim po savaitės. Nu, žinok, aš leidžiu vakarus atdaliu. Nežinau, kodėl.
2: Bet tu turi dar ten darbų kažkokių, tvarkaisi?
1: Jokių.
2: Tiesiog ateini
1: pabūti. Aš ateinu pabūti sandėliuką. Aš ten, žinai, iš lentynos vienos, kitą lentyną tą patį daiktą perdedu, paskui atgal gražinu.
2: Gerai, kodėl mes čia kalbam apie tas vietas? Visai netrukus mes pakviesime jūs į Lalūnos būrimo saloną Abra Kadabra ir esame pasiruošę jums papasakoti, ką apie jūs, kaip apie žmogų, sako jūsų mėgstamiausia vieta namuose. Tai pasirinkite dabar iš mūsų pasiūlytų galimų variantų ir mes papasakosime, ką jūsų pasirinkta vieta, pati mylimiausia vieta namuose, sako apie jūs. Tai turim pasirinkimus: svetainė, virtuvė, miegamasis, terasa, balkonas, tualetas, vonia ir garažas, sandėliukas. Nu, pradėkim nuo svetainės.
1: Nu gerai, pradėk, gal tu nuo svetainės
2: gerai.
1: Pradėk.
2: Jeigu žmogaus mėgstamiausia vieta yra svetainė, jam svarbus komfortas, bendravimas ir jauki atmosfera. Tokie žmonės dažnai mėgsta būti tarp kitų, kalbėtis, juokti, žiūrėti filmus ar tiesiog leisti laiką be skubėjimo. Jie vertina namus kaip vietą, kur galima atsipalaiduoti ir jaustis savimi.
1: Jeigu mėgstamiausia vieta virtuvė, tai tikėtina, kad žmogus yra praktiškas, kūrybiškas ir mėgsta pasirūpinti kitais. Jam patinka procesas. Ne tik rezultatas, bet ir pats gaminimas, pats procesas, eksperimentavimas, naujų dalykų išbandymas. Virtuvėje jam gali būti vieta, kur susirenka žmonės ir gimsta pokalbiai.
2: Miegamasis, keliaukime į miegamąją, jeigu jūsų mėgstamiausia vieta yra ten, kur minkšta pagalvė, minkštutė lova, kuri taip ir vilioja ir sako, teik prigulk, apkabinsiu. Jeigu žmogus renkasi miegamąją, jam labai svarbi asmeninė erdvė, ramybė ir galimybė atsiriboti nuo pasaulio. Jis gali būti labiau intravertiškas arba tiesiog labai vertina savo privatumą. Čia žmogus persikrauna, todėl nemėgsta, kai jo ramybė yra trikdoma.
1: Tu, žinok, papasakok ir apie tai, kas tau patinka, nes paskutiniai du mano yra.
2: Gerai.
1: Vienareikšmiškai.
2: Jeigu ir jūs sakote, tik duokit gerą orą ir aš laiką leidžiu terasoje arba balkone, tai žinokite, kad tikriausiai esate ta žmogus, kuris labai vertina laisvės pojūtį. Jums patinka sėdėti, stebėti pasaulį iš šalies, būti lauke, tačiau nebūtinai pačiame jo centre. Tai žmogus, kuriam gali patikti rytinė kava, vakaro saulė ir spontaniškos mintys.
1: Aš garsiai pasisakau, kad man patinka sandaliukas ir kad ten nieko neveikia, aš gavau žinotą.
2: Niekur, dabar jau nebeisi vakarais.
1: Į lauką nebeisi.
2: Gal bent į tualetą leisim.
1: Nu, va, tualetas yra kita ta vieta, žinai, kur iki sandaliukų, žinai, būdavo, kur, tai jeigu jūsų mėgstamiausia vieta buvo ne ar tualetas, tai žmogus esate, kuriam greičiausiai labai patinka galimybė pabūti vienam. Tai gali būti vienintelė vieta jūsų, kur niekas nekalba, nieko neprašo ir nereikia niekur skubėti. Čia, sako, galima rasti ramybę net keiščiausiose situacijose.
2: O taip.
1: O vat štai garažas sandėliukas. Tai besirenkantys šią vietą žmonės gali būti praktiškai, savarankiškai ir mėgstantis turėti savo teritoriją. Nu, vat vėl, ne, kaip aš tai jam patinka daiktai, kuriuos galima sutvarkyti, pataisyti ar patobulinti. Jis nebūtinai daug kalba apie problemas, tiesiog dažnai ima ir jie sprendžia.
2: Nu, parašykit žinutę į studiją, kokia mėgstamiausia jūsų vieta jūsų namuose. Kur yra jūsų ramybės oazė?
1: Nerašykit vardo, nes jeigu pasigarsiai pasakysim, nebeisit tenai.
0: Abra, kadabra.

0: Klaipėdoje buvo kilęs gaisras kirpykloje. Uostai išbandys naujus taršos likvidavimo būdus. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Klaipėdoje Taikos prospekte 38 per piet buvo kilęs gaisras kirpyklos patalpose, žmonės nenukentėjo. Pirminė informacija buvo, kad degė lubos. Pranešama, jog iki atvykstant ugniagesių pajėgoms iš uždūmintų patalpų išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai. Patalpos vedinamos nustatinėjimos gaisro priežastys. Tauragės rajone Jūros upėje vakar nuskendo vyras bėgęs nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno. Policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad žuvusysis 38 vyras dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo ieškomas teisėsaugos, buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Policijos pareigūnas netarnybos metu pastebėjo minėtą vyriškį, kuris staiga šauko į upę ir paniro. Pirminiais duomenimis vyras bandė perplaukti upę taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno. Iškart pradėta dingusiojo paieška, prie jos buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šiandien tęsiant paieškos darbus, kūnas buvo rastas ir ištrauktas. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje ir aplinkyje žuvo 4 žmonės. Per naujausias atakas nukentėjo energetikos infrastruktūra, nutrūko elektros tiekimas. Kliudyti pastatai ir įmonės kilę gaisrai padarė didelės žalos turtui bei automobiliams. Kijevas nuo latinius orų smūgius patirė jau kelias paras iš eilės. Taip pat vis dažniau rengiami smūgiai dienos metu. Okupantai ėmė naudoti naujesnius dronus su reaktyviniais varikliais, kurie juda greičiau ir yra sunkiau perimami. Dėl artėjančios žiemos nemažai sostinės gyventojų svarsto ar likti, o pažeidžiami ir neįgalų žmonės raginami jau dabar persikelti. Į Saudo Arabiją nukreipto į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo pilotai sužeisti ir paguldyti ligoninę. Apie incidentą informuotas regiono pareigūnas sakė, kad pilotų kabinoje kilo muštynės, kuriuose matyti ir dalyvavo pilotai. Visi lėktuve buvę žmonės yra saugus. Klaipėdos jūrų uostas palaiko ateities sprendimų ieškančius mokslininkus ir talkina jiems sudarydamas galimybes realiomis sąlygomis išbandyti jų kuriamas inovacijas. Prieš keliarius metus užsimezgęs uosto ir mokslininkų bendradarbiavimas atveria kelius vystyti aplinkai draugiškus taršos valdymo sprendimus. Direkcija Klaipėdos universitetas ir inovacijas kurianti universiteto atžalinį įmonę InnoBioStar susitarė, jog Klaipėdos uoste būtų pradėti mokslininkų išbandomi nauji taršos likvidavimo būdai. Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus rengimo būtinybę. Pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jo ypač reikėtų susisiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
1: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Taip, labai sakim, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus gerus, turės teatrus, jeigu, sakim, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras senio, grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnė amžiaus žmonės, nieka nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakim, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir taryba, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie ir realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakim, tai šiuo atveju Klaipėdos rajonai ir nuo tos Lengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
0: Apie orus ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos, dabar apie 18. 14 valandų 4 minutės.

0: Gerai, kalbėsim apie artėjančią gražią šventę, profesinę šventę.
1: Reikėtų mokyklinio skambučio tokio to, kur į pamokas kviečia visus. Kur, žinai, vienam šiurp, o, bet koks senoviškas, senoviškas. O, naujesnis toks.
0: Na gerai,
1: bet dabar jau žinai visai kokie naujesni yra. Mhm. Dabar jau tie nauji yra tai, kad mokyklose daina groja. Nu, tiesiog, nebekelia streso skambutis.
0: Vakaras ilgas.
1: ne, žinok, ten mokyklos parlamentas išrenka dainas, nu, pavyzdžiui, kokias 5 dainas, tada mokykla balsuoja ir kažkuri daina, kurią jau ten išrenka, tampa mokyklos skambučiu.
0: Aš esu padaręs kamburiokui. Aš nežinau, ar kas nors atsimena, būdavo YouTube platformoje toks klasikas Kieša.
1: Ne.
0: Nu, turiu matyti, jeigu kas nors matėt, tai parašykit, jeigu matėt, kaip Kieša išsireikšdavo. Ir ten Kieša yra vienam video šaukia, gelk, ir dar vienas mažai. Tai aš buvau, žinok, uždėjęs kaip žadintuvo garsą.
1: Mhm. Ir savo.
0: Jo, ir atsukęs visų garsų per kolonėlės.
1: Mhm.
0: Aš atsikėriu truputėlį anksčiau.
1: Mhm.
0: Bet kai suskambėtų, būtų mano kambarioką pamatęs. Atrodo, žmogus, nežinau, ten nu, iškris per langą iš šos.
1: Nu, skambutis turi tokią, žinai, tendenciją, kad verčia iš kojų truputėlį. Gerai, tai mes, žinokit, jau žiekva, ką tik įkrito žinutė, prašymas pasveikinti mokytoją. Jau mūsų klausytojai nuolatiniai žino, ką daryti. Tai žinokit, kad radio eteryje mes kaip tik dabar pradedame akciją ir norime palepinti vieną super mokytoją. Mes visą šią savaitę ir dar pirmadienį, kuomet yra minima mokytojų diena, radio eteryje sveikiname pačius geriausius, pačius profesionaliausius, pačius mylimiausius mokytojus, kuriuos, nu, jūs prisimenate iki šiol, gal jūsų vaikas lanko pamokas pas tokį mokytoją, gal jūs pats esate mokinys ar mokinė ir einate pas tokį mokytoją į pamokas, tai praneškite mums apie super mokytoją, nes, nu, šiek tiek žinom super mokytojų, bet jūs praneškite apie tuos, apie kuriuos žinote jūs, būtinai parašykite mokytojos vardą arba mokytojo telefono numerį, nurodykite, kokioje mokykloje jis ar ji dirba, parašykite, už ką tą mokytoją vertinate, mylite ir gerbėte. Ir mes labai džiaugiamės, kad šioje akcijoje kartu su mumis Samana, kurie mokytoja, ta, kuriam paskambinsim ir pasveikinsim su artėjančia mokytojų diena, padovanos puikia dovana. Laimėtojo laukia prabangus Linari namų kvapas Ambra. Linari yra išskirtinis vokiškas namų kvapų ir elegantiško dizaino ženklas, atstovaujamas būtent Samana.
0: O jūsų naujas kvapas laukia Samana fizinėse butik tipo parduotuvėse Klaipėdoje, Plangoje ir Plungėje. Ir internete samana.lt. Samana ieškantiems išskirtinumo. Kaip jau ir padarė mūsų pirmieji klausytojai, tai registruokite tos mokytojus, kurie yra super, kuriuos norite pasiveikinti. Parašykite jų vardą, pavardę, telefono numerį. Galbūt mokykla, kurioje moko. Skambinti nereikia.
1: Taip, jūs rašykite mums žinutę į studiją arba eteris@laluna.lt arba interneto svetainėje laluna.lt.

0: Reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog drevo kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Keliaujam po mokyklas, keliaujam pas mokytojus ir visai netrukus pamatysime pakalbinti Eriką, tamsta mokytoja.
1: Taip, jau kitą savaitę, pirmadienį, mokytojų diena ir mes radio eteryje džiaugiamės sulaukę gausybės jūsų žinučių. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ieškom mokytojos Erikos.
2: Taip, aš.
0: Mokytoja, čia kažkas dainuoja pas jūs gal šalia dabar?
2: Dainuoja.
1: Tai paskambinom ansamblio mokytojai, taip?
2: Dainavimo mokytojai.
1: Dainavimo. Erika, mes neprisistatėm, skambinam jums iš radijos stoties Lalūna ir nešam artėjančios mokytojų dienos proga labai daug sveikinimų ir linkėjimų jums, nes radijo eteryje visą šią savaitę mes ieškome super mokytojų. Tiesiog prašom, kad klausytojai įvardytų savo super mokytojus, pačius mieliausius, geriausius, nuostabiausius ir gavom žinutę, sako, labai jūsų prašome pasveikinti nuostabią muzikos mokytoją Erika Krypienė iš Klaipėdos. Eduardo Balsio menų gimnazijos su artėjančiu mokytojų diena. Sako, kad jūs esate be galo profesionali, miela, rūpestinga. Ir jūs su artėjančia mokytojų diena sveikina ansamblio vaikų klasę.
2: Eina, sako, kaip smagu,
1: labai. Tai čia, žinokit, jau labai pelnytai priimkite šitos sveikinimus ir linkėjimus, todėl kad, nu, žinot, nieks gi neverčia klausytojų rašyti, o jeigu jau parašo, mes tikrai šventai tikim, kad taip ir yra, džiaugiamės, kad tokių super mokytojų yra Klaipėdos mieste, ir jeigu jūs neprieštarausit, mes dar jums dovanų duosim.
2: O, Jezu.
0: Turim, žinokit, namų kvapą ambrą, nuostabaus kvapo, nišiniai kvapai, kurios dovanoja samana. Tai jeigu nepadės telefono ragelio, pasakysim, kaip tie namų kvapai pasieks jūsų rankas, gerai? Aha.
2: Gerai, ačiū jums labai.
1: Gražios artėjančios mokytojų dienos, taip, o dėkokite jau ten savo ansamblio klasėje, nes šie jie kartu su tėveliais organizavo jums šitą pasveikinimą. Samana, žinomų pasaulio nišinės parfumerijos ir namų kvapų ženklų atstovai Lietuvoje. Kasmet jie tarptautinėse parfumerijos parodose ieško išskirtinių kvapų ir tuos išskirtinius atradimus ir naujienas parveža jums ir mums čia į Klaipėdą, į Palangą ir į Plungę.
0: Jeigu ieškote dovanos, tai dovanokite samano dovanų kortelį ir leiskite savo kvapą žmogui išsirinkti pačiam. Jūsų naujas kvapas laukia samana fizinėse parduotuvėse butik tipo Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje ir internete samana.lt. Samana ieškantiems išskirtinumo.

0: žinai, yra toks pokštas. Grįžta moteris, žinai, sako, vyrai, nu, žinok, į mane šiandien žiūrėjo absoliučiai visi vyrai, žinokime.
1: Kai važiavo prieš eismą,
0: ne? Ne, sako, ir ką tu darysi? Sako, parkavausi.
1: Nu, tai parkavasi ir dar būna, kad moteris sako, žinai, nesuprantu, važiuoju, kaip žvaigždė, žinai, ten visi žiūri į mane. Nesuprantu, kodėl, nu, todėl, kad prieš eismą važiuoji. Tai, bet tai čia, žinok...
0: Kaip yra taisyklės, taip yra išimtis.
1: Būtent, ir mes dabar nebereikalo ir apie vairavimą prabilome, bet čia jau dabar norime kreiptis į tuos, kurie rimti vairuotojai yra, kurie turi C kategoriją, CE kategoriją arba SM kategoriją. Ir jeigu jaučiat, pavyzdžiui, kad nu, tikrai esate profesionalus vairuotojas, tie kategorijų, pavyzdžiui, beturintis, ir norėtumėte tą savo patirtį įdarbinti, tai paklausykite, mes tikrai turime jums apie ką papasakoti. Klaipėdos konteinerių terminalas turi jums pasiūlymą, čia ieškomi krovos technikos vairuotojai, gal turint tas kategorijas metas pagalvoti apie tai, kad atėjo laikas darbą pakeisti.
0: Taip, tai žinokit, kalbame mes apie tikrai didelį mastą. Nu, įsivaizduokit, per metus terminaliai yra perkraunama milijonai tonų krovinių, aptarnaujama daugiau nei 1000 laivų, tad tavo darbas yra tikrai reali grandis, to kaip kroviniai per Klaipėdos uostą juda toliau į Lietuvą ir į Europą. Beje, čia ir technika yra neįlinė uosto vilkikai, įvairūs krūtuvai, kita specializuota krovos technika, jos atnaujinimą terminalas nulat investuoja. O jeigu viso to dar nemoki, tai yra galimybė nemokamai kelti kvalifikaciją ir mokytis iš patyrusių kolegų bei aukti su kiekvienu kroviniu.
1: Taigi, jeigu turite C, CE arba SM kategorijas, gal metas išbandyti uostą. Daugiau sužinoti ir kandidatuoti galite interneto svetainėje terminalas.lt /karjera.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: Apie ką?
1: Apie ką? Apie ką mes?
2: O mes apie dovaną, kuri man jau trečią dieną išėlės kelia pavydą, kai ją dovanojam.
0: Taip, mes kalbame apie pagalvę Air Comfort, kuri bus padovanota vienam radio klausytojui. Užsukite į interneto svetainę domusart.lt, apžiūrėkite pagalvę, paskaitykite viską apie ją, sužinokite, kokia puiki ir vertinga tai yra dovana. Ir dabar jau radio eteryje galite dalyvauti žaidime ir būtent šį prizą laimėti. Air Comfort pagalvė dėl oro kanalų technologijos, ji suteikia gaivų miegą ir padeda lengviau kvėpuoti. Šį prizą dovanoja naujas domus Art Frankov baldų salonas Klaipėdoje. Jis yra įsikūręs Baltijos prospekte 26E Stoko prekybos miestelyje, o daugiau informacijos, kaip jau sakiau, interneto svetainėje domusart.lt.
2: Mes turime vieną daiktą, mes visai netrukus pasakysime užuominą ir jeigu pasakysite apie ką mes, jūs iškart laimite pagalbę Air Comfort.
0: Taip, šitas daiktas yra parinktas iš domus Art interneto svetainėje. Tai, nes, pavyzdžiui, parašyta, turime vietoje ir per 2-3 darbo dienas jau galėtumėte šitą daiktą turėti savo namuose. Užsukite, apsižvalgykite, ten ir minkšti baldai, ir svetainės, miegamojo, valgomojo, vaikų kambario baldai, interjero detalės, akcijų specialis kiltis yra, žodžiu, viskas jūsų patogumui. Tai jeigu patogiau internete, bet aišku, užsukite ir į patį naująjį saloną domus Art Frankov. O dabar dėmesio. Užuomina bus labai paprasta. Šitas daiktas mus pasitinka vos grįžus į namus. Va.
2: Nu gerai.
0: Kas pažiūrim. Tai yra?
2: Pažiūrim, pabandom. Labą dieną. Alu.
0: Persigalvojau.
2: Sveiki, labą dieną.
0: Negalvojau, kad čia taip sudėtingai buvo, žinai, galvojau, kas čia mus pasitinka, kai grįžtam namo.
2: Alu,
0: sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo esat vardu?
3: Natalija.
2: Natalija, malonu, užuominą girdėjot?
3: Girdėjau.
2: Liuks, apie ką kalbam?
3: Nu, spinta, drabužinė, kaip čia pasakyti.
0: Žinot, jei žaistumėm šiltą, šaltą, sakytumėm šiltą, beveik karštą. Bet tai nėra teisingas atsakymas, kadangi taip jau šilta ir karšta, nu taisykitės iki tol, kol pasitaisysi taip, kaip reikia. Nes šitą daiktą tai mes pasirinkome iš domus art. Tai yra daiktas. Vat paėmėm su Viliumi ir pastatėm. O jūs grįžtat, atidaro duris.
3: Komoda.
0: Ir vat ir stovė.
3: Komoda.
0: Ne, jau jų šalta darosi. Jūs ten gerai, ten buvo, ten kaip ir teisingai mąstėte.
3: Nu, po kaip ją pavadinti dabar galvoju.
2: Jeigu vadinsit kažkokiu kitu žodžiu komodą, tai vis tiek būsit neteisė, aš jums iš karto sakau.
0: Ne komoda ir ne spinta. Na?
3: Rūbų.
0: Taip, tai susiję, taip. Rūbų.
3: Rūbų kabyklą.
0: Jūs net pasakėt tą žodžių junginį, kurį ir mes buvome užsirašę. Rūbų kabykla, taip. Tai rūbų kabyklą galima irgi įsigyti domus art baldų salone arba interneto svetainėje.
2: O dabar, Natalija, mes jums suteikiam pagalvę.
0: Taip, turite ir komfort pagalvę, galėsite minkštai miegoti. Ačiū labai už skambutį. Domus art Frankov baldų salonas Klaipėdoje naujas, ką tik duris atvėręs, laukia jūsų. Nu ir aišku, kad jeigu jau salono atidarymas, tai ir nuolaidos tam, kad jūs prisivilioti. Tai jeigu dabar gyvenate kažkokioje tuščioje erdvėje, arba žinote, kad kažkokį baldą reikia pakeisti, arba mirt gyvent reikia naujo baldo, tai salono atidarymo proga yra taikoma 10% nuolaida visiems užsakymams. O užsisakyti galima modulinius baldus kiekvienai erdvėjai, valgomojo, vaikų kambario baldus, miegamojo lovas, taip kad paskubėkite.
2: Taip, perkant svis čiužinį su 10 metų garantija. Iki spalio pirmos dienos čiužinio apsauga dovanų. Atraskite savo namų komfortą ir daugiau negu 10 tūkstančių audinių pasirinkimą.
0: Nu gal tūkstantį, gal jau tu čia per daug pasakėjai.
2: Tūkstantį?
0: Nu tūkstantį, su 3 nuliais.
2: 10 milijonus, milijardus pasirinkimo galite rasti domus art.
0: Paskui reikės, žinai, kitus ten tos 90 tūkstančių pačiam surasti.
2: Rastu.
0: Būsi prisišnekėjęs.
2: Domus art rastu. Milijonais pasirinkimų, viskas yra jūsų tiesiog.

0: paslaugoms. Domas Art Frankov, baldų salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26M, Stok O prekybos miestelėje, daugiau informacijos internete domusart.lt.
1: Apie ką?
2: Apie ką? Apie ką mes?

Beje, naujas informacija iš mūsų klausytojų, jog Jėkų žiede yra įvykusi eismo avarija. Tai, kaip suprantu, formuojasi gana didžiulės pūstis, tai jeigu turite galimybę rinktis kitą maršrutą, būtinai taip ir padarykit.

0: uoste išbandys naujas taršos likvidavimo būdus. Spėliojama, kas nutiko į Tel Avivą skridusių lėktuvo pilotų kabinoje. Nalūnos eterija 15 valandos žinios. Klaipėdoje Taikos prospekte 38 per piet buvo kelias gaisras kirpyklos patalpose, žmonės nenukentėjo. Pirminė informacija buvo, kad degė lubos. Pranešama, jog iki atvykstant ugniagesių pajėgoms iš uždūmintų patalpų išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai. Patalpos vadinamos nustatinėjamos gaisro priežastys. Į Saudo Arabiją nukreipto į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo du pilotai sužeisti ir paguldyti ligoninę. Tikslios įvykio kabinoje detalės nėra aiškios. Pranešama, jo keleiviai padėjo sulaikyti vieną iš pilotų ir jį pririšti, o lėktuve buvę atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Apie incidentą informuotas regiono pareigūnas sakė, kad pilotų kabinoje kilo muštynės. Visi lėktuve buvę žmonės yra saugus. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje ir aplink ją žuvo 4 žmonės. Per naujausias atakas nukentėjo energetikos infrastruktūra, nutrūko elektros tiekimas. Kliudyti pastatai ir įmonės kelia gaisrai padarė didelės žalos turtui bei automobiliams. Kyvas nulatinius oro smūgius patyrėjo kelias paras iš eilės. Taip pat vis dažniau rengiami smūgiai dienos metu. Okupantai ėmė naudoti naujesnius dronus su reaktyviniais varikliais, kurie juda greičiau ir yra sunkiau perimami. Dėl artėjančios žiemos nemažai sostinės gyventojų svarsto ar likti, o pažeidžiami ir neįgalų žmonės raginami jau dabar persikelti. Uostamiestyje šiandien atidaryta Klaipėdos universiteto atžalinės įmonės InnoBioStar pilotinė gamybos linija. Iš perdirbto popieriaus gaminama priemonė sugeria naftos produktus, o joje esantys jūriniai mikroorganizmai prisideda prie jų skaidimo. Technologija bus išbandoma Klaipėdos uoste. Ambicija sukurti pasauliniu mastu pritaikoma technologija, kuri keistų tai, kaip sprendžiamos naftos taršos problemos jūrose ir vandenynuose, sakė InnoBioStar vadovė įkūrėja bei išradimo bendra autorė daktarė Tatjana Paulauskienė. Neptūno krepšininkų debiutas šių metų Europos taurės turnyre baigėsi nesėkme. Permainingų rungtynių pabaigoje mūsiškiai 73-76 nusileido svečiams iš Italijos Trento miesto klubui. Kaip komandos žaidimą vertina ir ko šiame turnyre tikisi Neptūno aistruoliai?
1: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
2: Mes labai pikti ir labai liūdni. Mes pralošėm. Liūdna, nu. Dievo valia.
3: Debiutas tai buvo geras, tik trenerį reikia pakeisti. O dėl, kad nemoka gynybos sustatyti. Bet čia yra trenerių bėda, ne komandos. Jeigu neišmokė, tai taip ir yra. Apmaudu, aišku, komanda gali aukti, jeigu pakeis trenerį.
4: Viskas normaliai, bus ir geriau.
5: Puikiai viskas. Biškiant galo sėkmės pritrūko. Nu, kad pasiektų galbūt geresnių rezultatų negu praeitais metais. Noriu palinkėsim, žiūrėsim, kamuolys apvalus.
6: Tikėjausi ir blogesnio rezultato, kad minus 10 pralaimėsim, nes tikrai stipri komanda. Gera gynyba jų, geri žaidėjai, bet džiugiuosi Neptūnu. Žaidėjai irgi, matau, pasistengė, irgi kovojat, bet trūko biškit komandos susižaidimo. Tikiuosi, kad bent jau patektų į kitą etapą. Jeigu nepateks nieko tokio, dar LKL yra šansų bent jau medalių.
7: Tikėjausi, kad šiaip bus blogiau, bet pažiūrėsi žaidimą taškas ant taško, kaip buvo, tai visai smagiai žiūrės.
8: Labai šauniai iš tikrųjų pasirodė. Kelios smulkmenos, kurios sutrukdė laimėti rungtynės. Sezono pradžia, nesusižaidimas, šiek tiek trūkumas trenerių galbūt, keitimų laiku, bet viskas eina gerai. Vyrai atidavė visas jėgas, sužaidė gerai, galėjo būti geriau, galėjo 3 įmest ir pratesimą išplėšti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų nesu nusivylęs rungtynėm, nesu nusivylęs Neptūno komanda, visą laiką palaikysiu, linkiu geriausios sėkmės, daugiau pergalių. Galvoju, kad Neptūnas šiais metais turėtų į kitą etapą būtinai. Trūksta tik susižaidimo ir supratimo vienas kita. Komanda nauja, daug naujų žaidėjų, jie turėtų ten.
9: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Ar Artimiausią parą Klaipėdoje saulės numato daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, o dieną 18-21 laipsnių šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15:05.

0: Diena po dienos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Dvylika minučių po 15 valandos su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas visiems, kas esate su Lunos bangavos, nepaskui, kas sveikinasi tik tai aš.
2: Kas jau buvo? Dvylika?
1: Dvylika. Vos nesumaišiau valandų su minutėm.
3: Kartais bet, nieko, bet aš manau, kad niekas nebūtų labai, žinok, supykė, jeigu būtų dabar 12 valanda, nes toks pietų metas. Aišku, iš kitos pusės gal supyktų, kadangi nu palgėtų tą darbo dieną. O ilginti jos niekas nenori. Nors šiandieną pagalvojus jau trečiadienis, jau vidurys savaitės.
1: Taip.
3: Jau žiūrėk, ryt, mielos kolega, ketvirtadienis, studentų penktadienis, tas mažasis.
1: Ir vėl penktadienis.
3: O penktadienį, ošim, šoksim ir dainuosim. Tai sveiki dar kartelį, tikrai radijos studijos Luna klausytojai. Ir ką norėčia šaukti, penktadienis?
1: Nieko, penktadienį, kad nereikia darbuotis daug stipriai, reikia atsipalaiduoti jau savaitgalį. Aš jau prisimenu tą video, žinau, kur padarė ten vienas socialinių tinklų tas vartotojas.
3: Na, o ką jis padarė?
1: Nu, jisai savaitės dieną aptarė, kaip ir vainis atrodo darbo diena, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis ir penktadienis.
3: Bet, nu, taip, ta diena yra trumpesnė, ta diena gal norisi pabėgti anksčiau užsibaigti darbus, bet aš apskritai, žinok, dabar buvau, galvoju, praėjusią savaitę trečiadienį Vilniuje, man atrodo, kad ten žmonės apskritai nedirba. Ar pirmadienis ten 8 ryto, ar pirmadienis 9 vakaro, ar ten būtų pirmadienis
1: ten visi dirbant savęs.
3: 11 valandą ryto dienos, ta prasme, mašinų, visko, tiek daug, bet žinok, ir Klaipėdai tos jaučias. Tai vat aš ir galvoju, ar didžioji dalis yra taip pasidarę savo darbukus, kad gali būti viena koja ten, kita koja šian, ar jie dirba iš namų, ar jie dirba nuotoliu, ar tai yra tėvadienis, mamadienis. Ar tiesiog dirbant savęs ir niekur nereik, gali tralivalį festivalį?
1: Visko gali būti. Žinai, mes galėtume irgi iš namų dirbti.
3: Dirbam. Dabar aš jau dirbu iš namų.
1: Darbose kaip namuose.
3: O, šiandieną, mėlėjai, turiu tokių reikalų čia. Jeigu kas turit daug supratimo vat, apie socialinius ryšius, parašykit.
1: Edvinas yra pakliuvęs į pinkles.
3: Tokias su papuolės ir mane čia kaltina kolegos.
1: Jam jau siuntinėja žinutės, kad į jo socialinius tinklus braunasi svetimi žmonės.
3: Nu kaip, nesvetimi, kolegos.
1: Nori užgrobti
3: kolegos
1: jo Instagramą ir pažiūrėti, su kuo jisai susirašinėja.
3: Bet, nu, čia toks, nežinau, čia jau ten yra gilito tokia nesąmonė, kur man atrodo, esu jaunas, atrodo, turėčiau suprast, bet ten tas povandeninis pasaulis, tai dar atrodo...
1: Ar nereikės mokymo pirkti, kaip naudotis socialiniais tinklais?
3: Visko gali būti, nu, kol gali išmok kažką naujo, tol jautiesi jaunas, mielas kolega.
1: Oi, taip, ir tos visos žinios tikrai pravers.
3: Ir kartais, ateityje. Jeigu jautiesi toks dundukas, kaip aš dabar šiuo atveju, nu, bet žinai, kad kažką išmoksi naujo. Jeigu arba visu. Ne.
1: Viskas yra gerai. Ir pas mane yra mėginė įsibrauti, nepasisekė, bet jeigu jau ateina tokios žinutės, reikia nu, pasidomėti šiek tiek, kaip išspręsti ir kaip panaikinti iš
3: bandysim,
1: tam tikrų
3: bandysim
1: įrenginių pamėtis. Savo paskiras, kad kiti neprisijungtų, pavyzdžiui, šiuo atveju mūsų kolegos.
3: Taip, taip, gali būti ir taip. O šiandieną norėčiau pasveikinti visus su Švento Jeronimo diena, kadangi yra minima tarptautinė vertėjų diena, tai visi tie, kurie verčiat dokumentus iš tam tikros kalbos, čia yra irgi toks kaip daugybės kalbų žinojimas. Vertėjų diena.
1: Realiai taip. Nors dabar...
3: Ar jie naudojas ten tais visais AI-ais ir panašiai.
1: Su dirbtiniu intelektu tu gali išversti, bet klausimas, kiek tiksliai tai bus atkartota. Nu, supratai, kad būtų taisyklinga kalba. Kad nebūtų ten, pavyzdžiui, vat, iš anglų verstų į lietuvių ir būtų ten žodžiai Edvinas ir Lauryna, pavyzdžiui, vadirba. Nu, ten kartais būna tokių klaidelių.
3: O, žinok, būna, yra buvę. Aš esu pasinaudojęs. Vieną kartą taip galvau, nu, kad nereikėtų man pačiam vargintis, supranti, galvau, taip, taip. Nu, kažkas čia gavos.
1: Nu ir ką?
3: Nu, pagaliukas gavos.
1: Gavos.
3: Su tuo.
1: Tai vat, reikia vertinti vertėjus, vertinti žmogišką darbą, kuris yra tikrai labai svarbus. O du žmonės irgi sėdi čia studijoje, pasiruošę dirbti ateinančias 4 valandas iki po 19 valandos.
3: Nu, jau nebeskaik, 3,5.
1: Taip, panašiai. Dar paminėsim ir priminsim visiems, kad šiandien vėlgi lagaminas keliaus, tėtė Lainai ir Lalūnos.
3: Aš žinau, kažkur. Kad šiandieną buvo rajone ir buvo visai netoli mūsų. Žinai kur?
1: Saulės.
3: Taip, saulės kieme buvo.
1: Taip. Nu, bet
3: aš žinok, važiavau ir galvau, kur tie geltoni suoliukai? Aš tiek galvojau, ir po to tai buvo toks viena užuomina, kad va čia liktai skuba į pusę devinių. Kur skubam, galvoju?
1: Užuominas tai pačios geriausias iš kolegės Vaidos, ypatingai ir vakar, kai mes kalbėjom su ja, nu yra senasis ir naujasis. Ir tu tiesiog...
3: Buvo tik naujasis,
1: man. Naujasis.
3: Tai yra ir naujasis, bet yra ir dar... Na tai va, tai šiandieną, žinokit, irgi, bent jau kitame pusvalandį, nu, šį pusvalandį dar sveikinsimės, jau turėsime ir trumpą pokalbį su pačiu Vaida. Ateinantį pusvalandį jau tikėkimės, kad ir bus tas pagautas mūsų tėtė Laino lagaminas. Tai tikrai laukia, mėlėjai, daug smagaus laiko, po 16 valandos ir salsa du atkeliaus. Turim ir skanių prizų. Čia pas mus rodinėlė šventė, kadangi mes tokie nabagėliai.
1: Turim
3: visada
1: visko.
3: Ateinam.
1: Šiandien visko apskritai yra.
3: Gal, ir kūgelio, ir
1: reikia nevalgyt nuo pat ryto.
3: Ir šakočiai visokiausiai. Aš mačiau rytiniai kolegos ir obolių gavo. Taip aš irgi norėčiau obolį kokį.
1: Nu, bet mes esam vakariniai, čia mes, jau kitas ne. Pasaulis jau mes.
3: Mes
1: tai kas nekano. Liko.
3: Trupinukai mums tik lieka, trupinukai. Mėlėjai, gerai, būsim iki pat 19.

0: Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Kągi, Tetia Line ir Lalūnos lagaminas jau yra paruoštas, jis jau yra tam tikroje lokacijoje, o kad mes daugiau sužinotume
1: apie tą lokaciją.
0: Apie tą lokaciją, apie tą lagaminą, kuris yra pasislėpęs.
1: Bet kodėl tu saki, kad net nereikės antro išėjimą, man labai įdomu.
0: Nu, nes aš ką tik su Vaida kalbėjau ir dabar irgi sveikiname su
1: Vaida. Nu, aš irgi šnekėjau su Vaida. Labas, Vaida.
2: Galvoju, kaip man dabar su jais. O, žuvis iškybo, geras.
1: Vaida, kur tu esi, jeigu jau žvejybai?
2: Tai va, ką tik tai, aš žiūrėjau, kad čia trys tokie nedidukai, berniukai, su meškerėlėm, žodžiu, atsistoja, žvejoja ir dabar va šią akimirką, ką tik tai, žodžiu, buvo ištraukta meškerė, ką, va, mažytė tokia sprindžio dydžio.
1: Auksinė žuvelė, vyrukai pagavo.
2: Koks žvejas tokia ir žuvelė, ne?
0: Na, taip, teisingai.
2: Tai va, o kai pradėjau su jumis kalbėti, galvoju, kaip man čia dabar su jumis sveikintis, ar man sakyti laba diena, gal aš norėčiau jums pasakyti konnichiwa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Dar rankytės taip sudėjus ir gražiai man pasilenkti.
2: Taip, čia jau būtų pirma užuomina, ane? Čia jau būtų pirma užuomina, kad čia galima pažvėjoti, čia būtų antra užuomina, kad čia yra, pavyzdžiui, du tilteliai, tai čia jau būtų trečia užuomina.
1: Dar ketvirta, kad ir atsisės galima ten tikėtina.
2: O taip, ir čia, žinokit, aplinkui kiek, nu, dar čia užuomina galėtų būti, vat matau, Gilijos pradinės mokyklos vaikai čia laisvalaikį leidžia, su, pasičia veiks. Mas vyksta prailginta grupė, kol tėveliai baigs darbus, vaikai kvepoja grynų orų. Tai aš su tuo lagaminu esu iškeliavusi kažkokią vietą. Aš prisipažinsiu, kodėl aš paskambinu, sakiau, kad gali būti, jog šita akcija labai greitai baigsis, todėl, kad pro šalį ėjo vaikinas su mergina šuniuką, vedžioja, sako, o, Lalūna, lagaminas, čiagi surandi lagaminą, laimi kelionę. Ir aš, žinot, ką jiems pasakiau? Aš jiems pasakiau, sakau, gerai mastot, sakau, būtų dar gerai, kad radė įsijungtumėt. Tai va, jie vaikšto, nežinau, klauso, neklauso.
0: Suka ratus aplink
2: tave. Bet aš gal... Ką?
0: A, nesuka ratų ten aplink tave, ta porelė.
2: Nu, va, nežinau, šypsosi, klausosi.
1: Jau ir mojuoja, jau ir parbėga, tikėtina.
0: Man atrodo, kad čia viena daina nuskambės ir mes sveikinsimės.
2: Gražiai kultūringai vaikšto aplinkui, nes nelabai supranta, ką reikia daryti. Nežinau, jeigu klausosi. Tai dabar visiems taisyklės tokios. Jeigu jau supratote, kurioje vietoje aš esu, kur čia galima prabilti japonų kalbą, kur čia pavasarį labai gražiai rožinės spalvas sužydė, žodžiu, tam tikras augalas, pagal kurį tas parkas ir pavadintas yra. Ir aš ten stoviu su tuo lagaminu. Ir ne tik su lagaminu, bet aš esu dar ir su tuo bilietu į finalą. O kas turi bilietą į finalą, penktadienį gali laimėti būtent tą kelionę su Tetia Line keltų dviems asmenėms su automobiliu pasirinktinai, kur jau jūs ten norėsite persikilti, per tiesiog galėsite perplaukti per Baltijos jūrą, atsidurti užsienyje ir leistis į savo atostogas.
0: Gerai, Vaida, ačiū labai už papasakojimą, lokacijos, kur tu esi įsikūrusi ir aš tikiuosi, kad čia ilgai neužtruksis.
1: Jau man taip atrodo, kažkas jau liktais jau ten majuoja ir sveikinas.
0: Beje, klausytai vis skamina, kiekvieną dieną skamina.
1: Bando pagauti mums į eterį, bet žinokit, ne eterį reikia gaudyti. Reikėtų gaudyti mūsų draugę, kolegę Vaidą, kuri Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone, miesteliuose, kuri yra aplink Klaipėdą, slepiasi su lagaminu ir kaip jau kolegė Vaida minėjo, kad Tetia Line padovanos bilietą dviems asmenims su automobiliu į abi pusę, su dvivietę kajute. Tai žinokit, mėlėjai, bėkit ieškot Vaidos, na ir netrukus jau sveikinsime su mūsų vienu finalininku.

0: Nu, kaip ir kalbėjom, tai ilgai mes ir neužtrukom. Čia su
1: kaip sakėm, taip ir padarėm. Lagaminu.
0: Kaip sakėm, taip ir padarėm, ilgai neužtrukom. Bet apie tai papasakos plačiau mūsų kolegė Vaida.
1: Labas, Vaida, dar kartelį.
2: Sveiki, sveiki, dar kartelį. Aš taip ir galvojau. Aš galvojau, kada bus tas momentas, kai mane jau pažins iš to lagamino. Nes, nu, lagaminas mūsų ryškus ir nedažnai žmonės vaikšto su tokio aptrauktu lagaminu.
0: Nu taip,
2: lagaminu,
0: Vaida, tai kur galima dėlėsi? Klaipėdoje surasti moterį šviesiais plaukais ir dar su lagaminu.
1: Ir dar Sakurų parke.
2: Ir taip, ir dar ant jo yra parašyta ir tėtį Laini ir Lalūną. Nu, lagaminas tai tikrai labai ryškus. Tai reikia pripažinti, kad šiandien ir buvo ta diena, kai mane dar net nepaskelbus užuominų pažino iš lagamino ir sako, o, Lalūna. O tada matai, dar reikėjo tik tai pasiklausyti radio ir išgirsti visą kitką, ką toliau reikia daryti. Tai taip ir nutiko. Žodžiu, tai mes turim gražią porelę, kuri čia vežioja šuniuką. Žodžiu, šuniukas dabar sėkmingai graužia pagaliuką pasiėmęs. O mes susipažinkime, prie manęs priėjo Emilijus ir Emilijus buvo tas žmogus, kuris ir sakė, o, Lalūna. Tai Emilijau, iš kur čia tas lagaminas, iš kur tu žinai čia apie tą Lalūną?
3: Aš parą dienų Facebook'e mačiau postą, kad slepiasi Klaipėdai lagaminas ir reikia ieškoti ir galima laimėti kelionę.
2: Žodžiu, viską žinojai, kad ir kelionę galima laimėti.
3: Gavosi taip, kad atsitiktinai čia netali gyvenam, išėjom su šuniuku pasivaikščiot ir žiūriu, lagaminas Lalūnas.
1: Lagaminas palikojas.
2: Galiu tik radiją įsijungti ir paklausyti.
3: Jo, radiją paliko įsijungti ir pasiklausyti.
2: Gerai, klausykit, ar žinot, ką galit laimėti? Tai yra kelionė dviem, su keltu, su automobiliu, persikelti. Šią vasarą atostogavot?
3: Ne, nieko.
2: Tai kaip ir priklausytų atostogos?
3: Priklausytų atostogos.
2: Šuniuką reikėtų kažkur užsienyje paganyti truputį.
3: Šuniukas niekur.
2: Gerai, šuniukui 5 mėnesiai, šuniukas irgi niekur nėra buvęs. Viskas, dar vienas bilietas į finalą yra atiduotas. Lagaminas ir toliau keliauja į mano automobilio bagažinę rytoj iš ryto nuo 8 iki 9 valandos. Ir vėl kažkur pasirodys, gal Klaipėdoje, o gal ir už Klaipėdos ribų, ką ten gali žinoti.
0: Klaipėdos rajone, taip. Ačiū labai, Vaida, ir sveikinimai dar kartelį gražiai porelį. O kalbant apie augintinius, tai tėtė Laina ir sako, kad galite kartu keliauti su šeima, draugais, ir kelionę pasimti net ir savo keturkojus augintinius. Tai man atrodo, kad jeigu pavyktų laimėti kelionę dviem, net nebejoju, kad ši porelė pasimtų ir savo. Na,
1: aš tikrai žinau, galvoju, kad Emilijus su Vilija, jeigu laimės, tai šuniuką mėja kartu pasims su savimi. O jeigu norit ir pasimti, pavyzdžiui, savo dviračius, norit pasimti savo, nežinau, turit pagalvę kažkokią, ar ne? Nes būna tikrai tokių atvejų, kai išvažiuoji, va dabar, buvau Ispanijai. Nugaras skauda. Dėl ko? Dėl nepatogios lovos ir pagalvės.
0: Tai lova turi vežtis ir pagalvę.
1: O žiūrėk, jeigu su tėtė Lainu norėtum, nu tai čia žinau, kas supranti jau kokį jau savo gali vežtis ten, kur apsistosi. Pagalvė kokia patogia. Tai žinokit, tėtė Lainai keltai kviečia leistis į rudenio keliones. Jūra, auksu nusidažė Švedijos parkai, jaukios Kopenhagos gatvelės, Vokietijos pilis ir interaktyvus muziejai. Tai trumpi pabėgimai, kupini naujų įspūdžių. Ruduo yra puikus metas. Keliauti netoli, tačiau pamatyti daug, daug Reklama. Visko.
0: Savo kelionį per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus ir pasiekite kitą krantą, mėgodomiesi jūros vaizdais. Geriausių pasiūlymų savo rudens kelionį ieškokite ttline.com interneto svetainėje.

0: aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belalapas taksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: verslas tampa atsparesnis korupcijai. Panašu, kad vienas iš pilotų bandė užgrobti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Lunas atrėjo 16 valandos žinios. Į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas avariniu būdu nusileido dėl teroristo, norėjusio sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 izraeliečių. Apie tai paskelbė nacionalinio saugumo ministras. Pasak liudininkų, vienas iš lėktuvo pilotų peiliu bandė nužudyti kolegą. Sužeisti abu pilotai paguldyti ligoninę. Keleiviai liko saugus. Jie padėjo sulaikyti vieną iš pilotų ir jį pririšti. O lėktuve buvę atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinių centro muftijai Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Nukentėjusiais pripažinti 64 žmonės, neviešinant detalesnės informacijos, nurodė generalinės prokuratūros atstovė. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Pasak naujausios TT tyrimo, daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose. Teigiama, kad įmonės, kurios per pastaruosius kelis metus naudojasi jų paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant statybos, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimų klausimus. 2/3 respondentų taip pat nurodo girdėjo apie bandymus daryti įtaką politiniams sprendimams ar teisėkūrai. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintėmis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis remimas. Skelbiama, kad Lietuvoje veikiantis bankai pirmąjį pusmetį uždirbo beveik 600 milijonų eurų bendro pelno, 10% daugiau negu tuo pačiu metu pernai. Labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Turkijoje sulaikytas bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas Turkijos turizmo verslininkas Nešetas Kočkaras, skelbia portalas 15 min. Jis yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą neva dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Indonezijoje netoli sostinės Džakartos nugriauta dalis kalėjimo komplekso kilus visuomenės pasipiktinimui dėl jame įrengtų prašmatnių apartamentų. Jais naudojasi palankiai vertinami kaliniai. Tarsi būtuose buvo įrengti oro kondicionieriai, dideli televizoriai, šaldytuvai, sofos. Komplekse tikrintojai rado ir sporto salę, statumą golfo simuliatorių, net prabangių automobilių. Kalėjimo pareigūnai tvirtina, kad patalpose neva apsistodavo darbuotojai. Indonezijos kalėjimuose neretai turtingi ar įtakingi kaliniai mokėdami kyšius gali gauti ko tik užsigeidę.
1: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linki odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Ketvirtadienį Klaipėdoje daugiau saulės, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Kaip ir visada po 16 valandos mes sužaisime žaidimą Radio Alias, kuriame jūs turėsite progą laimėti 1 kilogramą sveriantį XXL kebabą lėkštėje. Ir visa tai dovanos Salsa Duo Bistro, kurį ir įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81 ir naujoji vieta yra Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų galite ieškoti ir svetainėje salsaduo.lt arba 1 kilogramo sveriančią XXL kebabo lėkštę galite laimėti ir šiame žaidime, jeigu pavyks kuo greičiau atsakyti visus užduotus 5 klausimus. Arba Edvino, arba
2: manimi. Manimi arba Edvino. Įsirinksite tikrai, o jeigu dar užsuksite į Laluno tašką... Nu, nereikia taškas LT, reikia keliauti į Lalunos Facebooką. Ten, žinokit, vyksta Salsa Duo konkursas.
1: O.
2: Ta nuotrauka, kur mes pasidarėm.
1: Taip.
2: Ten yra draugų rinkinys vadinamas.
1: Mhm.
2: Ir jeigu jūs norite, pavyzdžiui, jį laimėti, komentuojate... Kokį draugą, draugę, kaimyną, sužadėtinį, sužadėtinę.
1: Su ko pasidalintumėt?
2: Tiesiog galite ir žmogų, kurio net nepažįstat. Susipažinsit. Laimėsit, iškart susipažinsit.
1: Bet ką žymi?
2: Bet ką žymi? Ką randi visus išėlės į lidrų? Svarbu, kad nebūtų kaip man, kad ten po to vėl kažkas įsilauš. Į kokią paskirą. Bet nieks neįsilauš. Pažymi tiesiog, viskas bus gerai. O žinokit, nugalėtojas skelbs jau spalio 2 dieną. Tai jau penktadienį. Tai laukia tikrai geras penktadienis toks. Laisvadienis gali būti ir dar gausit skanų maistą iš Salsa Duo Bistro. Tai žinokit, tikrai skanus geras maistas Salsa Duo Bistro restorane. Jeigu dar norit, pavyzdžiui, ir dienos pietų, tai pas juos galite užsukti, galėsite išsirinkti dienos sriubytę plus bet kokie pasirinkti 8 sumuštiniai. Vienas iš jų, žinoma, nu ne pats visi 8, bet vieną iš 8 išsirinksit, sočiai ir skaniai pavalgysit. Ir tada toliau vėl į darbus.
1: Ai, dar beje, sekmadieniais. Nu, sekmadieniai būna tokie kai kuriems gal sudėtingesni, sunkesni.
2: Ką turi omenyje?
1: Po savaitgalio ritmų.
2: Ai, čia tas būna, kai šventimai, ar ne, prasideda?
1: Taip.
2: Bet rudenėlis yra tuom, vat, išskirtinis, nes, pavyzdžiui, rudenį, man atrodo, Klaipėda labiau atsigauna nei vasarą.
1: Gali būti, žinau.
2: Bet, žinau, tas naktinis gyvenimas, visi studentai, supranti, suvažiuoja.
1: Aš masės
2: tos tokios.
1: Salsa Duo Bistro sekmadienį siūlo raugintų kopūstų sriubytę. Eik, tai kaip skaniai. Na, prasme, pasimčiau, jaučiu ir sinešimui.
2: Aš ne ką, aš dar pridėsiu.
1: Nu?
2: Kad dienos pietų galėsi gyti ne tik dieną, bet ir naktį.
1: Taip, tai yra išskirtinumas Salsa Duo Bistro.
2: Čia paslaptis.
1: Paslaptis. Gerai, sveikiname su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Dali.
1: Dalia, labai malonu. Norim paklausti, ar jūs esat pasiruošusi. Dalia. Alo.
2: Dalia.
1: Ne, nekalba su mumis.
2: Dalia pasirinko kitą draugą,
1: kažkas
2: galbūt arba draugę.
1: Su ryšio trukdžiais. Sveiki, kalbėsit su mumis. O, turim ryšį.
2: Alio, kas... kiek čia daug? Alio.
1: Kas paskambina?
4: Nerijus.
1: Nerijus paskambina. Gerai, Nerijai, niekur nedinkit, niekur neprapulkit, kad kaip prieš tai būsi klausytoja. Gerai, kadangi esat pirmasis, galit pasirinkti, su ko žaisite, su Edvinu ar su manimi Laurino?
4: Edvinu.
1: Edvinas. Gerai, Edvinas jau yra, matau, pasiruošęs.
2: Žinoma.
1: Jūs pasiruošęs, Neriu?
4: Taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi, 3, 2, 1, startas.
2: Trumpas pasakojimas, norint prajuokinti žmonės. Peršilo, Vilanskas tokius sakydavo.
4: Anekdotas.
2: Taip, telefonų nuotraukų albumas dar kitaip. Atsidaryt, ką reikia tokia? Dar būna paveikslų, parodų muziejus, dar salonus, toks sako irgi. Galerija.
4: Galerija.
2: Spaudos leidinys, kur galima rasti naujienas šių dienų aktualijas. Vartom daryte.
4: Naujienas.
2: Ne, vartom, popierinis variantas.
4: Laikraštis.
2: Taip, skystis, kurio pasipurškėm, jog skaniai ten...
1: Padužuostus.
2: Taip, aptvaras, kuriame laikomi šunis. Dar būda kitai.
4: Valgės.
2: Taip, labai gerai.
4: Nelabai.
2: Nu kaip nelabai. Ta galerija, ten gal truputį vieną kitą gal kojelę. Naujienos, nu laikraštis. Gal nelabai jau kas laikraščių beskaito šiais laikais, bet...
1: Skaito, žinok.
2: Nu mes būna daryti, kartais irgi atsidarom. Dažniausiai viskas keliauja jau į internetą, supranti. Bet žinokit, 5 iš 5, laiką mato mano kolega Laurinas.
1: Matau.
2: Nežinau, ar mes jį atskleisim dabar, ar paliekam paslaptėlėje. Intriga tokia.
4: Palik paslaptinės, nemanau, kad geras.
1: Jeigu jau blogas laikas...
2: O kaip kolega Laurinas sako?
1: Nu kaip, nu vidutinis laikas, žinai, nėra, kad ir labai ten geras, bet ir nėra, kad labai blogas.
2: Ar mažiau nei 40?
1: Mažiau.
2: Ar mažiau nei 35?
4: Daugiau.
1: Ne, daugiau viškai. Nu, sakė, neatskleis, Nerijus, nu tai mes čia dabar aiškinamės.
2: Nu bet, Nerijau, jeigu yra mažiau jau nei 40, jau yra gerai.
1: Jau yra gerai.
2: Ir atsakėte gerai, visus penkis.
4: Antros dalies.
1: Gerai, Nerijau, ačiū Jums už pirmąją žaidimo dalį, klausykitės, kaip seksis Jūsų varžovai, o kaip ir pats paminėjote, mes tai sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
8: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

0: Antroji žaidimo dalis, grįžtame čia su prizu. 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje ir visą tik dovanoja Salsa do Bistro. Jau dviejose vietose jie yra įsikūrę, tai Kos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Iššūkis tikrai, sakyčiau, šis yra kebabas lėkštėje, mes kalbam apie XXL. Niekarto man pačiam asmeniškai nėra tekę nei užsisakyti, nei gyvai matyti, nei ragauti tokio
1: mes didelio tikrųjų, kebabą, bet mes norėčiau. Mes iš tikrųjų klausim, kad paliktų įspūdžius, mylėjai, tie, kurie jau atsimsite tą kilogramą sverint XXL kebabą, gal nuotraukite kokie atsiusit į Lalūnos Facebooką?
0: Norisi pamatyti, kiek ten visko yra daug prikrauta.
1: Aš tai bandau įsivaizduoti, tai kaip kompiuterio ekranas toks turėtų būti.
0: Sakai?
1: Nu, tu įsivaizduok, nu vis tiek tai turi būti indas.
0: Paliūts.
1: O kokį tu, nu, aš nelabai įsivaizduoju.
0: Įdomu būtų pamatyti, galbūt teks ir mums patiems.
1: Ką galiu pasakyti, tas rinkinukas, kurį galite laimėti spalio antrąją dieną, tai žinoma, penktadienį laukia užkandžių rinkinys Radio Alė žaidime, bet dar ir vyksta Facebook'e, žinokit, mylėjai, konkursas, kuriame galite rašyti savo draugus, artimuosius, kaimynus, draugės, močiutė, senelį, mamą, tėtį, rašot, laimėsit prizą, aš jau ragavau.
0: Nu,
1: nerealiai.
0: Jau pasakoji.
1: Ir burgeriukai, ir ten sūrio spurgytės, rutuliukai, ir
0: taip,
1: tempura.
0: Ir aštrus, taip.
1: Tai ir aštrus, ir neaštrus.
0: Man atrodo, yra tempuros tešla.
1: Kas toks? Perverkas? Sakyje, man pasigirdo.
0: Ne, nu ten labai, man atrodo, kad ten yra.
1: Nu taip, tempuras, nu tai krevetės.
0: Krevetės ten.
1: Na, tu ferverkas sakai?
0: Krevetės sakiau.
1: Sakai ferverkas, man taip atrodo.
0: Gerai, mėlėjai, bet gali būti jau po visko.
1: Jau valgin, ta prasme, įdedant tą maistą į burną, žinokit, tikrus ferverkus pajusit, bet tikrai to žodžio prasme, kai, nu vau, tiesiog norisi apsilankyti Salsa do Bistro restoranuose, o jie yra du, tai Liepojos gatvėje 3 ir žinoma mūsų kaimynai, Taikos prospekte 81. O dabar mi ką, mielas kolega?
0: Nu ką,
1: antroji žaidimo dalis. Nu, tai. Neriui sekės neblogai, 5 iš 5, o dabar laukia antroji. Labą vakarėlį. Nu, labą dieną, vakaras.
2: Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
2: Anikė.
1: Sakyk, Anikė, kiek tau metų?
2: 7.
1: Klausimas dabar, ar tu eini jau į mokyklą, ar dar eini į darželį?
2: Einu į mokyklą, į antrą klasę.
1: Į antrą klasę eini? Eina savo, Anikė. Nu tai klausyk, kaip pasilgai mokyklos per vasarą?
2: Taip, labai.
1: Labai pasilgai. Nu žiūrė, gal dabar dar pavyks ir laimėti 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje? Ar turėsi su kuo pasidalinti, Anikė?
2: Taip, turėsi.
1: Ar su tėveliais dalinsies, ar į mokyklą nešis?
2: Su tėveliais.
1: Su tėveliais. Nu gerai, Anikė, klausimas, ar pasiruošu?
0: Palauk, aš dabar galvoju, žinok, aš noriu, kad Anikė laimėtų.
1: Nu tai gerai, tai aš, ką tu galvoji, ką aš tiek laiko čia veikiu?
0: Taip, tu dar pakalbink, Anikė, žinok.
1: Gerai, Anikė, turi brolių sesių?
2: Turi sesės dvi.
1: Dvi sesės? Jaunesnės ar vyresnės?
2: Turi vieną vyresnę, vieną mažesnę.
1: Kiek vyresniai metų yra?
2: 9.
1: 9, o jaunesniai?
2: 1.
1: Jo, jau, tai tokia mažylytė sesė turi, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, na savo, kaip smagu, Anikė. Na gerai, viskas. Nebekankinsim, nebetampysim jau Anikės už tų ūsų, nes aš manau, kad ir Anikė alkana yra.
0: Aš iškart noriu atsiprašyti Nerijos, galbūt, kuris žaidžia.
1: Aš manau, Nerijus yra tikras džentelmenas ir čia yra viskas puikiai suprantama. Anikė, ar pasiruošus?
2: Taip.
1: Tau reikės išvardinti tiesiog visas savaitės dienas.
0: Ne, tau reikės pasakyti, aš užduosiu 5 klausimus, bet jie bus labai paprasti.
1: Negalėjai padaryti, pavyzdžiui, pasakyk, kokia yra.
0: Ne, mes pažaisim su
1: Anikė. Na gerai, Anikė, pasiruošus?
2: Taip.
1: 3, 2, 1, startas.
0: Kas sako au au?
2: Šuo.
0: Taip, o kas sako miau?
2: Katė.
0: Kas šviečia danguje? Lašeliai krentantis iš dangaus.
1: Lietus.
0: Taip, ir ką dedame ant dantų šepetuko?
2: Pasta.
0: Taip, visiškai teisingai. Viskas, Anikė. Atsakėjai visus užduotus 5 klausimus.
1: Anikė, kaip galvoji, pavyko įveikti Nerijų?
2: Taip.
1: Na gerai, koks laikas?
0: Laikas yra 23 sekundės, Nerijos laikas buvo 37 sekundės ir 90.
1: Anikė, valio!
0: Anikė, tu nugalėjai. Sveikinimai. Tu nugalėtoja esi.
1: Aš galvoju, Anikė, tu su visa šeimyna tikrai tą 1 kg sverinti XXL kebabą lėkštėje, kurį dovanoja Salsa do, tai lengvai ir veiksit. Tiek mama, tiek tėtis, tiek yra abi visi esis.
0: Anikė, o šalia tavęs kas yra? Mamytė yra ar ir tėvelis kartu?
2: Tėvelis.
0: Tėtis yra.
1: O koks tėtis vardu?
2: Martynas.
1: Martynas. Tai perduok tėčiai šilčiausius linkėjimus, apkabinimus nuo visų Lalūnos kolektyvo narių. Ir nuo šitų dviejų vyrų. Paukštą penketą, Martynu, gerai?
0: Ir, Anikė, dar tik nepadėk telefono ragelio, mes papasakosime, kaip tas prizas pasieks jūsų rankas visos šeimynos nusveikinimai. Man atrodo, čia pirmas kartas istorijoje šiame žaidime.
1: Jis skambina į radio alias?
0: Ne, kai uždaviau tokį klausimą, kas sako au. Ne, ir kas sako miau.
1: Ne.
0: Ir jis buvo.
1: Taigi, klausdavai, kas sako šuniukas?
0: Tai... Yra, esi klausęs?
1: Taip, tiek tu, tiek aš esam klausę.
0: Gerai.
1: Tu vienas tai kartą klausęs, ką sako šuniukas, aš esu klausęs, ką sako katytė.
0: Tai reiškia, pilna dvikova čia šiandien buvo.
1: Tikrai pilna dvikova. Ta prasme, klausimai buvo tokio lygio, nu, paruošta.
0: Nu, tiesiog. Per 5 sekundes.
1: Bet, nu, tai yra puikus pasirodymas.
0: Anikė šunuoja.
1: Anikė, tikrai sveikinimai dar kartelį tiek ir tavo sesėms, ir tėčiui Martynui, ir žinoma, ir tavo mamai. O mes dar kartelį, mėlėjai, norim pasidžiaugti Salsedo Bistro, kurie tikrai siūlo skanius sumuštinius, paninius sumuštinių restoranas, kur tikrai galėsite kokybiškai ir skaniai pavalgyti traškus, bet to pačiu ir sultingi paninius sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Vienareikšmiškai sutinku, burgeriukai visokie, donytės, žiedai ten, supranti, valioti, spurgytės. Aš nebegaliu. Tu pratesi, aš išeisi jau, gerai?
0: Gerai, ir be abejo... Mes dar norim paminėti,
1: aš matau, ir tu nori valgyti.
0: Liepojos gatvė 3 esantis Salsado klientams siūlo ne tik paninius sumuštinius, bet ir kebabus. Kebabas su Salsado originalaus recepto padažais sudaro tikrą skonių harmoniją. Ten, kaip ir Evinas, mano kolega minėjo, kad dienos patiekalų meniu galite pasižiūrėti ir jos galite įsigyti ne tik dienos metu, bet jie galioja ir nakties metu, tai yra didžiulis išskirtinumas. Salsado Bistro įkūrė mūsų kaiminystė Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Radio

0: Visada norisi, kad Klaipėda būtų gražesnė, todėl Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasis erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir labiausiai daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų gyveninimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyveninti numatyta 200 tūkstančių eurų. Projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos.
1: Reklama.
2: Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai. Priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai yra teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk. Ja rasite dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: itališką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
0: Reklama Lalūnai.

0: Jau rytoj degalinėse Trevena prasideda didysis kainokritis.
1: Jeigu pamiršot, kokia rytoj savaitės diena, tai ketvirtadienį, žinokit.
0: Taip.
1: O kainokričio metu kainos yra ten nerealios. Tai tikrai galite dabar sudalyvauti žaidime, skambinat mums. Mandot atspėti, kokia bus 95 markės benzino kaina su virtuale arba registruota kortele kainokričio metu. Ir jeigu būsit arčiausiai tiesos, 20 eurų dovanų kuponas atitenka jums degalinėje Trevena. Užsipilti vat, dizeliuko, benzinuko, jau ką ten vartojat, ne jūs automobilis, jūs ar kokia motorinė transporto priemonė. Aš dar, kai važiavau, dabar galvoju, kur aš vykau? Ai, aš kai skridau dabar į Ispaniją, ketvirtadienį, kaip tik važiavau, irgi labai patogu, nes Trevenos degalinių yra labai daug kur. Tiek Klaipėdoje, tiek ir Gargžduose, tiek ir autostradui. Pavyzdžiui, jeigu važiuojat link Kauno Vilniaus, tai ten 50-ajame,

0: man taip atrodo, ar 60-ajame kilometre, nusukant ten link Šilalės, yra, jeigu, pavyzdžiui, nuo Kauno Vilniaus parvažiuoju, tai belikus 40 km, aš visada jau žinau, kaip pasiekiu, jeigu nuo Kauno Vilniaus Trevenos degalinė, jau žinau, kai jau viskas.
1: Jau tuoj Klaipėda.
0: Taip, tai dar ir būna užsukį, supranti, Trevenos degalinė, tai ir jūs, mėly, galėsite tikrai pasinaudoti tą progą. O kaip galvojat, kaip čia ta registruota ar virtuali kortelė? Žinok, labai paprasta, aš atėjau prie kasos, sakau, klausykit merginos, sakau, kur čia ką skenuot? Va, sako, nusiskenuojat, labai paprastai, mobilų išsitraukia, nusiskenavai, iš karto ten paspaudė aktyvuoti.
2: Ir tu gauni vienkartinį nuolaidos kupą.
0: Ir gauni tą nuolaidėlę. Ir viskas, ir nieko nebereikia ten ieškot kortelių, a, turiu tą nuolaidos kortelę, neturiu. O tiesiog svarbu mobilka po ranka, viskas nusiskenavot ir su telefoniuku susimokėt. Ir sako, dar jau ar?
1: Jokių žodžių bėdų ir jokių problemų. O dabar mes laukiame jau jūsų skambučių, kurie spėsite, kokia rytoj Trevena degalinėse bus kaina 95 markės benzino. 390-800.
0: Ir pasiruoškit, žinoma, atsakinėti mūsų užduotus klausimus. Ką vairuojat dažniausia?
1: Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Taip, labas vakaras. Oficialiai labai. Labas vakaras, kas paskambino?
3: Labai, labai. Kristina.
0: Kristina, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
3: Audi.
0: O su Audi, kai paspaudė, ten sako, ne čia Audi.
3: Viskas super.
0: Viskas super. A, sakykit, Audi, kokios markės modelis?
3: Audi A6.
0: Audi A6. A benzinuks, a dizeliuks?
3: Dizelis.
0: Ar automatas, ar mechaninė?
3: Mechaninė.
0: O eina savo, tai jau raižo džiemą, ne?
3: O, kvatro, tai nelabai parašyti.
0: Nu, bet jau išvažiuoja ten iš visų grevių, ką jau reikia ten patraukti, pastum.
1: Gerai, Kristina, kaip jūs galvojate, kokie rytoj bus 95 markės benzino kaina Trevena degalinėse?
3: 1.85.
0: 1.85. Gerai, ačiū, Kristina, jums už jūsų pirmąjį bandymą.
1: Turim.
0: Jodam dar prie dviejų klausytojų. Labą, Dinelę.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Vida.
1: Vien moteris šiandien kažkaip tai skambino.
0: Nu, klausyk, vyrai nebeužpila pilno kuro baką, tai reikia suprantyti, moteriams pačiams ieškotis. Vida, sakykit, kokį automobilį jūs vairuojat?
4: Benzinas Subaru.
0: O benzinas Subaru, koks modelis Subaru?
4: XV.
0: Aš visada galvojau, kad Subaru tai yra Subaru. Nu, turi ten va tą bariuką viduje, neturi, jo. Ne? Ar turi?
4: Turi.
0: Kuro barą turi?
1: Yra,
0: tai,
1: bariukas
0: tikrai. Ar automatas ar mechaninė?
4: Automatas.
0: Nu gerai, sakykit, kaip galvojat, kokie bus 95 markės benzino kaina rytoj kainokirčio metu Trevenos degalinėje?
4: Nuspėkim, gal euros 86.
0: 1.86. Kyla į viršų. Nu gerai, nuo Kristinos.
1: Gerai, Vida, ačiū jums labai. Ir mes laukiam paskutinio klausytojo, kuris...
0: Kaip galvoji, moteris ar vyrukas?
1: Spės kainą vyras.
0: Labadiena.
5: Labadiena.
1: O, gerai.
0: Draugas tavo gal, ne?
1: Ne.
0: La, kas vas skambina?
5: Evaldas.
0: Evaldai, sakyk, kokį automobilį vairuoji?
5: Jeep Grand Cherokee.
0: O, Jeep Grand Cherokee. Benzinas?
5: Benzinas dujas.
0: Sakyk, gerai. Automatas?
5: Taip.
0: Gerai, kaip galvoji, kokia bus kaina kainokirčio metu? Turėjom...
5: Man...
0: Ar reikia dar priminti, kokie buvo spėjimai, ne?
5: Galit, vienas buvo kažkaip...
1: 1.85 buvo, 1.86 ir dabar jūsų spėjimas.
5: 1.80.
0: Gerai.
1: Tai jau toli nuo tų buvusių atsakymų. Gerai, Evaldai, ačiū jums labai už spėjimą.
0: Nu, tai jau sakai toli, 5 centai.
1: Nu, tai buvo 1.85, 1.86 ir 1.80.
0: Nu ką?
1: Nu ką?
0: Mes turim tą kainokričio žaidimą, bet niekada būgnų nepasiruošėm.
1: Nu, būgnų.
0: Ir aš visada prisimenu, kai...
1: Turim aliarmą, žiūrėjom.
0: Gerai, žiūrėk. Rytoj, Trevenos degalinėse, kainokričio metu kaina, su virtuale arba registruota kortelė bus... €82.
1: Sveikinimai didžiausi paskutiniajam klausytojai, kad
0: aš šiaip iš tikrųjų laukiu, kad tu pasakysi, bet matau, kad nesakai, nu tai...
1: Aš tu taip, žinai, užvedai, tai aš galvoju, kad tu ir jau, va, tik kai tiek, aš spaudžiau mygtuką, lermą, aš buvau jau
0: užsiemęs
1: labai.
0: Tai taip, žinokit, rytoj registruotų ir virtualių kortelių naudotojams siūlys, bent jau Trevenos degalinė, 95 markės benzino kaina €82, dizelinas €2.16. Tai pasižiūrėjus, kai būna pirmadienį važiuoja 2.40, tai 2.16, stipri nuolaidėlė.
1: Jau ganėtinai tikrai stipri. Kainokirtis
0: jau geras.
1: Ir rytoj Trevena degalinės jau lauks jūsų. Beje, kalbant apie kainas, jeigu jokios kortelės jūs neturite, visiškai žinokit, nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena, arčiau jūsų, o kainokritis jau rytoj.
2: Reklama.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti Vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: uoste išbandys naujus taršos likvidavimo būdus. Vienas iš pilotų bandė užgrobti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Lagūnos eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas šį rytą avariniu būdu nusileido dėl teroristo norėjusio sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 žmonių. Apie tai paskelbė nacionalinio saugumo ministras, taip pat ir keleiviai. Pasak liudininkų, skrydžio metu lėktuvas staiga smuko žemyn, tapo beveik nevaldomas. Žmonės manė, kad žus. Paaiškėjo, jog tuo metu vienas iš pilotų peiliu bandė nužudyti kolegą. Avariniu būdu nutūpus Saudo Arabijoje sužeisti abu pilotai išvežti ligoninę. Keleiviai liko saugus. Jie padėjo sulaikyti antrąjį pilotą ir jį pririšti. O lėktuve buvę atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Taip pat buvo gydytoja suteikęs pirmąją pagalbą. Uostamiestyje šiandien atidaryta Klaipėdos universiteto atžalinės įmonės InnoBioStar pilotinė gamybos linija. Iš perdirbtų popieriaus gaminama priemonė sugeria naftos produktus, o joje esantis jūriniai mikroorganizmai prisideda prie jų skaidimo. Technologija bus išbandoma Klaipėdos uoste. Ambicija sukurti pasaulinių mastų pritaikomą technologiją, kuri keistų tai, kaip sprendžiamos naftos taršos problemos jūrose ir vandenynuose, sakė InnoBioStar vadovė, kurie ir išradimo bendraautorė, daktarė Tatjana Paulauskinė. Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus įrengimo būtinybę, pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jų ypač reikėtų susiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
1: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Taip, labai sakim, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoj ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus gerus, turės teatrus, jeigu, sakim, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras senior grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnio amžiaus žmonės, nieka nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakim, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir taryba, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie ir realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakim, tai šiuo atveju Klaipėdos rajonų ir nuo tos Lengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
0: Gyvūnų teisų aktyvistai kritikuoja Botsvano sprendimą leisti nužudyti 23 dramblius ir kitus laukinius gyvūnus, kad žmonės galėtų gauti žvėrienos nepriklausomybės šventėms. Pietų Afrikos šalis, kurie gyvena didžiausia pasaulyje dramblių populiacija, šiandien minė 60-asias nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos metinės. Botsvanoje ganosi daugiau nei 130 tūkstančių dramblių, o šalia jų gyvenančios bendruomenės jau seniai skundžiasi, kad gyvūnai niokoja pasėlius, gadina turtą, kartais sutrypia žmonės.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulė bus ryškesnė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Hey, Captain Jack.
2: Gerai, Lalonas klausytojai, su jumis Edvinas ir Laurynas. Ir iš tikrųjų jau šį dalyką aš pamačiau šiandieną kiek anksčiau, nes turėjau jau, žinot, reikalų su Facebook'u. Veida knygė. O dabar, kolegai Laurynui, sakau, žiūrėk. Aš matau, kad mūsų Facebook'e yra labai tokie gražūs skaičiai. 5, 9, 7, 8, 2, ne. Jau, ne, dabar jau pamelavau.
1: Pas mane, žiūrėk, nekrauna dabar.
2: Na, vienu žodžiu, baigės tu internetas. Bet esmė yra tokia, kad mum trūksta 80 sekėjų iki 60 tūkstančių.
1: Ne, 100 kažkiek trūksta.
2: Man su matematika nebuvo pati geriausiai, žinok. Man reiks skaičiuoti va prieš akis, kad būtų.
1: Sakai, kad...
2: 5, 9, 8, 7, 2, man taip atrodo taip.
1: Tai trūksta...
2: Apie 128. Taip. Jau dabar geriau gavus biš matematiką.
1: Žymiai geriau.
2: Tai vat, 128 radijos stoties Lalūno klausytojai. Tie, kurie klausot, aš tikrai dar mačiau ten tokią labai gražią diagramą, ten tame vida knygytoj, bent jau lietuviškoj versijai, tai ten yra išskirstyta, pavyzdžiui, kiek ten procentų yra Klaipėdoj, kiek procentų yra Vilniuje, kiek procentų yra Kaune, Panevėžys, Šilutė, Marijampolė, man taip atrodo, nu, tu gali atsidaryt.
1: Aš matau jau, žinok.
2: Nu, tai tu galėtum šį papasakot, nes aš nematau priešai save ir aš dabar...
1: Šiuo metu 5, 9, 8, 7, 2, tai tu nesumaišys šito skaičiaus.
2: Žiūrėkit, galim sutart...
1: 128 iki 60 sekėjų.
2: Tai žiūrėk, padarom paprastai. Iki šios valandos, jeigu surinkam pabaigos va tą 60 tūkstančių, mes su kolega Laurynu nusifilmuojam, kaip šokam samba.
1: O kaip samba šokama yra?
2: Pagrindinį tiesiog.
1: Tu tai šokies.
2: Šluotelė. Iš šona.
1: Gal šluotelė man duosi.
2: Ne, nu vadinasi, taip jau visi šluotelė, lietuviškai. Tai žiūrėkit, jeigu vat, sutarėm tokį dalyką, nu gerai, jeigu Laurynas nesutiks, tai aš šoksiu, jisai filmuos. O tada apsikeisim.
1: Šiaip žinant, kad Šilutėje yra dažnis, šilutiškiai galėtų susivienyti ir užsukti į Lalūnos Facebooką ir pasiekti Lalūnos puslapį ir aš manyčiau, čia mes labai greitai apsisuktumėm. O, čia greitai vyktų.
2: O, matau, jau žinok, jau auga.
1: Didžioji dauguma tai yra Klaipėdos, Gargždai yra Vilnius, Kaunas, Kretinga, Šiauliai, Plungė, Šilutės reikia. Ir man atrodo, kad gali susivienyti tiek ir Gargždai, tiek Kretinga ir Šilutė ir pademonstruoti tuos gerus skaičius, kada mes pasieksime 60 tūkstančių sekėjų. Laukiam jūsų gerbimi klausytojai.
2: Tu taip pat... žiūri, mane atrodo, kad aš jį...
1: Tu gali iškoti, aš taip pat primenu, kad...
2: Aš apie kelius susibrantėjau.
1: Mes dar laidoje, ko širdelė geidžia, esame ir galite pagidauti muzikinių kūrinių, kurias mes pildysime iki pat 19 valandos, o taip pat ir apie kelius. Taip, mes keliavame į Klaipėdos gatves. Labai trumpai apžvelkime, kokia situacija yra juose.
2: Jau žinai, kiek yra 5, 9, 9, 1, 2. Kol mes šnekėjom, jau 60 žmogeliukų.
1: Labai gerai. Apie kelius dabar. Labai
2: nu, gerai, vienas kolega.
1: Turi minutę.
2: Gerai, 30 sekundžių. Jakų žiedas katastrofa. Lipkių gatvė labai blogai. Šilutės Plintukos Nakūno gatvės važiuosit irgi yra labai blogai. Pilies gatvė, Naujojo Uosto gatvė, Minijos gatvės, tas visas irgi pradžia, ten pabaiga link Pilies gatvės ir važiuojant į Naujojo Uosto gatvę. Tragedija.
1: Liepų yra eismo įvykis įvykęs.
2: Labai blogai.
1: Minės gatvėje ties susikirtimus sankryža sausio 15-osios yra ir daug gerbiamų policijos pareigūnų.
2: Nes yra eismo įvykis prieš 5 minutės. Todėl ir jų ten labai daug 6, 7 ir 8, man taip atrodo. Tilžės gatvėje irgi yra spūstis. Žilutės plente sankryža su Tilžės gatvė irgi yra didžiulės spūstis. Kas važiuosite Liepų gatvė, nevažiuokit. Važiuokit prie jūros, pasiimkit mobilų telefoną, pasiekit Lalūną. Ir tada nebeliks spūsties. Nu, gal ir liks.
1: Labai gerai. Niekas
2: nežino. Herkus Manto gatvė irgi labai blogai. Viskas. Spėjau. Kretingos gatvė irgi labai blogai.
1: Spėjai. Žiūrėk tavo.
2: O ta proga va dabar, kad mes šaukiam norim dar, mėlyjei. Tai jau sukat į lalūna.lt, parašant muzikinį kūrinį. O prie to paties Facebook'as Lalūna pasiekat. Padarom šiam tūkstančių ir eisim šokti su Laurynu.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kickbite ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendradarbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninio šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokio aikštelėms pritaikyta 2009 metų atlikėjoje superhito Replay versija. Šokio muzikos apžvalgininkai ir bendruomenė internete šį atgimusį hitą jau dabar vadina puikiu pavyzdžiu, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu, lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
2: Italo Brothers, Kickbite and Julian Brands, Replay.

0: Na, 2026-ieji mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniais žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalėsi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių.
1: Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir vietos įmonė. Taip pat kandidatą įsiūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformalius bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, nuo kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių laukia net 10.
2: Reklama.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.

0: Laimingas sutapimas.
1: Jeigu dabar žaidimas laimingas sutapimas, kuriame jūs galėsite laimėti du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios vyks jau šį šeštadienį, spalio 3 dieną, 17 val. Švyturio arenoje. Ir Klaipėdos Neptūnas priims svečius iš Kėdainių Nevėžis paskolų klubą. Tai reikia tikrai jūsų palaikymo, o laimingame sutapime viskas labai paprasta. Yra 3 žodžiai, jūs pasirinksite vieną žodį ir tada reikės pasirinkti, su kuo norėsite laimingą sutapimą sužaisti. Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu.
2: Tikrai, taip, du bilietukai yra paruošti pas mus ant stalo. Jeigu norisi daugiau bilietų nei 2, tai juos galite įsigyti kakava.lt. O dabar žaidžiam, bandom sutapt. Labą vakarėlį.
3: Labą.
2: Kas paskambinam?
3: Edmundas.
2: Edmundai, važiuojat jau į namus, girdim?
3: Taip, po darbų.
2: Kaip sekė šiandieną darbose?
3: Visai neblogai.
1: Visai neblogai.
2: Viską pasidarėt, ar trūko dar šiek tiek laiko?
3: Ne, nu, esu gan didelė mobė, tai dar trūksta porą dienų.
1: Nieko, pasidarysit.
2: Nu, bet žiūrėkit, tik į savaitgalę, jeigu porą dienų, tai turėtumėt užsibaigti viską, ar ne?
3: Nu, planuosiu, tas ir yra.
2: Nu, gerai, tai palinkėsim stiprybės, kad nepritrūktų jos. O dabar 3 žodžiai, kokie yra, kolega?
1: Taip, Girdžiūnas, Echodas ir Fridriksonas. 3 žodžiai.
2: Kūno krepšininkai.
1: Taip, 3 krepšininkai. Jūs turite pasirinkti vieną iš jų ir pasakyti, su kuo norėsite sutapti. Su Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Su Laurinu.
1: Gerai, aš pasiruošęs. Jūs pasiruošęs, Edvindai?
3: Taip.
1: Edvindas,
2: gerai,
1: skaičiuojam.
2: 3, 2, 1.
1: Girdžiūnas. Taip. Ar jūs pataikėt ar nepataikėt?
4: Aš tai...
1: Edvindai, ką sakėt?
3: Aš sakiau antrą,
1: Fridriksonas, 3 variantą. Gerai, Edmundai, ačiū labai už jūsų nuoširdumą.
2: Bet žuvytę galėjom pagauti antrą kartą, pavyzdžiui.
1: Man pasigirdo, kad gal ir buvo pataikyta. Gerai, sveiki, labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
5: Viktorija.
1: Viktorija, su kuo sutapsite?
5: Tai nesvarbu.
1: Mums irgi.
2: O koks krepšininkas jums gražiausias iš tų 3?
1: Ir Džiūnas, Echodas ar Fridriksonas?
5: Šiaip nei vienas man, bet tarkim, žinot, bet labai mes palaikom komandą, tai norim patekti varžybas, o tai. Mm-hmm. O su tu gerai, galim bandyti su Laurinu gal?
1: Gerai. Nu,
2: ir Fridriksoną. Tada man.
5: Gerai.
1: Gerai.
2: Pasiruošę, ar ne, jaunimas?
1: Šiaip čia Edvinas ir kalbėjo.
2: Vienas.
1: Girdžiūnas.
2: Laurinai, aš jau viską padėjau ant lėkštutės.
1: Kad tu padėjai Viktoriją ant lėkštutės, aš tai esu išsirinkęs jau seniausiai krepšininką, kad tu dabar vėliau kortas.
2: Tu tą mūsų tikrą kapitoną.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Dar kartelį Edmundas.
1: Edmundai, antras kartas nemelos, man atrodo. Kuo sutapsit su manim, Laurinu?
3: Antras kartas nemelos, man atrodo.
1: Kuo sutapsit su manim, Laurinu?
3: Antras kartas nemelos, man atrodo.
2: Jau radė tik prasitelikti, kaip įmanoma.
3: Su Laurinu.

0: Reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: žinau. Radio lenktynės taip, šis žaidimas dabar, kadangi jau trečioji vieta bus užpildyta ir mes beturėsime ketvirtadienį, kadangi jau ten paskutinioji vieta bus į savaitės finalą, kur penktadienį mes kažkuriam iš keturių laimingųjų padovanosime firminius Lalūnos marškinėlius.
1: Naujo dizaino, naujutėliai, gražūs, švarūs, niekieno nenešioti ir dar nepaliesti.
0: Supakuoti.
1: Tikrai atiteks jums. Kartais būna tokių, sako, ar bus mano dydžio. Tai žinokit, dydžio yra visokiausių nuo ESO iki XXL. Tai tik atvažiavę, jeigu pavyksta laimėt, iškart marškinėliai atitenka jums. Gal, pavyzdžiui, norėsit juos kam nors padovanoti savo žmogui, žmonai, vaikui, kaimynui. Pat žinot, kad turi tokį. Nu, sudalyvaukit žaidime, nieks per kepurėgi neduos.
0: Aš galvojau, kad universalas jie yra. Galvojau, kad oversizeniai, tokie, žinai.
1: Nu, tai, sėdė, pavyzdžiui, jeigu tu nešioji... Jeigu tu nešioji, manu, tai prašai tada L ir bus oversizinis.
0: Aš jeigu nešiočiau S, aš sakyčiau, man reikia XXL, nes aš noriu atrodyti...
1: Tai toks kietai. Baggy B, toks to, norėtum toksai, su nutysusiam keliam iki kelinių.
0: Šiuolaikinis.
1: Šiuolaikinis. Dabar šiuolaikinis, žinok, ši mada yra labai skirtinga.
0: Gerai, ne apie
1: madas. Vieni vaikšto be maikučių, kiti vaikšto su nusmukusiam keliam.
0: Ne apie madas, mes apie...
1: O apie Lalūnos firminius marškinėlius.
0: Taip, ir radio lentinės.
1: Baltos ir juodos finišo bei starto vėliavėlės yra pakeltos.
0: Jūs esat tikiuosi jau pasiruošę, surinkę studijos telefono numerį ir piršto laikote ant žalio mygtuko.
1: Mums svarbiausia, turėka... nepraskriskit. Jeigu privažiuosit jau finišo tiesėje, kai jau atsiliepsim, nenuskriskit dar toliau, nes...
0: Nereikėtų.
1: Nes vakar buvo visko.
0: Taip, pasiruošę.
1: 3, 2, 1, startas!
2: Radio. Lenktynės.
1: Labą vakarėlį.
0: Iki, labas vakaras.
3: Labą vakarėlį.
1: Kas paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestuti, tokios geros nuotikos. Ar po darbų?
3: Nu, taip.
1: Kaip sekės darbus, ja?
3: Nu, pabiškė.
1: Pabiškė. O kaip lenktynės? A, neišvargino?
3: Nu, šitai svargintai mažai kas, bet išvargino iš po darbų.
0: Čia vienas malonumas, man atrodo, radio etrija palenktyniauti, o dar žiūrėkite ir pirmajam finišuoti ir patekti į savaitės finalą. Kestuti, jūs esate tas žmogus, kuris trečiasis įmote kelialapį į finalą, kuris vyks jau penktadienį. Sakykite dabar atvirai. Na, turit kažką iš Lalūnos
1: atributikos? Turit kokios? Kaklaskarį?
3: Dar kol kas ne.
0: Nieko tuščia.
1: O Kestutė, iš Klaipėdos esat, ar iš Šilutės, ar kokio kito miesto?
3: Iš Tauralaukėje, ką?
1: Iš Tauralaukėje. Nu, čia jau Klaipėdos pasididžiavimas, Kestutė, iš Tauralaukėje. Geras.
3: Pas manęs visą laiką dieną naktį radijos groja Lalūna.
1: Aina savo. Ir atsikeliat su Lalūna, ir užmiegat su Lalūna.
3: Nu, klausyk, ir važiuojat su Lalūna.
1: Ir dar ir su Lalūnos marškinėliais gal penktadienį važiuosi, tai iš vis bus pilnas kombo.
3: O tai labai gerai būtų.
0: Gerai, Kestuti, mes sveikinam jūs. Aišku, dar nepadėkite telefono ragelio. Mums reikia šiek tiek informacijos, kad mes galėtume pilnai užregistruoti jūs į savaitės finalą. O šiandien, kaip ir minėjom, trečioji vieta užpildyta. Rytoj paskutinioji diena ir penktadienį kažkurį iš keturių finalistų mes sveikinsim ir sakysime, jūs nugalėjote. Sveikinam, jums atitenka firminiai Lalūnos marškinėliai.

Klaipėdoje buvo kilęs gaisras kirpykloje. Vienas iš pilotų bandė užgrobti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Lalūnas eteryje 18 valandos žinios. Tauragės rajone Jūros upėje vakarą nuskendo vyras, bėgęs nuo jį sulaikyti siekusio pareigūno. Policijos atstovė Lina Banienė nurodė, kad žuvusysis 38 vyras dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo ieškomas teisėsaugos. Buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Policijos pareigūnas netarnybos metu pastebėjo minėtą vyriškį, kuris šoko į upę ir paniro. Pirminiais duomenimis vyras bandė perplaukti upę taip norėdamas pasprukti nuo pareigūno. Iškart pradėta dingusiojo paieška, prie jo buvo prisijungę ugniagesiai gelbėtojai, bet kūno rasti nepavyko. Šįryt tęsiant paieškos darbus kūnas buvo rastas ir ištrauktas. Klaipėdoje Taikos prospekte 38 per piet buvo kilęs gaisras kirpyklos patalpose, žmonės nenukentėjo. Pirminė informacija buvo, kad degė lubos. Pranešta, jog iki atvykstant ugniagesių pajėgoms iš uždumintų patalpų išėjo kirpykloje buvusios dvi darbuotojos ir du klientai. Apie tikslesnės gaisro priežastis kol kas nepranešama. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Nukentėjusiais pripažinti 64 žmonės. Neviešinant detalesnės informacijos nurodė generalinės prokuratūros atstovė. Anot TV3 teisėsauga aiškinasi, ar galėjo būti išnaudojami Lietuvą dirbti atvykę migrantai. Dauguma jų yra iš Filipinų. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs Fly Dubai lėktuvas šį rytą avariniu būdu nusileido dėl teroristo, norėjusi sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusius 180 žmonių. Apie tai patvirtino premjeras, nacionalinio saugumo ministras, taip pat ir keleiviai. Pasak liudininkų, skrydžio metu artėjant prie Izraelio lėktuvas staigas smuko žemyn, tapo beveik nevaldomas. Žmonės mane, kad žus. Paaiškėjo, jog tuo metu vienas iš pilotų peiliu bandė nužudyti kolegą. Avariniu būdu nutūpus Saudo Arabijoje sužeisti abu pilotai išvežti ligoninę. Keleiviai liko saugus, jie padėjo sulaikyti antrąjį pilotą ir jį pririšti. O lėktuve buvę atsarginiai pilotai stabilizavo orlaivį ir jį nutupdė. Taip pat buvo gydytojas suteikęs pirmąją pagalbą. Benjaminas Netanyahu pavadino keleivius didvyriais, užkirtusiais kelią didelei katastrofai. Įtariamas pilotas apklausiamas. Prancūzijoje per blokadas mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Nukentėjo beveik 500 pareigūnai, juos buvo svaidomi įvairūs daiktai ir druskos rūgštis. Mokiniai protestuoja reikšdami nepasitenkinimą tvarkarašiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei nuo karščio įkaitusiomis klasėmis. Informacija apie orus. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulės numato daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną 18-21 laipsnių šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18:03.

0: paskutinioji ko širdelė geidžia laidos valanda. Mes ją pradėsime su dainomis. Vakaro dainų dvikova. Tuoj netrukus įvyks, nuskambės jų ištraukos. Kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės etrija vakar. Aš pralaimėjau sausai. Galėjau sausai nesuvalgyti.
1: Galėjai. Nepamenu, tai vis kokia daina buvo.
0: Aš irgi nepamenu. Bet tavo geresnė buvo tokia.
1: Edvinas ai, apie širdį buvo. Mano buvo ta Lauri Reiniks.
0: Ai, taip.
1: O tavo tai nepamenu, žinau.
0: Aš irgi neprisimenu.
1: Tavo tokia visiškai ne.
0: Džiovanė, man atrodo, buvo.
1: Ai, būki parabūki. Gerai, va, pasirodo tokį atmintį ir turim visai neblogą. Šį vakarą dainos yra kiek kitokios. Ne vienos nėra lietuviškos, abi dvi užsienietiškos, ar ne, berods, kolega?
0: Taip, abi užsienietiškos.
1: Mano pasirinkimas yra dar toks vasariškas, kadangi dar tie yra ir orai tokie lepinantys tavo buvo vasarą. Tai ir kažkaip nesinori, kad jinai niekur išeitų. Tai Camila Camello ir jos kūrinys Don't Go Yet.
2: Don't go.

0: Žinai, ką reiškia don't go yet?
1: Don't go yet, neišyk dar.
0: Taip.
1: Taip.
0: Šaunuolis.
1: Taip. Gerai, aš keliauju prie savo pasirinkimo. Ir dar prieš tai žiūrėjau socialiniuose tinkluose kažkokį tai vaizdo įrašą ir skaudinau...
0: Kirpa plaukus.
1: Kokia čia daina yra? Ir jisai tiesiog pasakė bet kokį pavadinimą ir aš kitų būdų pamėginau surasti tą dainą. Suradau, tai yra Hugel kartu su Immanuel Angel ir Ultranate. Dainos pavadinimas Moving to the Sun.

0: štai toks antrasis pasirinkimas, kažkaip irgi galbūt su vasariškais orais susijęs, kad žinai, ką reiškia Moving to the Sun?
1: Taip.
0: Ką?
1: Tu man geriau pasakai.
0: Gerai, 390-800.
1: Nes mes su tavim esam susitarę.
0: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Nerijų.
1: Nerijų, už padarbų?
2: Taip.
1: Kaip darbai?
2: Ai, puikiai.
1: O, nu tai klausykit, puikus trečiadienio vakaras tuomet nusimato. Kuris kūrinys Nerijų tuomet turėtų skambėti radijo eteryje?
2: Tik už antrą.
1: Gerai, vačiu, Neriu, jums labai už jūsų balsą. Man nelabai, Laurinui gerai.
0: Man gerai, aišku, kad gerai.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Sonata.
1: Sonata, sonatėlė, kaipgi jūs?
3: Labai gerai, labai super.
1: Ar ta sonata iš Vokietijos?
3: A, to pati, žinokit.
1: Ta pati.
3: Niekaip vėlalūnos negalim.
1: Klausykit, sonata, kaip Vokietijo orai?
3: Super, 25 dabar rodo.
1: Oi, tai irgi bobų vasara.
0: Atvežkit to šilumos į Lietuvą.
3: Bobų vasara, žinokit, nuo rytojaus jau lis, tai viskas, jau nebesidžiaugt.
0: Tada nevežkit.
1: Ne, tada ką turi dar šiandien pasilikit, mes jau rytoj atsiūsim, gerai, ten su kaupu ką nors.
3: Gerai.
1: Kokia saulės spindulėlė. O sonata, kuris kūrinys?
3: Už antrą būtinai.
1: Gerai, sonata.
0: Ačiū jums labai.
1: Kvepia jau man pralaimėjimo.
0: Sausainiais kvepia. Labas vakaras.
1: Biskvitų. Valgyti
4: trapučių.
1: Labas. Kas paskambino?
4: Aiva.
1: Kiek metukų tau yra, Aiva?
4: Aštuonis su puse.
1: Aina savo, aš prisimenu irgi, kai skaičiuodau tas pusės, nes būtų jas labai svarbios. Aiva, kuris kūrinys šį vakarą turėtų skambėti?
4: Antras.
1: Viskas, tu ir esi šią vakaro teisėja, ačiū tau labai, Aiva. Tai viskas, rezultatų 3-0, Moving to the Sun, mielas kolega, keliaujam taip, link saulės.
0: Keliaujam link saulės visi kartu pasigesinę.
1: Gerai, sverčiau.
0: Radijom tavo, taip, labai gerai. Kaip tikras anglų vertėjas į lietuvių kalbą.
1: Šiandien vertimų diena.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Rytoj studentų penktadienis. Ką veikiam?
1: Taip, ką veikiam? Į miestą.
0: Studentavo teisim?
1: Studentų penktadienį, ketvirtadieniais mes visada įdom į miestą.
0: Nes gira būdavo labai pigiai, man taip atrodo.
1: Būdavo, būdavo.
0: Nuskatindavo bent jau moksleivius irgi pasirodyti mieste, kad barai...
1: Parodyti, kad Klaipėda yra gyva. O ir oro sąlygos rytoj leidžia tam įvykti.
0: Visą šią savaitę oro sąlygos leidžia vykti daugumai dalykų. Išsikep mėsytės, kokios dar šašlikiuką, kas to nėra padarė. Gal dar šaltibarščių sezoną norit pratesti šiek tiek ilgėliau, tai visą tai, žinokit, yra jūsų rankose. O sinoptikai sako, jog Klaipėdoje rytoj sugrįš saulė. Vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę.
1: Temperatūra nakties metu bus nuo 12 iki 13, o dieną šils, mylėjai, nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Gera muzika skamba.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
4: T-Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
5: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
4: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
5: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
4: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
5: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Pabraukom.
1: Rubrikoje Pabraukom pakalbėsim apie situaciją ir su ta
2: situacija... Neįlinė situacija, sakyčiau.
1: Labai artimai yra susipažinę, kas gyvenate daugiabučiuose ir galbūt jūs erzina kaimynų, pavyzdžiui, kokie garsai rytais ar vakarais. Jeigu gyvenate

0: na, aukštėjo, kokiam ten ketvirtam ar trečiam, tai gali dar girdėti ir bildesius įvairiausius.
1: Apskritai, aš sakyčiau, jeigu gyvenat su kokiu kaimynu, kuris dainuoja, groja, nu tai, pavyzdžiui, mėgsta gal pakonstruoti kažką namuose. Nu, pabijausti tai, kokį benzopijuklų.
0: Su dulkiu siurbliu šeštą ryto prasėti pro kambarius.
1: Nu, čia jau truputį, sakyčiau, nežmogiškas dalykas, bet žinokit, pasitaiko tikrai visko. Amsterdamo policijos pareigūnams teko truputį raudoti iš gėdos ir viešai atsiprašinėti po to, kai antradienį įsilaužė vieno garsaus operos solisto namus. Pasirodo, pareigūnus iškvietė net keli vyro kaimynai, kurie iš jo namų girdėjo sklindančius garsus, primenančius tikras skerdynės. Atvykę pareigūnai nieko nelaukė ir išlaužė duris, šturmavo namą. Vaizdas, kurį jie rado, maloniai nustebino. Pasirodo, name gyvenęs operos solistas, užsidėjęs ausines, tiesiog repetavo savo vaidmenį.
0: Taip. Taip. Jis tiesiog klausėsi muzikos, užsidėjęs ausines ir repetavo savo pasirodymą. Žurnalistams teigė Amsterdamo policijos atstovas, kuris pridūrė, kad tiek kaimynai, tiek ir pats nukentėjusysis vėliau iš šios situacijos smagiai pasijuokė. Įsivaizduoji, operos solistas, jo repeticija, nu tai ten jisai riekauja, ten traukia aukščiausias natas.
1: Žinai, dar kai tu užsidedi ausines, nu tu nieko aplink negirdi. Tai jis negirdėjo ten tų policijos pareigūnų besibeldžiančių į duris, išmušančių skylę jo durise. Jis tiesiog supranta, dvirukas atsisuko, a policijos pareigūnai. Guten Morgen, guten Tag.
0: Žinai, dar, kai sausinėmės, tu dar gali šiek tiek kartais ir prašaut pro šalį. Pavyzdžiui, mes ar ne ten, jeigu sausinėmėsam ir jai mėginam dainuoti, arba, pavyzdžiui, duše, ir tu po to pasiklausai savo dainavimo, nu ir galva skauda, nu tikrai skamba kaip skerdynės. Tai šiuo atveju ir šiam vyrui tas pats panašiai buvo.
1: Tikrai taip, mėliai, gali būt, kad ir jums skauda jau šį trečiadienio vakarą galvas, tai kad jos nebeskaudėtų, mes sakom jums sudiev. Palinkėsim jums gražaus vakaro, pasilepinkit saulės spinduliais ir sakom iki susigirdėjimo.
0: Viso geriausio.
2: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: bangos. Lietuviškos muzikos naujienų kraitelį Lalūnoje šią savaitę papildo Gian su naujausiu savo singlu Gaila. Tai modernus, atmosferiškas ir itin atviras kūrinys, pasižymintis gilių skambesių ir tekstų, kuris nebejotinai ras atgarsį kiekvieno klausytojo ausise. Pristatydama kūrinį atlikėja neslėpė jausmų. Daina Gaila atsirado iš asmeninių patirčių ir to momento, kai supranti, jog tam tikri dalykai baigėsi ir nieko nebegali pakeisti. Tai kūrinys apie susitaikymą su praradimais, bet kartu ir apie išsilaisvinimą. Labai norėjau, kad ši daina skambėtų nuoširdžiai. Gaila yra viena iš artėjančio Gian albumo dainų. Atlikėja žada paskelbti daugiau naujienų apie patį albumą ir albumo pristatymo koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite lalūna.lt.
1: Gian, Gaila.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: žodžių man atskleis. Tegal vėjas nešai mūsų jaunystę. Leiskime jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...
1: Vėlėlė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.
0: Puikus metas.

Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.